0: tónlistarstöðin
1: FM 957. Top tónlistarstöðin FM 957.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
5: Ok,
2: já. Jóna, pröfa þú
3: Á, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh,
3: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappið þinn? Það verðist þér Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
0: að
2: það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.

0: frá 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur.

0: til 10.
1: Eru það reyka mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: ja,
1: því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá ja. Maður beðin að fara
2: Fór í 24
3: minnum Fór í 24 minnum í loftinu sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class

Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og allt á stól Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Hefur kassað Jesúpartið þú varst graður?
1: Jesús. Lítið þessi.
2: Ég gef hún það, þessi var fersk.
1: Þessi var fersk. Hún er sann ekki fersk.
0: Jú.
1: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
0: Nei, en þú þarfst að taka stig.
1: Já.
0: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því var graður, það var að því var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
1: Eru, já. Vill ekki að tala
0: eitthvað mikið? Já, mikið að greina þetta reitt.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Turn up. FM 957.
3: Við spilum topp tónlist.
2: FM 957.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur. Miðvikudagur er 16. september og já, það er heldur betur deynt yfir í morgun sárið og já, ekki bara tala hreint út. Veðrið er bara eins og mennskur saur.
2: Já, já.
1: Með að við í gær.
2: Það er bara ágætlega lýst, sko. Ég voru ekki gær og þá var bjart þegar við mættum
1: það. Jú, jú, það var líka bara dúna logn og það var heiðskýrt en eins og segir, það talaði þetta orðatiltæki, skjótt skipast veður í lofti.
2: Já, já.
1: Og það var svo sannlega vel við hér í morgunsárið. Það á að vera svona leiðinda veður, svona fram

0: Það bólnu upp. Það fyrir eftir hvað er mikið vastjón. Ég meina ég lendi í þessu núna bara í apríl.
1: Já.
0: Þá lendi ég í svona alvöru vastjóni.
1: Mm.
0: Á lag alveg gjössamlega úr vaskinum og fór hérna, þú veist, þá var ég með þetta í gangi.
1: Mm-hmm.
0: Svo einhvern veginn bara gaf sig svona rör undir vaskinum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég fór út að labba með hundin.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar ég kom þá var bara allt á floti, en þá tók maður strax eftir það alveg ríg losnaði parkett og maður stegi á það bara svona var eins og að væri eins og að bara verið lagt af lagt á af mér.
1: Æ, við þessi að mér ég hefur ekkert verið að leggja parkett.
0: Nei, og hérna og þá er mitt bara þá var tryggingamál þeir komu og það þurfti að rífa allt af og það er það að þurrka og það er ekki að láka tíma því að vatn er vatnstjón er það er helvítist tík, sko.
1: Já, ég veit. Ég er alveg lent í þessu, sko. Ekki í húsinu sem ég núna í, en ég er lent í þessu. Það var lagopt, sko. Og við vorum í Erlendis og komum heim og svo leiðilegt að koma heim. Allt í fokki, sko.
0: Bara skellilegt.
1: Já, helviti hörur lending, sko. En, tryggika, þú veist, fyrir þetta ekki mætti nú bara, og þetta var bara græð. Engin vandamál, bara lausnir, sko.
0: Já, já, og það var sama hjá mér. Það var bara, það var mjög unnið bara famalega og rætt og
1: já.
0: Það er hundleiðilegt að hérna þó, þessu, þó maður að fengi eitthvað nýtt parkett og eitthvað svona, það er hundleiðilegt að standa í þessu, sko. Það er svona þreytt misjón.
1: Ertu búin að vera að skoða? Ég er búin að vera að skoða svolítið þessu umræð á netinu með hana vinkun okkar sem Birta Líf var að tala Sydney Sweeney.
0: Já.
1: Er það allt vitlust?
0: Býtu, hvað er þetta ekki búið það? Það er bara ennþá allt í gangi.
1: Já, já. Ég er svona, ég var svo til að fá sérfræði ekki málinu til að krifja þetta fyrir mig. Ég er svona, ég hef ekki alveg náði hvað er allir svona brjálaði, sko.
0: Já.
1: Ég er svona, ég maður meira að lesa fyrirsagnir þetta en að horfa á hlutina, sko. Það er bara eins og það er.
0: Já.
1: Þetta er leiðandi mál.
0: Og hvað, eru fleiri búnir að, þessast fleiri búnir að tjá sig það?
1: Já, eru þetta svona 100 mismunandi hvern íþróttamenn sem hefur stíði fram.
0: Hún er allir bara allir þetta verið, allir þessi auðlýsing verið tekin úr hérna, tekin úr loftinu það?
1: Já, þú veist. Já, það getur verið, hún er til, skilur það er ekkit. Það er, hún er komin út í kosmosi, þannig að það er ekkit tíð því að gera, sko.
0: Já.
1: Það er spurning. En svo kannski hefur þetta bara frábær áhrif og bara þvílík auðlýsing og þetta fyrirtæki bara
0: aldrei. Ég er svona veltaði fyrir mig hversu mikil áhrif þetta mun hafa.
1: Já.
0: Þú veist, verður þetta kompani bara enn stærra, sko, fleira fara að vesla við þetta.
1: Ég er eða ekki bara líklegt það.
0: Já, þú veist, oft getur svona snúist upp í andhverfu sína bæði á jákvæðanátt fyrir.
1: Já.
0: Fyrirtæki sem er að auglýsa.
1: Mm.
0: Og hérna, og svo öfugt.
1: Æ.
0: Þannig að hérna, já, þetta er, hvað verður svo að lesa með hérna Ed Sheeran og hérna
1: Macklemore,
0: hvað sko, er að gerast þar?
1: Ed Sheeran, hann hefur tekið
0: bara, fill me in.
1: Já, Ed Sheeran, hann er bara, hann er að fara á túr, stóra túr.
0: Já.
1: Og Macklemore hefur verið að hita upp.
0: Hann er verið að hita upp fyrir Ed Sheeran.
1: Já.
0: Hann er svo stór Ed Sheeran, hann fær bara Macklemore til þess að hita upp fyrir
1: það.
0: Ok.
1: Þetta er bara, það er bara staðan. Og að síðan hann talar ekki um pólitík, hann talar ekki um stríð eða, þú veist, neitt.
0: Nei, bara skynsamu strákur.
1: Já, hann bara er ekki neinu, skýrðu.
0: Nei.
1: Og ég er svona, þú veist, mér finnst það persónulega eiga geta verið val.
0: Ég meina,
1: sama hversu stór þú ert.
0: Ég ætla bara að segja, ég meina ég hlusta á því að því að ég er nú fann að það er ótrúlegt hvað maður er búin að gera því frægan á stundum tíma.
1: Mm.
0: Eftir þú byrjar hérna með mér í brennslinu fyrst, þá er lífið eiginlega leikið við þig. Því að hérna, ég hlusta á því Chess.
1: Já.
0: Og þegar ég spurðið hvað þú hefur kosið í hérna þjóðaratkvæðagreiðslinni, já eða nei. Og þú bara rökstuttur þetta frábælega. Ég meina, þú ert í skemmtarnabransa og veist, af hverju áttu að fara að segja.
1: Það er ekki sjens.
0: Af hverju áttu að fara að segja hvað þú kaust, veist, af hverju áttu að fara að búa til bara svona skotspón á þig.
1: Og það verður að vera val hjá fólki, sko.
0: Uðvita.
1: Og þú veist, þetta svona kannski meiri pressa og eitthvað gaurið svo Ed Sheeran, ég veit ekki, en sko, mál með Macklemore, að hann er búinn að vera mjög outspoken með Palestínu, Frikasa og þetta allt. Svo er hann bara að koma að þeirra að fara að spila okkur rísa hérna, NFL leikvangi held ég. Og eigandi hérna, liðsins,

0: Ballarins, hann segir bara, herðu, Macklemore er ekkert fara að spila hér, þú veist, hann er bara búin að segja mikið.
1: Bara bannfærir hann.
0: Já, og svo taka sér saman fullt á svona stadium eigendum sem eru með sagt, leikvanga sem hérna er að fara vera á þessum túr, taka sér saman og bara banna, þú veist, Macklemore, og hérna Macklemore bara stígur út úr verkefninu og nú er verið að saka, sko, nú er allt vitlega, sko, það er verið að krefja að sér hann um einhver viðbröð að gera eitthvað, að standa eitthvað upp.
1: Já, ég skil.
0: Og svona, þú veist, þetta er rosalega vond staða fyrir hans.
1: Úff, það með hann þarf að taka afstöðu.
0: Já, það er verið að krefja um afstöðu og þú veist, þetta er náttúrulega logislega flóki fyrir hann, þú veist, hann náttúrulega eins og
1: margum. Það miljardar, þetta er sko miljardar undir fyrir hann.
0: Já, já, ógeðislega boring fyrir hann, sko. En þú veist, svo er eitthvað að hlusta á mann núna bara, þú veist, sögum í gertu, skilur, þú veist, þú bara það er verið að dreipa börn og þú, hvaða máli skiptir að þú bara stendur upp, sko. Ég vil ekki meina að sé það einfalt, sko. En þetta er, já, hann er allan að búa að stilla Ed Sheeran uppi vegna.
1: Svakalett,
0: já. Og það er einhver fleiri sem hafa verið að koma að þessu túr hjá honum sem eru líka hættir við og hérna, gagnrýna Ed Sheeran.
1: Já, að hérna, standa þá ekki með honum og svona.
0: Já, en já. Ég held að heimurinn er bara orðin þannig, það er svo margt crazy í gangi, að það taka ekki afstöðu er kannski bara orðið að því að þú veist, það varstu bara að taka afstöðu með því að taka ekki afstöðu.
1: Ég meina, ég segi ansi margt í þessum þætti og hérna, tek afstöðu mörgu, en það eru bara söm mál sem ég læt bara í friði.
0: Já.
1: Ég hef aldrei tekið, svona, þú veist, ég og plótir bara ákvæðum það, þú veist, eins og bara með þjóðrátkvæðagreslina, ESB, þú veist, við fjöllum ekki einu snömmið það.
0: Nei.
1: Þú veist.
0: Það voru aðrir sem sáu bara um það.
1: Já, við allir bara, við tókum ekki eitt stjórnmálamann, við tókum ekki, nei, þú veist, ekki eitt.
0: Nei.
1: Þú veist, við höfum koruðu sagt hvað við kusum og, þú veist, varandi hérna Gaza og Ísrael, ég meina bara, hræðilegt, bara ömurlegt og bara það, en við höfum aldrei farið eitthvað á það, þær nóturnar hérna að fá okkur þess að ræða þetta, fúst. Við erum bara, fúst, það eru bara aðri fréttameilar og aðri þættir sem bara sjáum þetta. Við erum bara að fara í lýjulega leðilega lista vikunar og þú veist, við erum að reyna að vera bara svolítið, eins og að segja, þetta er bara smá heilalaust efni fyrir fólk bara til þess að geta komið sér frá þessar umræði, af því að ég ætla bara að vera alveg reynskilin, árið 2026 er bara búið að vera, þú veist, í þessu bara,
0: Já, það er búið að vera það og það er því miður, það er ekkert að fara að skána, held ég, sko. Það er svona þannig stemning, sko.
1: Mér eru sjaldan að aldrei liðið eins og Ísland sé bara svona klofið, það eru bara tveir hópar og þeir bara, ég ætla bara að segja orðið, þeir hati hvort annan, sko.
0: Það við sko, umræðan var orðið slík, sko, og ég held að þessi margir sem að hatist og það er rosa sterk upp sem er að berjast gegn hvort öðru, sko, en við sjáum hvað verður. Ég er svona alltaf þessi stóra fréttin að Rússland réðst inn í Pólland og hérna Finnland í nótt.
1: Ha?
0: Nei, ég er að tjók. Sorry, þetta er ekki nátt ég á gegn.
1: Þetta var nú ekki falleg bolli, sko.
0: Nei, líka Finnland og Pólland, sko. Nei, ég þetta var grín. Aðeins bara svona náður upp.
1: Rosalega sérstætt grínvæður.
0: Þetta var ekki fællig. Þegar ég á þetta til, segi hann alveg outrageous.
1: Já.
0: Og draga strax
1: sér. Fljótur að dræland, ok, ég fyrir ekki við það.
0: Svipur náðum.
1: Ég dúta mía maður.
0: Það var satt einhver frétt í gær eitthvað, með, þú veist, þetta er náttúrulega endurlust. Það er koncept allt saman. Ég er svona maður að reyna meira að pæla bara í skemmtilega. Til dæmis, hvar séu höllinni næsta september, Þróttur á Laugardalsvelli.
1: Já, það er margt jákvætt.
0: Það er hausinn.
1: Já, það er margt jákvætt sem alveg í gangi og þetta er eitthvað svolítið spurning líka, hvernig afstöðu þú tekur í svona, hvar viltu vera, eins og ég er mjög ánægð með það, ég er eiginlega bara hættur að horfa fréttir.
0: Já.
1: Þú meina sérstaklega eftir að fréttnar hættu þetta á sín, þú veist, og því ég horfi stundum, stundum kemur að fyrir að ég er að klára kvöldmatinn eða frá að byrja, þú veist, þá sé ég bara sem er helst í fréttum og svo ég sé þetta, ég sé bara fyrstu fjóra fréttnar og bara slekki og ja. Eða breytum stöðu sko.
0: Svo hefur það líka gest, þannig við tala mikið um þannig, hérna haflega, þú veist, fréttir eru miklu meira irrelevant, eitthvað sjöfréttir, skilur við, eitthvað frétt sem kemur þar, þú ert löngu búin að sjá þetta.
1: Í raunni það rétt.
0: Þú veist, þetta er bara, þú vaknar og þetta er bara allan daginn og það er bara allt komið til skila.
1: Já.
0: Þannig að þetta hefur aldrei verið minna mikilvægt þessar kvöldfréttir þó að, þú veit, skilur við, fólk vill sína kvöldfréttir, þetta er náttúrulega bara hefð því á mörgum. En ég, einmitt, ég er sammála, sko, ég horfi sjaldan á þetta, en það kemur alveg fyrir, en ef ég sé að það eru bara hörmungar í upp á sinnslæðinu, þá hugsa bara, herri, ég það bara meir í Magnús Hlyn og minna stríð, sko.
1: Svakalegt, sko. Það er, eins og Magnús Hlynur, við þurfum bara fleiri svona.
0: Já, það er kungur.
1: Ef við bara of fáa Magnús Hlyn, sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig, hvað gerir ég gær, bolli minn?
0: Herðu, hvað gerði ég gerð? Það er geðvögg spurning. Látum okkur sjá. Ég var að vinna.
1: Mm-hmm.
0: Ég var bara að vinna einhvern veginn og fór svo bara að segja leikskóla. Svo var bara að fara í göngu. Það var svo gott veður. Fórum bara inn í Laugardal og hérna, að leika.
1: Uh-huh.
0: Svo bara fór ég búðina, keypti síðasta svona, þú veist, á grillið.
1: Uh-huh.
0: Á bara einfalt, bara kóteletta kartafla og salat.
1: Uh-huh.
0: Og... Svo bara grillaði ég og horfði á mína menni Liverpool vinna Tottenham.
1: Vá. Wow.
0: Það var bara voða næs. Svo fór ég bara snemma að sofa. Ég svaf ansi vel. Ég svona vaknaði svolítið þessu veðri. Ég er svolítið aumingi við það. Eða kvín svona blæs svolítið. Það verði ég allir lítið límer, sko.
1: Aha.
0: Já.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega svolítið, þú veist, fjórbýli. Ég er á efstu, sko.
1: Já.
0: Þetta er alveg, það heyrist vel í þessu, sko.
1: Já.
0: En hvað er gerði Richie?
1: Herðu, ég sko, ég ætla að fara að veiða.
0: Já, ég frétti það.
1: Já, en ég hérna sem betur fyrir sleppti ég því að hérna ég kíkti einmitt á veiðspána en ég gekk frá pallinum í gær og ég er ekkert eðlilega ánægður að vera búið með
0: já,
1: það.
0: Já, ég trúi því.
1: Ég hef ekki nefnt að fara í útihúsgögnin og fyrir að fara að þurrka alltaf púðana og þurfa að fara að bíða í eitthvað daga þegar ég gekk frá þess að ger
0: Það er vilkjast, ég þarf ég átti eftir sko. En ég er púðanir eru inni sko.
1: Mm-hmm.
0: Ég þarf bara að fara veist, ég þyrfti að festa grilli eitthvað neginn betur sko. Ég er ekkert að taka það inn.
1: Nei, ég grilla allt á raugum.
0: Það er
1: bara að ganga frá því.
0: Ég las yfir hausamótunum og félagið minnum síðasta vetur. Það er bara, já, ég er nú bara komið með bara að ganga frá grillunin í keinslu og ég bara, hvað meinar?
1: Ég grilla allt
0: á því. Já, já. Það eru þetta, þú getur ekki kallaði grillar að þú ætlar ekki að grilla allt á því, sko.
1: Ég bara...
0: Kemur svona stilla alveg, algjöld lokn og ískalt og stjörnubjart.
1: Veistu hvað er gaman að grilla? Ég meina, ég er grilla á gamla áskvöld, sko. Ég grilla humar.
0: Það er svakalegt. Það er vel gert.
1: Og bara kveikt á grillinu og þú erum bara settur í álbakka og gjössalega drekkt í hvítlöksmjöri og þú erum bara grillaður, sko.
0: Það er bara geðvægt. Þú
1: varst bara hérna, eins og segið, þú varst bara, þú var eitt og þrjú hvernig þú gengur frá hlutunum, sko.
0: Já, já, svo fannig því.
1: Og hérna.
0: Ég þarf að, sko, það er svona, þetta er eitthvað svona að festa þetta með einhverju dóti. Það er koma, þú veist, maður gleymir því, þú veist, það veðrið stundum hérna á veturna, það er bara 30 metrar á sekundu, sko.
1: Já, já, þú veist, þú getur ekki grillað í öllum veðrum, en ég meina, ef við förum bara yfir síðasta vetur,
0: mm-hmm.
1: við erum bara hreinskilin, hérna á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já.
1: Það var ekkit svo mikill vetur, sko.
0: Nei, það var bara, kom hann í október.
1: Já, ég mani til því.
0: Það
1: ég,
0: svo, þá, þetta, hann hafi tæmt sig.
1: Þá hugsaði ég bara, en ég hugsaði þegar það kom í október, ég sagði, úff, verður þetta þessi vetur.
0: Já.
1: Verður þetta snjóveturinn miklu, því að mér hefur fundist á höfuðborgarsvæðinu, því að stelpa mín, hún alltaf elskar að fóla út að sleða og renna sér og svona. Og þá hugsaði ég, aðja, allir hún verði bænheyrð og að ég er ekki mikið fyrir snjóin, sko.
0: Nei, nei.
1: Þá hugsaði ég bara strax í óttubæri, aðja, verður þetta þessi vetur.
0: Mm-hmm.
1: Svo bara fór þetta og svo komum þetta bara ekki aftur.
0: Nei, nei. Geðu þetta, sko. Ég elska ekkert snjóin, sko. En það er svona, þegar að snjórin kemur og það er bjart og hann heldur sér.
1: Já.
0: Vist, við erum alltaf snillingar í hérna á Íslandi að fá snjó og svo bara rigning og rok voniða og þá skapast það eitthvað ógæslegasta ástand allra tíma, sko.
1: Já.
0: Það er agalegt.
1: Já.
0: Ég vona að verði minnað því.
1: Það er bara nákvæmlega þannig. horfður eitthvað íþróttir í gær eða horfður eitthvað þátt?
0: Ég horfði á Liverpool og þetta markja sopislæg. Ertu búin að sjá það?
1: Nei, var það svaðalegt eða?
0: Já, var fáránlegt. Þetta er nú bara eitt flottasta langskot síðan sé lengi sko. Sá getur hitt boltan. Svo frétti ég það í gær að ég er að fara að mæta Bent á fimmtudaginn. Já, okkur fréttamannafundi hérna niður á Laugardalsvelli. Og þetta á eitthvað svona, það var að vera eitthvað æsingur og eitthvað svona. Ég er bara stressar. Ég er ekki Bent svona, einn af síðustu gæðinu sem þú vilt vera eitthvað svona, þú veist, kemur maður ekki alltaf illa út úr því að
1: Bent er hérna
0: harður náungi.
1: Já, hann er líka bara má gefa Bent það, hann er fáralega greindur.
0: Já.
1: Hann hérna, hann kann þetta.
0: Hann geti lamið mig og unnið mig ykkur spurningardæmi.
1: Já, ég sko úst, náttúrulega gæin hefur úst, hann er mjög duglegur að búa til quiz sjálfur sko.
0: Já, það?
1: Já, já.
0: Ó.
1: Það með hann er hérna
0: óvæntu náungi sko.
1: Já, ég held að hann verði alveg erfiður sko. Hvenær er hérna?
0: Ég veit ekki alveg hvað er að fara að gera hann sko. En bara svona, þú veist, ég er bara eitthvað stressað, bara benda einhvern veginn og fá hann í andliti.
1: Já, já, ég meina hann er ofan og það líka bara, þú veist, náttúrulega fellow árbæðingur. Ég held að hann hafi bent að fengi helviti góðar einkannir í skóla sko.
0: Tók hann eitthvað í þig þannig í árbæðaskóla?
1: Hvað sér ég?
0: Var hann eitthvað takk í þig þannig í árbæðaskóla? Lentur eitthvað í hann?
1: Nei, nein, hann var bara þægilegu sko. Var ekkit eitthvað mikið að hérna
0: var árbæðin, var hann soft eða hjá mér alltaf eitthvað að reyna að ljúga mér að þetta hafi verið heldig hart hverfi. Síðan svona bara séð ekki alveg fyrir mér sko.
1: Mæ.
0: Þú voru alltaf með the projects. Svo ertu með fínu húsin sko.
1: Já, já.
0: Með alltaf breytina.
1: Það er bara við sem segið, þú veist að árbæðarskóli var líka svo risastór. Það var svo auðvelt að hverfi í honum sko.
0: Já. Já,
1: þú
0: veist,
1: úlingadeildin, 8., 9. og 10. bekkur. Þú veist, það voru 6 8. bekkingar, 6 9. bekkingar, 6 10. bekkingar.
0: Shit, það er mikið maður.
1: Það með, þú veist, það var auðvelt að hverfa í fjöldan.
0: Já, já.
1: Á hérna.
0: En það er stund, það er ekki alltaf spurt að því, þess var bara eitthvað sem spottar þig.
1: Já.
0: Hjammi segjast átt að þurft að slást, svona bara, út á götu.
1: Hjammi?
0: Já, er ekki bara.
1: Ég held að Hjammi, sko,
0: það
1: er nú ekki alltaf heilagur sannleikur sem kemur út af þeim ágæta dreng, sko.
0: Nei. Ég var beðin að sýna mér svona hvernig hann svona beðan að boxa út í lofti til að sanna hann hefði svona einhverja reynslu. Það er nú ekkit mjög samfærandi sko.
1: Nei, það er bara nákvæmlega þannig. Herru, það er hörku þáttur í okkur í dag. Við fáum tók og gesti til okkar, meðal annars pizzabakara sem er að lifa drauminn.
0: Já, býtu, hver er það?
1: Herru, þetta er aðili sem hérna er að koma hérna til okkur eftir og hann tók þátt í svona pizzakeppni.
0: Já.
1: Og hann eiginlega bara fór sigur för. Nefnum að ég sko, það er eitthvað í gangi með Facebook.
0: Já.
1: Ég er ekki að komast inn.
0: Nei, það gerum greindin að ráðast á okkur.
1: Og þetta er eiginlega bara, þú veist, sérðu, þú veist, ég er reyna að fara allstar.
0: Já, ok, erum við komin í eitthvað þannig?
1: Ég er að pæla eitthvað sem búið að hakka meta, sko. Kemst þú úr á Facebook eða?
0: Já, því mér.
1: Jesus Kristur.
0: Heldur það sem búið að taka kallina?
1: Ég hrættur það, sko.
0: Sé eitthvað svona, eitthvað gengi sem við fyrir okkur að taka rikka fyrir.
1: Úff.
0: Hversu pyrraðar eru þeir?
1: Það er því.
0: Það var að vera að draga fram bara skilabóð sem þú voru að senda. Var eru fátt ef að það kæmist einhver í Messenger?
1: Fjör? Nei, alls ekki. Það er voðalega lítið í gangi
0: þar,
1: sko. Já.
0: Ég ætla bara við ekki hana. Ég þyrfti bara að leita mér að ég færi bara aftur í London, sko. Það er bara þannig. Ég var ekki svona að vinna, ég fær ekkit eitthvað að vinna í fatabúðu eða eitthvað.
1: Það er rosalega.
0: Ég fær í London, sko.
1: Það er rosalega lítið sem hérna fengir út af því að fara á mitt, sko.
0: Kannski allar þessar myndir. Aðalega myndina kannski sem vorstu að senda.
1: Já, já, það er bara þannig. Herðu, við skulum bara allavega að koma okkur á stað. Ég segi betur frá þess á eftir. Ég þarf að reyna að koma mér inn, annars er ég fann að hafa smá áhyggjur af því ég kemst heldur ekki á Facebooki, þú kemst ekki á Messengerin.
0: En Instagram?
1: Nei.
0: Þetta er ekki gott.
1: Er búið að hakka mig?
0: Já,
1: það kemur ljós eftir smá.

0: Herðu, það er 16. september í dag. Afmælisbarn dagsins er töframaður.
1: Nú, ég elska töfram.
0: Eða sjónhverfingamaður, eða hvernig sem við vilja kalla það. Þú er heyrt nafnið David Copperfield.
1: Já, já.
0: Margir tala að hann sé svona konungurinn í þessu öllu saman. En hann er það ótrúlegur, þessi ferillans, að hann að mörguliti hljóma bara svona eins og uppspunni. David Copperfield fættist á þessum degi 1956, hann er 70 ári í dag og hann tók list, you know, hann heitir David Seth Kotkin en tók upp listamannsnafnið David Copperfield og hann gerði þá skáldsögu Charles Dickens. Það er auðvelt svona að gleyma þess í dag og margir hann úti sem er að hlusta sem vita í raun ekkit hver David Copperfield er. Hann er oft fyrir nafngreindur í bíómyndum, þáttum og hann var í rauninni svona alþjóðlega stórstjarna. Sjónvarpsþættir hans voru þetta sýndir allan heim og Forbes kallaði hann viðskiptalega farsælasta töframann sögunar. Sjónvarpsverkefni hans hlutu samtals 21 Emmy-velun og hann á 11 heimsmet í Guinness heimsmetabókinni.
1: Og, svona,
0: og til þess að setja svona þessar vinsældir í samingi þá greinir Forbes frá því að sýning hans hefðu á einum tímapunkti skilað yfir 4 milljörðum bandaríkjadólari í miðasölu.
1: Jesus.
0: Og á 12 mánada tímabili til að mynda frá 2018 til 2019 þá hélt hann 654 sýningar í MGM Grand í Las Vegas og þetta voru 2 sýningar á dag og meðaltali allt árið og fekk í rauninni 60 milljónir dollara. Frægasta atriðans, hann lét frelsistyttuna hverfa.
1: Ha?
0: 1983 þá lét David Copperfield áhorfendur horfa beint á frelsistyttuna. Risastórt tjald var reist því lyftu upp fyrir styttuna og þegar var tekið niður aftur, púff.
1: Og hvað, þú veist, er ekki búið að sýna fram á hvernig það er gert eða?
0: Sko, þetta er náttúrulega ekki lítil sviðskræja, sko, styttan sjálf, frelsistyttan, hún er 46,5 metrar á hæð, hún er 252 tonn. Guinness skráði atriði sem stærstu sjónhverfingu sem sett hafi verið á svið. Það er hægt að fara bara á YouTube og horfa á þetta og hann var orðið það stór, Copperfield, og hún fannst ekki lengur nóg að láta spila eða kannu hverfa.
1: Nei,
0: hann hendi bara í frelsistyttuna.
1: Já, já, það er smá styggsmun rá.
0: 1986 þá steig Copperfield inn í loka rými öðru megi við Kínamúrin sem satt áhorfendur sáu skuggamynd hans og hann virtist bara fara inn í múrin og svo komum bara hinum inn. Þetta er eitt þekktast atriði hans líka. Hann hefur látið flugvél hverfa.
1: Já, já.
0: Hann lét Learjet þóttu hverfa 1981 og svo lét hann saga sig sundur aftur og aftur. Hann er búin að láta sko, ég veit ekki hversu marga áhorfendur hverfa og ég veit ekki hvað og hvað.
1: En er, þú veist, hvernig virkar þetta eins og með sjónhverfingar, láta eitthvað hverfa, hvað gerir fólk?
0: Ég held að úst, hann er aldrei sagt.
1: Nei, nei.
0: Úst, að tala um það góð töframaður segir ekki frá.
1: Nei,
0: hvernig
1: nei.
0: Hann gerir þetta sko.
1: Þetta er ótrúlega dæmi sko. Hvað sko, David Copperfield.
0: Hann var sem sagt 12 ára gamall þegar hann var tekin inn í Society of American Magicians. Hann var yngsti meðlumurinn í sögu samtakana og gæin var bara, þú veist, ég bara mæli með fyrir fólk sem hefur ekki heyrt þetta nafn. Ég mæli bara með fyrir fólk að fara á YouTube, skrifa David Copperfield, Statue of Liberty, Kínamúrin og allt þetta. Því að þetta er ótrúlegt. Veistu hvað hann lét marga áhorfendur hverfa á ferli sína, bara í salnum?
1: Nei. 600
0: 40.000.
1: Já, ég var til að heyri því fólki og segja bara hvað er hérna, hvar varstu með þetta gerist alls saman.
0: Þetta er eiginlega unreal hvað gæðin er búin að gera í gegnum tíðina.
1: En er hann bara, þú veist, lifur hann bara góðu lífi, hann bara 70 úr í dag, þetta er alltaf stóra máli.
0: Já, ég veit ekki hvort hann sé ennþá að halda sýningar sko. Hvort hann sé ekki bara lagstur í Helgan Stein. Mér veist það mjög líklegt sko.
1: Þetta er myndalegu kall sko.
0: Já, líka bara, hann var náttúrulega bara gerður fyrir sjónvarp, hann var gerður fyrir hérna, svið, alltaf ógíslega vel klæddur, hann var alltaf í geggjuðum jakkafötum og þú veist, þetta er bara sjópis eins og að gerast best.
1: Hefði þú gjóri trullu fýtt galdrakallið?
0: Nei, alls ekki, sko.
1: Ha?
0: Alls ekki.
1: Jú, jú.
0: Nei, þú ert með miklu meira galdrakallið lúk, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Nei, ég er sko.
0: Þú ert svona svo Kjartan Seiðkarl í strumpónum, sko.
1: Já, það?
0: Já, já. Bara rauðhærður.
1: Já, ok. Ég, þú veist, ég alveg hugsa þetta.
0: Já.
1: Þú veist, ef að klikkar eitthvað, það færi mig bara yfir það, sko.
0: Já. En eins og áður sagði, David Copperfield, 70 í dag, þetta var ammælisbar dagsins. Ég ætla að fara á YouTube núna með verið mjölusingum. Ég ætla að sjá þetta frelsistitt og atrið.
1: Já, við erum að sjá þetta.
0: Svaðalegt.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is
9: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
10: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Ökologisk kæmet peanutbara, basilikumspesto og fínfelsaði hefragrun. Segðu bara salli. Salling, salling, salling.
12: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
13: Hæ, þetta er Óskar Borgþós. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfunni fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
16: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
17: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
18: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
19: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
20: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á

0: sé grafið.
1: Já.
2: Þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá þeir gæri ríkar minn.
1: Nei, því miður.
2: Þetta var svona, þú veist, ég hafði nefnilega að hellings trú á þessu.
1: Uh-huh.
2: Og var þetta ekki Armand Van Buren sem uh-huh. tókst.
1: Uh-huh.
2: Og það var, það voru margir að núti sem vildi ekki sjá þetta lag, sko.
1: Já.
2: En það var nú margir sem fíluðu þetta líka. En þannig að það komið aftur að mér og ég hef ákveða að halda áfram svona í þessu þema sem þú varst í.
1: Uh-huh.
2: Tekno heiminum.
1: Uh-huh.
2: Og það er hér maður sem kemur reglulega til Íslands, hefur glæð, þú veist, það er oft talað Íslandsvinni.
1: Uh-huh.
2: Hann er raunverulegur Íslandsvinnur, þessi gæði.
1: Já.
2: Það er ekki svona einn af þessum sem kemur einu sinni og hann einhvern Íslandsvinnur, hann kemur aftur og aftur og aftur.
1: Uh-huh.
2: Og alltaf getur hann fyllt lögðasöllina, engin vandamál, bara lausnir. Þetta er engin aðhættur en Skúta og lagið The Logical Song.
1: Þetta er rosalegt maður.
2: Já.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna, eigum við að grafa þetta upp, skúta Logical Song eða halda þessu gröfnu. Þetta er...
1: Ég hugsaði smá ekki, þú veist, maður lítur hann út og veðrið er viðbjöður.
0: Að grátt.
1: Já, og þarft ekki smá skúta
0: Mögulega, til að gera í gang. Mögulega, góðan daginn.
2: Já, góðan og margblæðsaðan daginn.
1: Hvað séð þú þá?
2: Já, maður heldur betur gráða eftir maður.
0: Já, upp, upp og áfram.
1: Já, það sé ég held.
2: Já, heldur betur.
0: Það er bara þannig, góðan dag.
1: Já, nú.
3: Já, allan daginn grafið upp, takkar.
0: Allan daginn grafið upp, það er ekki flóknar en það. Góðan dag.
2: Sacred cow, upp með þetta.
0: Upp með þetta, það er bara þannig. Góðan daginn. Hello.
4: Hello. Herru, við ætlum að
0: grafa
4: þetta upp allan daginn.
1: Á,
0: það er bara þannig.
1: Í sameiningu.
0: Herru, það er bara svo leis. Góðan daginn. Halló.
1: Jó.
2: Brian Sam, motherfucker.
0: Og upp eða niður?
2: Upp með það.
0: Upp með það. Það er bara þannig. Góðan dag. Halló.
1: Hér er FM.
3: Gaðan fæir.
0: Það er bara fæir. Já, ég ætti öllu. Já, góðan dag. Good day.
3: Hvað segir þá?
0: Þú eru geggjaðir strákaðir.
3: Ég skil ekki að hver lagið þitt fór ekki gegn í
0: gegn. Já, ég er enda Þeir, það er
3: Ég langa vel að gefa bolla gutt spjald, sko.
1: Nú, af hverju?
3: Sko, sammála. Hvora sé síðast, sem er ekki gleim. Og skútu núna sem er ekki gleim.
0: Já, þetta er þetta sammála því,
3: sko. Þeir eru ekkert einsælug. Og það er
1: Já,
3: ég var að hafa
1: tónlingar,
3: sko.
1: Já, það er að þú og Rikki sæmjöningu að henda yellow og bollar,
0: já. Já,
1: ferri,
0: ég
3: segi yellow, sko.
1: Ég kem eitthvað dýp, eitthvað indie stöf á morgun.
0: Ég ætla bara hérna, ætla bara að sammála þessu. Herru, takk fyrir þetta, vinur, en þú fórst áfram, en það verið gaman að sjá þau fara út fyrir boxið á morgun.
1: Já, ok, ég geri það. Sko, síðast þeir fóru út fyrir boxið, þá lenti ég kröp
0: með
1: þessi.
0: Já. Ertu nokkuð að vera með herran hnetusmjör eitthvað, þú veist, já, LA eins og morgun eða
1: Nei, róm okkur skýr, þetta var skúta, það er nú ekki alveg að sama. Nei, ég skal fara í eitthvað alvöru stöf sem ég elska og vona að þjóðin fíli með mér.
0: Það er bara svoleiðis, við hendum okkur í umræðuna hér eftir augnablik.

0: okkur í umræðuna hér á miðvikudegi og við ætlum að byrja bara á lögreglu fréttum en það var nú svona ýmislegt í gangi þar sem það var einn handtekinn af lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir að hafa brotið rúður í bifreið með slökkutæki og síðan kasta tækinu í ökumann. Þá þurfti lögregla einnig að hafa afskipta aðeila sem neitaði yfirgefa íbúð sem hann hafði verið með á leigu. Alls voru 54 mál skráð í kerfi lögreglunar frá klukkan 17 í gær og til klukkan 5 í morgun á svæði lögreglustöðvar 4 sem sinnir verkefnum í Austurbæ miðborgarinnar var lögregla kölluð til vegna aðeila sem ráðist hafði að öðrum í bifreið með slökkvitæki.
1: Ha?
0: Brauta rúður í bifreiðinni með tækinu og kastaði því síðan í ökumann. Í dagbók lögreglunar segir einstaklingurinn hafi verið handtekinn og vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar málsins en ekki kemur nú fram að hvers vegna.
1: Nei, það er nógu mikið að bíluðu liðið, það vantar ekki
0: mér. Já, þá var óskað eftir aðstóð lögreglu vegna leigutaka sem neitaði yfirgefa íbúðuna sem hann hafði verið með á leigu. Stóð hann í hótunum við leigusala og hafði sem hafði samband til lögreglu óskað eftir aðstóð við að koma þessum leigjanda út. Önnur minni áttamál komu einnig til kasta lögreglunar. Óskað var eftir aðstóði eftir að einstaklingurinn pantaði mat og drykk á veitingastað. Gat sé hann ekki greitt fyrir. Og þá tilkynntum innbrot á kaffihús en innbrotsjóðurum var farin af vettvangi þegar lögregla kom á staðinn og það mál til rannsóknar. Þá var lögregla kölluð til vegna þjófnaðar í fataverslun og til að biðja húsráðandum að lækki tónlist eftir að kvartanir höfðu borist.
1: Á, jú, það er margt í mörgum maður. Herðu, já, hvað fréttina? Þú veist hvað ósonlægið er? Það er svona eitthvað sem við viljum ekki að sé í ólægi.
0: Mm-hmm.
1: Og aldamótin þá var þetta nú svona, við vorum svona um það bil að fara að stúta heiminum, það var svo lítið eftir á sig og svo stór gatt, en við erum sko, við erum eiginlega bara búin að stoppa í gatt.
0: Já.
1: Og gatt í ósonlæginu yfir Suðurskautslandinu hefur sjaldan verið minnan í fyrra og þetta er annað árið eru sem gatt er umtalsvert minnan meðaltal undarfarinni áratuga, þannig að við hækvað erum nú að gera réttir ekki minn í þessum heimi okkar sko. Þetta er ekki ofslæmt. Svo er ég með smá Trump-fréttir hérna. Við þurfum alltaf að
0: elskum alltaf góða Trump-fréttir.
1: Já, það er eitthvað Kennedy miðstöð sem er hérna eitthvað að rísa dæmi og Trump er búin að vera að byggja um það að þetta er kallað Trump miðstöðin. Hún finnst það svona eiga betur við.
0: Já.
1: Og hann gaf út í dag að ef nafn hans er ekki sett upp á byggingu Kennedy listamiðstöðarinnar mættu fyrirhugaðar endurbætur á byggingunni ekki fara fram. Byggingunni var svo loka nokkru klukkustundum eftir að dómari kvað upp að hann mætti ekki endurnefna miðstöðina. Þannig að Trumparinn hann tekur þetta ekki mál, hann lætur bara að loka þessu. Okkar maður, hann er ekki í þessu til að grínast.
0: Herðu, það sko á tíunda tímanum í gærkvöldi þá hófst jarðskjálftar hérna á Reykjaneshrygg 50 km suðvestur af Eldey. Í tilkynningu frá náttúruvakt Veðurstofu Íslands segir að fram til þessa hefur tæplega 50 skjálftar mælst með hlýjum. Þeir stæðstu voru 3,2 og 3,1 stærð. Þar segir enn fremur að jarðskjálftar hinu sem þessa séu mjög algengar á flekaskilunum sem þarna liggja og síðast var svipur hinu á þessu svæði 25. júli síðastliðin og þetta tengist í raunin ekkit eitthvað að segja frá að koma gos þarna í Grindavík og þar og spurning hvort að það sé bara hreinlega búið.
1: Já, það er góð spurning sko. Ég, þegar mann er náttúrulega líst ekkert á þetta sko. En það er vonandi að þetta sé búið, það væri ansi gott. Þú getur vita það er ekki að ég mun aldrei fara upp í þyrlu. Það er eitt af því sem ég mun aldrei prófa.
0: Nei.
1: En þetta er enn eitt þyrluslysi því að frétta þyrla NBC.
0: Þetta var svakalegt. Svakalegt.
1: Var eitthvað myndbata á þessu?
0: Já.
1: Já, ég nefn ekki svona horfa.
0: Nei, myndi sleppa því.
1: Þrý sem létust þar. Mér er þetta alltaf verið að gerast. Þú náttúrulega kopið Brian þannum árið og ég legg bara ekki í þetta, sko.
0: Hefur verið farið í þyrlu?
1: Einu sinni.
0: Róksla gaman samt.
1: Með Loga Geirssyni.
0: Þú veist, í þyrlu með Loga Geirs?
1: Já, ég vorum að búa til eitthvað svona ólisteilda myndböndi gamla daga.
0: Já.
1: Og að kasta bolt út í þyrlu. En ég fór upp kannski nokkra metra, sko, svo bara heyrðu niður, sko. Ég bara líður ekki vel í þessu.
0: Nei. Sko, það er annað hérna, sko, það var ýmislegt í gangi hjá lögreglunni gær.
1: Já.
0: Í gærkvöldi, þá var tilkynntu þjófnað í verslun í Efrabreiðholti.
1: Já.
0: Sérst í gærdag, þar sem starfsfólki hefði verið ógnað með hnífi.
1: Já, ég svo það.
0: Lögreglan kom á vettvang og þá var maðurinn á bak og burt. Og ég veit ekki hvort sér búið að hafa hendur í hári hans en svo var hérna þjófnaður í Grafavogi, það var verið að sko, stóli pallettu af svona svörtum gúmímottum.
1: Já.
0: Og svo bara í gær dag þá eru ykkur fjórir ökumenn stöðaði akstur undir áhrifum fíknefn.
1: Það er alltaf eitthvað sko
0: á miðjum degi. Erum við slum að enda sjálfsögðu á veðrinu. Það er nú svona ýmislegt eins og horfum út núna. Þetta er ekki spennandi.
1: Nei.
0: En í dag verður suðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning á landinu nánast öllu. Mm. Sumstaðar verður talsverð rigning um tíma, einkum sunnan og vestalands. Það er vara við snörpum vindkvöðum við fjöll, einkum undir Eyjafjöllum við Esju og Hafnarfjall. Það fer svo að draga úr vindi og vætu sem sagt eftir hádegi fyrst suðvestalands en áfram mun rigna fyrir austan fram á nótt og hitinn verður á bilinu 5-13 stig. Og á morgun er svo spáð hægri, norðlægri eða breytilegri átt en norðvestan 8-13 metrar á sekundu suðvestan til rigninga skúrir verða með köflum og hitinn á bilinu 6-12 stig og verður hlýja suðaustan lands. Þar með að eins og við erum að horfa út núna við þurfum að höndla þetta í svona 6 tíma í viðbót og svo fer að rofa til og svo bara dettur eiginlega bara í logn setjum partinn í dag.
1: Sjáðu þú horfir hérna. Það er rigning á öllu landinu.
0: Öllu landinu skiptir ekki máli hvar ert.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
15: Dale Carnegie. Dale.is.
16: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira nær.
17: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
18: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá Vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
19: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
20: Riki G og Egill Glóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á miðvikudegi 16. september í dag. Velkomin á fætur. Ef þú varst að rísa á rekju og ef að ykkur er eru bara heima fyrir í dag, þá er þetta allavega svona þar til setnipartinn. Þá er þetta svona veður bara til þess að vera inni og bak eitthvað.
1: Já.
0: Þetta er bara, er þetta ekki bara svona kanilsnúða dagur, svona með rjómaostakremi?
1: Þetta er, þegar þú segir það, þú veist, kanilsnúða dagur með rjómaostakremi, ég get alveg sett, já við
0: því,
1: sko. Ég, þú veist, ef ég væri heima, segjum að ég væri bara heima, hefði alla daginn væri eitt, sko. Það er ég líklega í eitt pakka Maryland.
0: Já.
1: Mjólk.
0: Já.
1: Svo myndi ég volta eitthvað svakalegt.
0: Já, það er
1: alltaf gott. Stóra sendingu, eitthvað rugli, sko. Sem endi svona út daginn. Ég myndi kannski volta tvisvar, skilur við.
0: það er bara, ég veist það sé enginn að dæma það sko.
1: Jó, ég held þessi fullt á fólki
0: sem Nei, ekki jú. Svona þeirri
1: Nei, ennig kannski ekki
0: Er það á næsta klukkutíma, við erum að fá góðan gest hér til okkar Hann heitir Axel Máni Bjarnason, kallaði Seli King
1: Á
0: Og þetta er gæið sem er að gera svona ekstrím áskoranir í beinni á TikTok, oftar en ekki Hann var til að mynda grafin í sand í sólarhring, hann var blindur í viku einu sinni fór hringin í kringum Vestmanni í hjólastól, níu tíma í krana yfir Selfossi og nýjast áskorun var að ganga á hlaupabrett í 24 klukkustundir og hann gerði það í lögum í gær og við ætlum bara aðeins að fá hann til okkar og bara það hann kemur þetta og svona þú veist
1: Þetta er, ég teki eftir þessu náunga hann hefur komið hann einhvern veginn þegar ég eigið vorum hennar saman
0: Já.
1: Og þá var hann blindur sko, mætti hennar blindur
0: Það er rússalegt
1: Hann er aðtekisverður

0: Það er bara þannig. Heilabróti í dag er þetta. Rétt um 41% karlmanna hafa gert þetta, eða gert þennan hlut, að minnstakosti einu sinni síðastina viku.
1: Aja.
0: Ég get alveg, sko, ég veit ekki með þig, en ég get alveg, ég get bara fullirt það hér og nú.
1: Na, ok.
0: Og já, ég gerði þetta helgina og þetta er ekki það sem fólk heldur.
1: Nei,
0: þetta er ekki hristingur, þetta er ekki kynlíf eða neitt þannig.
1: Nei, við
0: þurfum ekki að fá þá grínarinn.
1: Nei, nei.
0: Þetta er ekki svoleiðis. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, ég er þetta að horfa á fótbolta.
0: Horfa á fótbolta, er þetta gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Halló.
0: Hæ.
2: Er þetta að sér pítsu?
0: Hvað sérðu?
2: Er það að fá sér pítsu?
0: Fá sér pítsu, herru, þetta er gott gísk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan dag. Hæ. Læk í útvarpinu.
3: Já, sorry.
0: Já, já.
3: Herru, ég ætla að segja að þetta er að, þetta er að halda framhjá.
0: Halda framhjá. Herru,
1: gott gísk.
0: Mjög gott gísk.
1: En ekki það sem við leitum að.
0: Ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn, er það Richard Tiana?
1: Richard Tiana?
4: Já, herru, ég held að þetta sé hérna að, er það horfa á gólfstöðuna í leiðsófunum?
0: Nei, við vorum að segja, þetta er ekki tengt í, það með við þurftum ekki að fá þessa grínarinn því miður.
1: Ég voru að gleyma því, konsertinn.
0: Já, góðan daginn, góðan daginn.
5: Góðan daginn, er það Mælósi Tipi?
0: Mælósi Tipi, já, þetta er...
1: Gókt gísk.
0: Jájó, heiðalegt gísk, góðan daginn.
6: Góðan daginn, raka sig.
0: Raka sig, erðu gott gísk, ekki það sem við leitum að. Er það vísbending?
1: Já, ég held það.
0: Sko, þetta er þú ert að reyna að gera, þú ert að setja smá spennu í leikinn.
1: Jájó.
0: Þú ert að setja smá spennu í leikinn. Góðan daginn.
7: Góðan daginn.
0: Daginn.
7: Ég var að heyra vísbyrðingar að þetta er ekki hérna að leggja sig.
0: Leggja sig, nei, ekki er það, leggja sig, góðan daginn.
7: Leggja sig, nei.
8: Sælir.
0: Góðan dag.
8: Er þetta að henda á both team to score yfir tökum við mörg?
0: Erum við að tala bara veðja á leik?
8: Já.
0: Já, við erum fæja. Vel gæst. Það er bara þannig, þetta er að place a bet. Hvað heitir maðurinn?
8: Elías.
0: Elías hversson?
8: Baldvinsson.
0: Elías Baldvinsson. Herðu, ég ætla henda á þig vikukorti í völklass.
8: Ég er með kort.
0: Þú ert með kort, þá ætla ég að henda á þig. Þá getur þú að fengið þér graut, salat eða crisp eftir æfingu.
8: Veistla, rúlega djöðurlega spraut að segja þetta til.
0: Heldur betur, geggjaður, takk fyrir þetta.
1: Thank you.
0: Það er bara þannig.
1: Ná,
0: áfram höldum við hér í brennslunni. Og já, þú, Mægiska, þú setti pottið á eitthvað um helgina ekki?
1: Jú, já, það er svona, nokkra dúllur.
0: Ekki
1: til að tala.
0: Þetta er bara að setja spennileikinn, setti spennileikinn.
1: Já, já.

0: 20 myndu gengin í nýju er klukkan og það er grátt hér yfir höfuborginni. Alvöru props á hana gæja sem er að hjóla bara.
1: Já, ég ber mikla virðingu fyrir þessum
0: mann. Það er bara respekt, sko.
1: Herðu, við erum að fara í nýjan lið sem verður svona, já, kannski í þessari viku og næstu. Og gæti ég fengið smá betta, bara svona eitt hressan.
0: Viltu fá hressan betta?
1: Já, svolítið hressan betta.
0: Sjá.
1: Þannig erum við.
0: Já,
1: já, velkomin í liðin versta og besta á ferlinum með Rikka G.
0: Já.
1: Og þú er svona þetta að, já, vera einlægur í þessu öllu saman. Ég ætla að spurja þig, þetta er ekkit endilega ferillin sko í vinnulega séð, þetta er bara svona á ferlinum, bara í gegnum lífið.
0: Ok.
1: Og svo speglu þessar spurningar. Rikka, versta date sem þú farið á?
0: Ég, sko, það er... Ég hef eiginlega ekki deytað.
1: Nei,
0: búin að vera í sambandi bara sem ég var, þú veist, nánast tvítugur, sko.
1: En ekkert búið henni eitthvað út og það er klika.
0: Jú, en náttúrulega, já, þú veist, þetta er góð pæling. Herri, jú, voru nýbyrjuð saman í á konan, þá bauði ég henni á örkina.
1: Hótel örk?
0: Já, og ætlum að taka hérna bara einan ótt og, og fórum út að borða bara á hótelinu kvöldið og, og hérna svo bara upp, upp á herbergi og svo vakna ég fæk ég bráðanum í
1: fyrir hvað ertu með ónæmi?
0: Það var síðan ekki vita hvað þetta var
1: skil fyrir latex?
0: Ég veit það ekki, nei, hún var ekki þannig þetta er fékk bara svona heiftalegt bráðanum mig, ég var laður á sjúkrahús.
1: Neinin.
0: Jú, ég ætla að fá bara adrenalín og allt, sko.
1: Ha?
0: Já, og bara lokast fyrir öndunarfærin á mér og það var alveg alveg.
1: Yes.
0: En hún hékk upp á hóteli meðan ég var fastur á spítalunum bara á Selfossi til eitthvað tvöum daginn, sko.
1: Já,
0: það með að það var...
1: Fékk hún leið check-out og allt það?
0: Ég veit það ekki, sko. Nei, hún var ennþá upp á hóteli þegar ég kom, sko. Þetta var mjög steikt, sko.
1: Já, við verið jafnaði, það er...
0: Já, já, ég jafnaði mig og hérna allt endaði vel en hún svona, þú veist, það var smá scare.
1: Já, já.
0: Það var ekki, þetta var ekki gott svona fyrsta
1: nei.
0: Date.
1: Herðu, versta gjöf sem þú gefið á ferlinu?
0: Það er alveg nokkrar, sko. Það var maður bara, þú veist... Það var maður bara pínu, svona, þú veist...
1: Ekki mikið til.
0: Nei, þú veist, nei, bara, það var ég bara svona eðla krakki og, og við segjum ekkert svona almennilega svona hvað hva þetta þýtti en ég held að vera geðveg hugmynd að gefa konni hérna mánuð í einkaþjálun.
1: Ha?
0: Já, en þú veist, hún var búin að tala ég held að vera geðveg, hún var búin að tala hvernig langaði að fara í ræktina en langaði að fá eitthvað svona plan.
1: Já, já, og ekki var þetta fór að gilsa.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, þetta er svo langt síðan, sko, þekkti ég leikt gilsanan hann, sko,
1: nei.
0: Og ég bara held að þetta væri frábært, en hún svona sagði, takk, en þetta var samt bara gott á bakveg þetta, því hún var búin að tala stanslist
1: um
0: hvernig langaði að fá svona alvegur prógram og okkar svona og...
1: Ég er með alveg eins og, sko, já, þú veist, það var búið að tala um það að okkur vantaði rista vel alveg helviti lengi, sko, svo erum við fyrir vestan hérna tengdu, ég býði nút að borða hann á hótel Ísafjörðu. Það er svaka góði matur og það drikkir og læti og svo bara komum við heim og þá býðu gjöfin. Það hafði ekki verið búin að köpa gjöf fyrir sunnan, sko, fór í eitthvað búð þannig. Þannig að það flottur rista vel. Og hún opnaði hana. Ég veit ekki hvað kom yfir mig. Svo segir hún bara það hún opnaði bara, þú veist, þetta er grín er það ekki. Og nei, nei. Og þetta er rifið upp reglulega.
0: Gastin er rista vel. Mín gjöfið þó alltaf að skára.
1: Já, eiginlega.
0: Já.
1: Eiginlega, herðu, versta ákvörðun sem þú tekið bara heilt yfir.
0: Vá, þær eru svo rosalega margar
1: bollir. Það?
0: Já.
1: Nei, þú skynir sem að stróka.
0: Ég er svo kvatvís.
1: Já.
0: Það hefur nefnilega komið svo oft koll. Það hefur líka hjálpað mér.
1: Já, já, ég trú því.
0: Það hefur líka hjálpað mér.
1: Hefur keifti eitthvað svona bara, þú veist, salatmaster og miljón eða...
0: Til dæmis þannig, ég bara vaknaði eitt morguninn og mér fannst eins og kavalýr hundurinn okkar væri svo einmanna. Þannig ég keypti bara annan kavalýr kvolp á 550.000 og komið hann heim svona eiginlega án þess að ræða við konuna. Og að vera með tvo hunda, það er bara tvöfalt meiri vinna nema það er miklu erfiðar að fá pössun fyrir tvo hunda. Hann nennir enginn að standa í því.
1: Nei.
0: Þannig það var, þú veist, en
1: þú elskar hann.
0: Ég elska.
1: Já,
0: en þú veist, en það var, en það er ekki hræðilegast ákvörðun sem ég tekið.
1: Nei, en það er svona ekki, það er ekki mjög taktísk ákvörðun.
0: það er, með, þessi saga hefur oft verið rifið upp. Ég labbaði nú bílasölu bara einn morgun, mér langaði allt í henni bara í BMW. Alltaf langaði í Bimma svona sjö. Og ég kom inn á bílasölu, mér varst að líta svo vel út. Ég borgaði uppsett verð fyrir hann, ég var ekki svona prúta, mér langaði svo í hann. Og bílasalinn
1: sko, það var engin, ekkit stressa, svo þú hefur getað prútað í nokkra daga
0: sko. Alveg 100%, hann var ekkit að fara þessi bíl sko. Þetta var 10 ára gamall Bimmi, hann var reyndar alveg ógeðslega flottur. Ég kefti hann uppsett verði 2,7 og eitti svona á einu ári svona 600 kall í viðgerðir og seldi hann svo 1,000,000 krónum sem sagt ódýrar en ég kefti hann á ári seinna, þannig að ég fór 1,7 niður á einu ári.
1: Hvað ár var þetta?
0: Þetta er svona 2017-18.
1: Það er ekki talan síðan sko.
0: Nei, nei, þetta er bara næst í 10 ár.
1: Þú veist ekki 20 eitthvað?
0: Nei, nei, nei, ég var 30 eitthvað ára gamall. Það var kannski smá byrjun að gráða fyrringnum. Ég myndi segja það sé hræðilegst ákvörðu sem ég tekið.
1: Það er hræðilegt. Það er versta fótboltaminning.
0: Versta fótboltaminning þegar Valur féll í fyrsta skipti 1999.
1: Já, var það er ristið djúpt. Já. Það var nú United bjargaði því tímabili, vantilega.
0: Já, það var búið náttúrulega þá,
1: já,
0: sko.
1: Já,
0: en ég náttúrulega hef alltaf verið blóðheitur og blóðrauður valsari.
1: Hverju?
0: Pabbi.
1: Hann var valsari.
0: Alveg. Bara, hann byrjaði að taka með, fyrsta minningi mín er 1992 lögatarsöldi þegar Antoni Karl Gregori seti þrennu í bekarústaleika mátu Káa.
1: Já, maður er nú séð myndir af því.
0: Já, og þá var bara ekki aftur snúið, fór með mig á alla leiki bæði í fótbolta og handbolta.
1: En ég man eftir því, bara eins og hérna við þróttara bara í fyrstu deild, þá voru Valsar oft að koma sko, Valur var náttúrulega oft bara í fyrstu deild sko.
0: Byrjaði, þetta jójó síðan byrjaði þegar Valur fjall í fyrsta skipti í sögu félagsins úr efstu deild 1999 fórum á leikinn í Grindavík sem við fjallum, Hjörar Haflega var í marki og Lúli Jónasar var í vörninni.
1: Þú ert ennþá pyrrar út í höpa eftir þannig leik.
0: Nei, ég held að hann hafi nú svo sem ekkit verið sögudólkurinn á baku þetta.
1: Lúli Jónasar í miðverðin.
0: Já, já, áru margar kannar hann að Kristín Lárusson og Arnór Guðjónsson alltaf legend og það var erfið bílferð heim fyrir 14 ára reyka.
1: Það ég trúi því, pabbi er væntanlega ekki mjög glaður.
0: Nei, hann var nú alveg að hugga mig, ég var nú bara eins og í hvað sko.
1: Versta kynlífs er reynsla.
0: Versta kynlífs reynsla?
1: Þú mátt, það mátt segja nei við einu.
0: Já, ég ætla bara alls segja, ég held að segja bara líka ógæslega skrítið að ég er komin á 50s aldur að ræða það sko. Þannig ég ætla bara að plýta fift.
1: Það er bara alltaf leið. Er þú versta utanlandsferð sem þú
0: farið í? Þessi skemmtileg. Versta utanlandsferð sem ég farið í það er bara 2007 þegar allir gátu gert allt á bara bullandi góðari. Keftum okkur svona pakkaferð til Marmaris á Tyrklandi.
1: Já.
0: Ég og konan, þarna var rosalega vinsælt að fara á meðal Íslendinga.
1: Já.
0: Fórum þarna með öðru pari og svo bara fullt öðrum Íslendingum sem að þekkti þarna. En ástæðan fyrir ég segi þetta sé versta, þetta er náttúrulega mjög fallegur staður. En það var tvennt. Ég náttúrulega byrja á því að lenda í Tyrklandi og við lendum með að nótt. Þetta var alveg langt flug. Og maður bara búin að vera skvett í sig í vélinni og maður svo peppaður að fara þarna og nema það var tvekja klukktíma rútuferð frá flugvellinum og til Marmaris.
1: Já.
0: Nema það voru allir áttir svo ógeðslega svangir.
1: Já.
0: Og við stoppum í einhverju svona vegasjoppi bara út á þjóðvegi. Og ég kem að inn svona hálf, shit hvað ég svangum maður. Og fólk hætti í rútinu eitthvað bara, ég ætlum ekki að snerta þetta. En einhvern veginn fannst mér þessi kebab.
1: Já.
0: Þú veist þessi kjúklingu sem var að teinu og var að snúast. Mér fannst þetta eitthvað svo geðveikt girnilegt. Og kona segir mig, ég myndi sleppa þessu. Ég fekk mér þetta deginum eftir, eða sérst bara um morgunin vakna ég eftir að vera búin að geta þetta. Ég bara með svona, þú veist, þá bara voru bjart og var allir að fórt að sundlu að bakka og ég vakna bara, ég bara deyja í maðunum, ég bara, hvað er að gerast? Og bara hljóðin, ég hef aldrei heyrt svona hljóð. Nema svo verður þetta verra og verra og ég byrja bara svitna köldu. Það með herri, ég held að það var ykkur bara þinga sko. Ég fer hann á bað og held ég sé að fara kasta upp. En það var ekki það. Þá held ég þetta var að koma niður, þá settist ég á dolluna og klósettið var þannig, það var klósett og svo hægra mig við klósettið var bara sturtubotn.
1: Á.
0: Alveg við.
1: Á.
0: Og til þess að gera langarsögu stutta, ég vissi ekki hvort það var að koma upp eða niður.
1: Nei.
0: Svo byrja ég, þá byrjar að koma upp og ég byrja að æla nema ég finn og svo er ekki að fara að gerast niðri og ég sný mér að sturtubotninum þannig ég bæði upp og niður samtímis og þá fekk ég svona getur sagt bara matareitrun Ég var alveg þrjá daga ha? Bara að jafna mig.
1: Já, einmitt. Þetta er rosalega átök.
0: Já, ég meina, ég var bara skrýðandi. Ég vildi bara fara beint heim, sko.
1: Versta moment í útvarpi í beinni. Hefur þið aldrei glint sleðanum upp í það?
0: Nei, jú, jú, marg oft. En ekkert sem hefur komið koll.
1: Nei, nei.
0: Versta moment í útvarpi þið. Já, ætla sig ekki bara þegar Gilsan var búin að eyðileggja jólaseríurnar rauðu.
1: Já, það var geðvægt.
0: Þegar setti það á Twitter og svo bara hann í vissa ég var í miðum þætti og hann búin að klína tvö slækum á þetta og því kom heima og konum búin að taka allt niður. Brjáluð.
1: En hún var ekki glöð.
0: Já, hún var brjáluð.
1: Þú veist, henni og... væntalega líkar ekki það vel við eiginleginu.
0: Jú, jú, hún elskar hann alveg sko en hann sagði bara, hún sagði bara, þú veist, af hverju varst að setja mynda þessu?
1: Já.
0: Úst, inn á alnetti. Við höfum ekki nota á rauða seríur síðan.
1: Nei, ég skil það líka bara vel. Maður á ekkert að vera mikið í þeim. Erðu, versta, síðasta spurning í versta, versta moment í flugi.
0: Versta moment, úff, já. Þá var ég að fara að koma frá Þýskalandi og ég var með blö.
1: Já.
0: Þá verði ég bara svona svaðalega veikur í maðanum.
1: Já.
0: Og það er ekkit gaman að vera fastur við flugvila klósett, sko.
1: Nei, nei, ég trú því.
0: Það er bara...
1: Nú lent ítl í því þegar að kemur á þessu.
0: Já.
1: Bæði ég... þannig að marmaris
0: og... Já, þetta var bara... Þetta var bara... Það var hræðilegt.
1: Já.
0: Og að vera bara fastur og, þú veist, eitt skipti fór... Þú veist, það var einhver ókýr og sætisbeltin fór upp og ég ætla að fara að standa upp og hún bara, nei, þú voru að sitja. Ég sagði bara, herðu, ok, það er þá tvennt í bóði, annarkvort fer allt niður bara hérna.
1: Mm-hmm.
0: Og flugvélin bara, þú veist, fólk og annað. Eða ég verð bara að taka sjensinn og í hristningnum og vera verið á klósetti, sko.
1: Já.
0: Og hún fylgdi mér þarna og það var mjög góð ákvörun hjá mig.
1: Já,
0: því ég hefði ekki getað haldið þess í mér, sko.
1: Nein.
0: Ekki fræðilegur.
1: Herðu, ein loka.
0: Já.
1: Versta moment í sófanum heima.
0: Já, ég veit alveg hvað stótt að fara með þessu. Það var samt bara fyndið, sko. Við hlófum bara þessu, sko.
1: Já.
0: En versta moment í sófanum heima. Já. Já, svona Rio Ferdinand moment.
1: Nú?
0: Ég, sko, tognaði hrikalega aftan í læri þegar ég var að, hérna, tegja mig í fjastýringuna.
1: Nei.
0: Ég held fyrst að vera krampi nema ég bara...
1: Og bara hamstring.
0: Hamstring. Ég var, sko, ég gat ekki... Gat ég ekki labba, sko, í eitthvað tvær vikur.
1: Shit.
0: Ég gat ekki hreift mig að, þú veist, hlaupið að neitt í svona grínlust mánuð.
1: Þið svesinu það?
0: Ég var bara, þetta var ótrúlegt. Og núna hef ég alltaf passað það að fara hægt af stað úr sófanum.
1: Ah,
0: sérstaklega með aldrinum.
1: Jesus.
0: Við skuldum auðlýsingar og við erum að fá fyrsta gest dagsins hér eftir augnablik. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga ITV gerir allt betra.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.

0: kryddið í Æsver. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Tunnaðinn á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: MacBook Neo, með rafluðu sem endist allan daginn. Epli, vegar í 182, Smáralind, epli.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is

0: á miðvikudegi þó sé ekki bjart og brosandi utandyra, það er heldur betur bjart og brosandi hér innandyra því að við erum komið með geðveikan, gest.
1: Heldur betur. Sally King.
2: Sælir.
1: Hvernig ertu?
2: Ekkert aðlega góður en þú.
1: Jó, frábær.
2: Já, gott, gott.
1: Ámækin hana.
0: Það er hann. Herðu, við þurfum að fara aðeins í byrjunina. Sally King, þú ert búin að vera að slá í gegna á TikTok og þú segir okkur aðeins frá þér, hvað er hérna, þú ert að gera alls konar.
2: Ég er náttúrulega, já, ég byrja því að taka 48 klukkutímin á baðarbyggja á félagi mínum. Svo beint eftir það þá hendi ég viku blindur, svo er ég búin að vera að taka hérna alls konar áskorunir eins og að grafa mig í Nautalsvík og grafa mig í garðinu með okkur gæja og hérna, svo náttúrulega labba í sólarhring núna, bara í gær.
1: Og þú kemur ágætur undan því?
2: Já, ég myndi segja það, ég ætla að stendi í lappnir ennþá, sem er jákvætt, sko. Vaknaði frekar feskur í morgun og bara vippaði mér rúminu og ekkert við sinn.
1: Og þetta er, þú veist það, og ertu live alltaf þegar þú ert að gera eitthvað svona?
2: Já,
1: það er konceptið.
2: Það er konceptið, sko.
0: Sko, þú veist, við byrjum að þessu, við varst grafin í sandin í Nautalsvík í 24 tíma og þá bara grafið alveg yfir það.
2: Já, nei, ég var með hausinn upp úr.
0: Hausinn upp úr, ok.
2: Þannig líka með var fastur.
0: Já, og hvenær var þetta gert?
2: Þetta var, hvað, 20. mæ.
0: Já, og hvað, varst þetta bara í fötum eða?
2: Já, ég var vel dressaður upp, sko, ég var líka blei og svona, þannig að ef ég þurfti að gera þarfið mínar, þá var ég búin.
1: Og hvað, þú
2: Já, það datt inn, sko. Ég var náttúrulega, já, ég gat ekki haldið mig lengur, sko.
1: Og svo bara þú væntir að, já, fer maður bara sturtu og það er ekki mála að græða þetta, eða út í sjó.
0: Já.
1: Þetta er svakalegt
0: maður. Sko, við bara byrjum á þessu, ég meina, hvað ertu búin að vera að gera? Þeim það grafi sandin, hvað svo?
2: Sko, ok, ég grúmi í sandin, ég tók þrjá föstudagir röð, náttúrulega bara eftir fimm daga vinnuviku, á teki föstudaginn og grúmi í sandin í Nautalsvík, svo fór ég í sólumasand, grúmi þar í sólarhring líka. Það var eitt mesti viðbjóð sem ég nokkuð tíma að prófa. Álfur kuldi, sko. Og hérna, svo fórum við bara félagarnir á vappið niður í bæ og vorum að leita húsi til þess að fá að grafa mig í garðinum. Og það var eitt álfur legendan Hákon sem að var í framkvæmdum og hleyft okkur í garðin. Fekk alveg gæða máltíð og allt þar, sko. Þetta var mjög næs. Hvað er ég svo búin að gera síðan þá, maður? Þetta rennir allt í sama eina súpu, sko. Ég tók Flóris Lava í sólarhring líka. Svo
0: Þú fórst upp í eitthvað krana.
2: Já, herðu, vámar, ég búin að gleyma.
0: Ertu búin að gleyma, þú veist, Baldi, þú veist að gera það mikið. Þú veist, þú bara gleymir því.
2: Já, shit.
0: Veitú, hvað gerir í krananum eiginlega?
2: Ég bara sat þar uppi á meðan að hérna, þegar kótilegta var í gangi.
0: Já.
2: Þá var ég 60 metri upp í loftinu í stærstu spjótslifti í Íslands.
0: Og varst þar bara í sólarhring?
2: Nei, reyndar ekki sólarhring, ég fekk ekki leiði fyrir það. Ég var í hérna 12 klukkutíma þar.
0: Sétmaður. Herðu og nýjasta? Þá hérna, það var í völklass.
2: Það var í
0: völklass. Segðu okkur aðeins frá því, varst það klára það bara í gær?
2: Ég var að klára það í gær, sko. Það var örgulega mest challenging challenge sem ég er búin að gera hinga til, sko. Það, já, ég var að labba í sólarhring á brettinu. Á klukkutíma pásu voru 5-10 myndir sem að ég slaka á, fór á klostið, náða mér í meiri vökva og mat, en annars var ég bara að labba. Já.
0: 24 klukkustund.
1: Var eitthvað sem horfði á streymið allan tíman?
2: Sko, það streymið fór aldrei fyrir neðan 35 áhorfendur sem var galið, sko. Og í lokinn þegar ég enda þetta, þá var þetta 400 eitthvað mann sem að voru mættan einn, sko.
0: Veistu hvað var fóst langt á brettinu?
2: Sko, úrið mitt sagði 130 skref.
0: Wow.
2: En ég var náttúrulega með úrið fyrst á hendinni og ég var að styðja mig við handrestið hana. Þannig að það kalkjuleita ekki alveg 100% öll skrefin. Þannig að þetta var eitthvað í kringum 150 skref myndi halda. Svo 70 kilometrar kannski.
0: Svakalegt maður. Þetta er alvöru.
1: En hvað þú veist? Og ertu bara svona, þú veist, ástæðin, þú veist bara að sjá hvað þú þolir, þú veist.
2: Já, í rauninni, með skaman að pína sjálfa með aðeins, sko. Ég var búin að sakna þess eftir Nautalsvíkina því að það var viðbjóð, sko, þessi þrír föstudagar í röðna. Og ég var búin að sakna þess að pína líka með aðeins, þannig að ég ákvað að gera eitthvað svona rugl.
0: Til hvers, sko, við förum bara að segja þetta, ég meina, þú veist, hvenær byrjar á þessu? Er allt sem er búin að gera á árinu?
2: Já, þetta er allt. Senstu 5 mánuðir, ég er búin að vera á netinu í 5 mánuði. samanlagt.
0: Hvað ertu komið mikið á TikTok?
2: 4000 eða svona.
0: Shit. Og af hverju ertu að gera þetta? Er þetta tekið á smálefnis eða hvað hérna?
2: Sko, ég er rauninni bara að reyna að peppa fólki það og sína saman hvað þessi brenglu hugmyndin er, þú getur framkantana og gert eitthvað gott úr þessu.
0: Já.
2: Já, ég er rauninni bara já, íta fólki áfram.
0: Já, úrstu rauninni að segja bara að þú veist þú getur gert basically allt eða langar að gera það.
2: Já, ég rauninni.
0: Já. Rauninni. Ertu búin að ákveða hvað þarf að gera næst?
2: Ég er búin að ákveða, sko, en ég ætla ekki að segja neitt.
0: Ekkit að
2: Jú, ég skal gefa ykkur smá hint.
0: Gefa ykkur hint.
2: Ég skal gefa ykkur hint. Ég er að fara að róa eitthvert.
0: Róa eitthvert. Já, það tekur sért. Hvað að þessu gæti þú bolli sem hann er búin að vera að gera?
1: Sko, í sandurum, maður myndi bara liggja. Maður þarf ekki að gera mikið.
0: En þú veist, þú ert í svona sandi, menn þú gast eitthvað hreift hendurnar eða?
2: Nei, ég var pikkfastur.
0: Gætirðu það í sólarhring? Aldrei.
1: Þetta ekki. Jú.
0: Og ég meina hvað þú veist, var þá bara eitthvað að rétta þér vatn og mat og...
2: Já, það var bara fólk sem að var hann að ég man eftir, sko, klukkan var svona 4 eða eitthvað, það var eitthvað parna á göngu og ég var bara að góla þarna fólki, því ég var meina eina vatnsflösku við hliðina mér, ég var bara að góla fólki og hérna bað strákinum að hella upp mig.
1: Og var fólk ekki rætt?
2: Sko, það tók hann alveg 500 að koma yfir, hann var svona að checka aðstöðum, sko, hann var ekki alveg veist hvað er í gangi, skiljulega, bara haus upp úr sandinum, meikar enga sens, klukka 4 nóttina.
0: Fólk eru ekki bara, hvað, what the fuck, voruðu bara að spurja, hérna, ertu, veist, heldur einhverju bara einhverju hafi grafið þarna og þú verður bara fastur?
2: Sko, þessi gæi, ég held að hann hafi bara haldið að ég veri eitthvað guður ruglaði, sko.
1: Já, já.
2: Af því að, já, hann sagði ekki mikið, sko.
0: Nei.
2: Það er Silly King á TikTok og Silly King með 2 gefum á Instagram.
0: Hvenær er planið að gera það sem þú ætlar að gera næst?
2: Sko, það er eftir cirka 2 vikur.
0: Já.
2: Ég þarf að fá smá recovery.
0: Já. Já, 2 vikur, þurfum að fylgjast vel með þessu. Herðu, halt áfram að hérna, gera það gott. Silly King, takk fyrir komin og til hamingju með það sem þú ætlar að gera.
2: Takk að kella fyrir. Yeah.

0: Þetta er FM 95 blöð gengið City of Joy. Við ætlum ofta að vera síma núna, við erum að fara að gefa í bíó. Því að það er svaðaleg mynd. Því að það er FMX sýning. FM og Exit eru að leiða saman hesta sína. Og við erum að fara að sýna mynd í smára bíó í kvöld sem að heitir Resident Evil. Hryllingsmynd.
1: Alvöru horror.
0: Það er bara þannig og það er gott að fara horror akkurat í svona veðri. Það er dimmt yfir og...
1: Þetta er dagurinn.
0: Já, þetta er nákvæmlega þannig. Og þetta er mynd sem verður held ég bara frumsýnd 18. september, þar með bara þeir sem eru að fara að vinna sinni með það núna eru bara með þeim fyrstu sem sjá þessa mynd og þetta er alvöru svona horror splatter. Ég er búin að sjá hérna trailerin á þessu og ég er mjög spenntur að sjá þetta. Þetta er sem sagt um sendil sem að fær það verkefni að afhenda pakka á afskekkt sjúkrahús. Hann býst við bara venjulegri ferð en þegar hann kemur á áfangastað hefur skelfileg farsótt tekið yfir staðinn og á örskot stundu breytist hverstagslegt erindi í lífsbaráttu þegar hann festist í miðju banvænu smiti.
1: Þú er í skítamálum í svona stað.
0: Já.
1: Ég vil gefast upp bara leið.
0: Já, hún er að fá hörku dóma þessi mynd, vel gerð og hérna frekar skeri. Herðu, góðan dag, hver er hér?
1: Jáló.
0: Halló.
2: Með langar í bíómiða.
0: Langar í bíómiða. Hvað heitir þú?
2: Guðfinna.
0: Guðfinna, herðu, hvað viljið þið hérna, hvað viltu fá marga miða?
2: Ef ég geti lengi fjóra, þú verður það geggjum.
0: Bara minnsta málið. Hver er á að taka með?
2: Bróður minn, hann á ammæli í dag.
0: Hann á ammæli í dag, á bróðinn ammæli í dag, já. Hvað er gamall?
2: Hann er 23.
1: Nú, það er aldurinn, það er akkurat aldurinn til að vera að fara í bíó í kvöld.
0: Það er bara nákvæmlega þannig maður. Herðu, fjóri með að klárið, þú mætir bara í smára bíó og nafnið þitt verður þar.
2: Æði, geggjað, takk svo mikið.
0: Herðu, ekki spurning sem leiðis, góðan dag. Halló.
3: Nei, blessaðu maður.
0: Sitt eittu, hvað heitir þú?
3: Hvað er Kerlin?
0: Það er nú góðir maður, alltaf góðir. Hvað heitir maðurinn?
3: Hlynur Hákonarsson.
0: Hlynur Hákonar. Herðu, hvað eru þið mörg?
3: Eru margir, eru fjórir.
0: Fjórir, ætlaði að taka gaura bíó í kvöldmaður?
3: Nei, ekki, þú gælurna með.
0: Æja, ok, æja, það er double date.
1: Svalir gæjar, flotta gælur.
0: Herðu, þetta er hryllingsmynd, þannig að þið þurfa að halda vel dömundar ykkar. Þetta er ekkit
1: grín.
0: Þetta er ekkit lamba leika sig við þessi mynd.
3: Já,
0: Eru þú mætir í smára bíó myndir klukkan 19.30 og bara nafni í hurðinni.
3: Ok, gær.
0: Takk og góðan daginn.
3: Ok,
1: gær.
3: Takk og góðan daginn. Ok, gær. Takk og
0: góðan daginn. Lækki útarpinu.
1: Jesus. Hvað segir kallinn?
3: Ég segir bara allt fínt. Er það Hver er þetta?
0: Þetta er brennslan.
3: Oh my god, er ég
0: beinnið sendingu? Þú ert í beinni útsendingu, maður. Ætlar að komast í bíó eða?
3: Mér langar að komast á þessu mynd, já.
0: Hvað heitir maðurinn?
3: Bjarki Leó,
0: herru, hvað eruð mörg?
3: Við erum tveir.
0: Þeir eru tveir, sækið bara tvo miða, hingað, nei ekki sækið, þeir eru á lista í smára bíó. Myndin er 1930, mættir svona rúmlega sjö.
3: 1930.
0: Heldur betur, góða skemmtun.
3: Já, takk fyrir.
0: Við skuldum auðlýsingar, við höldum áfram að svara í símann fyrir þá sem vilja komast í bíó. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
11: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanleg í bíó 17. september.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
14: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
16: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
17: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
18: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
19: Riki G og Egil Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Góðan dag og velkomin að fætir þú varst að vakna. Brennsla búin að vera síðan klukkan 7 og við höldum áfram. En eigum klukkutíma til viðbótar. Og eftir smá stund þá eru að fara að kynnast góðri sögu.
1: Já,
0: því að það er alltaf gaman að láta drauma sína rætast. Það er að koma hér aðili sem hafði, já, þann heitasta draum að opna pítsastað, lét síðan verða að því og fór síðan í einhverja keppni erlendis og sló rækilegi gegn.
1: Ég er búinn að vera að fylgjast það smiðs ævindir í og ég þarf að fara að drulla mér að prófa þessa pítsur því að þetta er, já, ég myndi að halda að þetta voru þar grínilegust í bransanum akkur núna.
0: Hansi Páls sem að opnaði pítsastaðin Forsetin, við ætlum að kynnast aðeins staðnum og hann er, geti sagt þér bolli allar að koma hérna með gúmmelaði til okkar.
1: Nei, ég, í alvörinni.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Það er að vanda sig.
0: Það er að vanda sig vel þar, annars verðum við í góðum gýr, förum í eitthvað skemmtilegt líka inn á milli, verðum rétt stillt til klukkan 10.

0: Brenslan á miðviku degi og það var litla sendingin sem var að koma hér inn í stúdíóðum, maður. God damn.
1: Það er alveg flókið að vera í ykkur heilsuáttöku núna, maður.
0: Nei, þú er líka bara, þetta er, það er líka bara algjör dónaskapur. Ég meina, ég er vanur að fasta til hádegis, en þegar svona kemur, þá bara brýtur það. Hann er komin hérna til okkar, Hans Pálsson, Hansi Páls.
1: Forsetin, ég kalla bara forsetin.
0: Forsetin, já, það er bara forsetin. Hans, vertu velkominn, hún er að taka mikrofonin alveg upp að þér. Já, já, svona, hvernig ertu?
2: Ég er geggjaður.
0: Já, sko, við byrjum bara eins og sögunni. Þú átt pítsastað sem heitir Fossendi, hver er hann staðsettur?
2: Hann er að staðsettur á Álftanesi og ég á hann ásamt tveimur systrum og mökum.
0: Já, þetta er svona, þetta er bara svona fjölskyldubusiness.
2: Þetta er, og 90% af starfsfólkinu eru fjölskyldumeðlimir.
0: Já, er hann búin að vera lengi til?
2: Við opnum í október í fyrra.
0: Já, það með þér ekki eins og orðin einsars.
2: Nei.
0: Hvað hann hérna, sko, Kájóð, kóngurinn á Altanesinu, hann hérna sendi mér í gær og ég var búin að heyra af þessu. Hérna, þú veist, þetta var þetta búið að vera draumur þinn að opna pítsastað?
2: Já, í rauninni, sko. Þetta, ég byrjaði, sko, 99 í smiðsbúð.
0: Já.
2: Er að Gummi opnaði pítsuna.
0: Já.
2: Og hérna...
0: Vá, er pítsan búin að vera svona lengi til maður? 99?
2: 99, opnum við smiðsbúð og ég byrja í FG þarna og tek þarna helgarnar á opninum og það er eitthvað neginn byrjaði að svona kruma inni mér sko að opna einn daginn stað sko.
0: Já, og hérna, þú veist, forsetin, hvernig svona, þú veist, þú ert að koma hérna með, bara fólk þarf að sjá að þú voru að setja inn á story hér,
1: Bolli.
0: Þú veist, ertu, hvernig pítsur eru þetta? Hvernig eru öðruvísi heldur en aðrar?
2: Sko, ég held að sem að við skýrum okkur úr mest er að þær eru krispí.
0: Krispí.
2: Já, það er botnin er velbakað. Svo erum við að vinna tölvöld mikið með hráefni eftir að við bökum pítsunar.
0: Já, þið setið hráefni á eftir á.
2: Já, mjög mikið af því.
0: Já.
2: Mikið af ostum og hérna pikla chili og alls konar. Svona, það er svona í rauninni, sko, því við erum að baka það aðeins lengur til þess að fá krispið. Því lengur sem við baka pítsu, því meira bragð fyrir úrinni, sko.
0: Já.
2: Þannig að við erum svona, já, setjum svolítið mikið eftir á og framleiðslu geta nokka til dæmis bara á föstudegi er ekkert meir en 130-140 pítsu, sko.
0: Já, þá eru bara uppseldir.
2: Eða þá er bara tíminn búinn, sko.
0: Já.
2: Það tekur tíma að búa til hverju eina, sko.
0: Að því að það hefur verið að nostra við nánast hverju einustu böku.
2: Já, basically, já.
1: Og ég verið að sjá, sko, þegar maður, hérna, ég mitt hjá Kájóð og Danne til Lúk sem er með hlaðvarpi betur en flestir, sjátt á Þómi Konga.
2: Algjörlega.
1: Þeir hafa verið að hérna, kíkja til hans í pítsu. Ég er svo glaður að sjá þetta hérna fyrir frammi því ég er búin að hugsa þetta. Síðan, sko, ég þarf að fara að gera mig ferð. En þetta er svona, það er eitthvað next level gyrnilegt, sko.
0: Eruð þið með, hérna, heita pítsunir eitthvað á matselinum og svona, þú veist?
2: Já, það eru allar skýrðar eftir, hérna, fórsetum lífveldisins.
0: Mm.
2: Og eru bara í þeirri röð eins og þeir hafa verið og svo, hérna, laumaði ég pappa á seðilin líka.
0: Já.
2: Hann er mikill Karlssoni maður og skýrðum Skúlasoni.
1: Karlssoni, er það ekki Hálmóni?
2: Já,
1: Hálmóni. Sko, ég er ekki djóka, ég er eitt harðast í Karlssoni Karlssins. Það er bara þannig. Ég gleymi aldrei, ég voru í Króatíu svo krakki og ég sé bara að kemur þjótt með svona Karlssoni labbandi og ég bara, ég verð að fá þetta. Ef ég kemst í góðan Hálmóna og jafnvel spræti gleri eða eitthvað, það brotnaði bara niður.
0: Hver er vinsælasti forsetin á seðlinum?
2: Það er þessi, það er Guðni.
0: Það er Guðni.
2: Já. Ég fór með hann á pítsafestivali.
0: Já, segðu okkur frá því, þú fer á pítsafestival síðustu helgi.
2: Já, það, við fórum bara all inn í það, tókum opnin og allt eldhúsi með okkur niður í Kolaportið, lokum staðnum í þrjá daga og hérna, ég gat ekki mista þessu tækifæri. Hitta fellow pítsabakara og Ástríðu kokka og hérna kynna reykvíkinga fyrir Guðna, því að hérna, við erum á Álftanesi og það er svona fólk miklar svolítið fyrir sér að
0: yngastindar
1: brunni upp á Álftanesi, sko. Þú ert alveg að fljóta þanga og í Hafnarfjörð, sko.
0: Já,
2: basically, sko.
0: Ekkert mál að fara þanga. Hvað hérna var þetta keppni? Bara svona...
2: Já, svo hérna gátu gestirnir kosið um bestu pítsuna og við sem sagt unnum þá kosningu með Guðuna.
0: Vá. Wow.
2: Og það er stórt fyrir litla vertan, sko,
1: Álftanesi. Og er Guðunum búin að smakka?
2: Herðu, fyndi, hann var hjá mér í gær.
1: Nei.
2: Já. Hann kom í annars skipti í gær til okkar og hérna.
0: Hann býr ennþá Álftanesi eða?
2: Hann býr mjög nálægt
1: Álftanesi. Þetta er eiginlega
2: sko. Hann er sem sagt, en hann segir sig vera Álftanesi.
1: Hann er það.
2: Já.
1: Klárlega.
0: Sko, Bolli, við áður höldum lengra með hann. Við verum að smakka þetta, sko.
1: Ég skal fara, já. Og ég ætla að lýsa svo er ekki tekur hennar sneiðan og setur á diskinn, hún er komið beint fyrir framan hann. Ríkar, Óskar, Guðnason.
0: Sko, á hvað, sko, við byrjum á þessu, Hansi, hvað hérna, hvað er á Guðna? Við byrjum á því.
2: Já, Guðni er bakaður með sósu, mozzarella, pepperoni og pikluðu jalapenói.
0: Já, og það fer inn í opnin.
2: Það fer inn í opnin.
0: Ok.
2: Og svo þegar hún kemur út, þá setjum við stracciatella.
0: Hvað er það?
2: Það er sem er inn í burrata, þetta er rjómi og mozzarella.
0: Já, já, já, ok.
2: Og það er náttúrulega ekki hægt að baka hann, sko, hann er bráðin út allt, sko, þannig að þetta er, já, stracciatella, svo erum við með basiliku, ferska, og við erum með nóa parmesan, eins og við sjáum við.
0: Já.
2: Og hérna, svo hot honey, sem við erum búin til á staðinu.
0: Hot honey, maður, herru, er þetta ekki bara, let's go, eða?
1: Já, let's go. Smökkum þetta, forsetin, Guðni, TH.
0: Guð með góður. Vá.
1: Wow. Þetta er ekki öðvægt. Er líka parmesaninn.
2: Já.
1: Á.
2: Það, við erum að nota cirka 8 kíló af parmesan á viku.
1: Aha.
2: Já.
1: Það kostar.
2: Það kostar.
1: Það er dýr og
0: þetta er sturdlað.
2: Vonandi er minn maður að hlusta hjá MS núna.
0: Þetta er svakalegt.
1: Þú þetta fá ekki dýla sem osti.
0: Það sem er líka svo gott veginn að það er krispið.
2: Já, ég veit.
0: Og hún er ekki svona hnaust, þetta er bara þunn botna.
2: Já. Mjög þund súrdeigs.
0: Já, og það er í rauninni bara áleiki fara að njóta sín.
2: Já, algjörlega.
0: Rífur það aðeins í.
1: Já.
0: Þetta er bara fullkomnum.
1: Þetta er fullkomnum. Ég þarf að fara með familjuna.
0: Jesus Christ, maður. Hvað hérna, hvað er það stór staður? Er þetta svona cozy?
2: Já, komast margir hann fyrir? Alveg, hann er alveg cozy, sko. Þetta er, við rúmum cirka 46 í sæti.
0: Já.
2: Svo erum við sófa og hægindastóla 2 og við erum með svona alveg pílu aðstöðu.
0: Mm.
2: Og hérna vildum í rauninni bara búa til stað fyrir Álftnesinga til þess að hittast á, það er ekkit þarna sko.
0: Það er náttúrulega í rauninni, þú veist, náttúrulega búið að mikil uppbygging á Álftnesi, þetta er alltaf að fjölga og fjölga.
2: Já, ég held að þessi íbúafjöldin sé að slagi 4000 sko.
0: Nú, þannig, já, vá.
1: Það er bara eins og Vestmann er.
2: Það er eins og, já, það er alveg einstök, svona, einstakt andrúsloft á forsetanum.
0: Já.
2: Þetta er fjölskyldan að vinna, ég er með litla strákin minn skilur í uppvaskinu með frænda sínum og að kenna hinum tveimur frændu mínum að búa til mat. Svo er Veiga Páll í afgreiðslunni. Hann, þú veist,
1: gamli stofsendurinn.
2: Já, hann er bara fótboltamaður sko. Hann er þarna með
1: mjög
2: hann er sérst máu minn.
1: Já, þó að, sko, þú veist, þó að væri ekki nema bara að sjá Veiga Páll, ég er huge fan.
0: Já. Þetta er gjörsamlega sturla. Hvað er þetta marga pítsur á matseli?
2: Þær eru sjö.
0: Þær eru sjö, já. Þetta er bara fórsetnir. Sveit Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjón, Vigdís, Óli, Guðni og Halla.
2: Já,
1: vel gert.
0: Allt þetta er röð.
2: Vel gert, maður.
1: Herðu, og sko, og það er þarna, þetta fór kaldur á kanti og fari í pílu.
2: Já.
0: Er það sína boltan eða?
2: Já, sjálfsögðu.
0: Hvað er djenska? Hvað er djenska?
2: United.
0: Já, við erum þjáningabræður. Við erum allir einnig í stúdíónu.
1: Akkurat núna.
0: Eins og staðan er í dag sko.
1: Unnur reyndir
0: í
1: gær tóttum,
0: herðu, og það er vantala bara opið alla daga og...
2: Herðu, já, það er ekki mánudag.
0: Nei.
2: Þá er fjölskyldutími. Við erum öll í 100% vinn annar staðar. Þannig að
0: já.
2: Við opnum þarna klukka 5. Og það er kannski gott að taka fram að hérna, það er nauðsynlegt í rauninni að bóka sér borð.
0: Já.
2: Og hérna, við erum gamli skólin. Það er hægt að ringi okkur og senda okkur tölvupóst. Og svo skoðum við það setna að taka inn dænót bókunarkerfi sko.
1: Já, en það er svakar, þannig þið vinnu öll, fulla vinnu og svo bara þeir eru búin með vinnu okkar þá færið þetta.
2: Nú er ég bara að fara niður í Þjóðleikhús.
1: Það er nú að gera maður.
2: Já.
0: Sí. Vá. Wow. Herðu, við hvetjum alla til þess að prófa forsetan á Álftanesi. Er þetta bara forsetin.is?
2: Já, forsetin.is og svo mailið forsetin@forsetin.is.
1: Einfalt.
2: Panta bor þar og endilega fylgja okkur á Instagram líka svona, þar koma skemmtilegar færslur svona.
0: Hansi, bara kæra þakki fyrir komin og til hamingju með hann að geggja aðstað.
2: Takk alveg fyrir mig.

0: Vá, maður er bara ennþá sko. Vá,
1: þetta er gott stöf. Mjög gott stöf.
0: Herðu, bara, úst, við erum ekki að græða neitt á þessu. Við erum bara að halda með hérna litlamannum.
1: Já,
0: já. Og við erum ekki að fá neitt kött. En ég ætla bara að segja það hér og nú. Þetta er bara ein besta pizza sem ég smakkað. Guðni fósiti.
1: Það er bara þannig. Og fólk, sko, þú veist, þegar fólk stendur í svona, hefur fyrir svona, er að sko, gera samfélagi betra með þeir bjóðu upp svona þjónustu, þá þurfum við að peppa það.
0: Já, sjálfsögur líka, því að þetta er ekki einu svona aðal vinna þeirra. Þetta er bara, nei, þetta er bara ástríða.
1: Þetta er ástríða, það verður
0: fólk sem vinnur á mótnana. Fólk sem vinnur á mótnana og mætir svo seinnipartinn til þess að opna staðin sinn.
1: Það er ríka, þú veist, ég tek ofan fyrir fólki sem er svona duglegt, sko.
0: Þetta er bara,
1: við tveir félaginu eftir vinnudaginn, við færum alltaf svo að sörfa pítsur.
0: Já,
1: það var nú eitthvað vælt sko.
0: Getum mikið mælt nægilega mikið með forsetanum, forsetinn á Altanesi. Ég ætla að gera mig ferð þangað á næstu dögum. Klartmál?
1: Herður ekki, ég er svona bara, ég fekk flugu hausinn þegar við vorum að smaka þetta. Ég ger oft pítsur heima og þá er ég að setja, þú veist, ég setja á grillið sko.
0: Já, ertu ekki með svona hennan pítsa á?
1: Nei, það er ekki
0: komið
1: hann.
0: Nei, okay.
1: Bara með grillið og bara með stein og,
0: okay.
1: Og koma bara svona eldbakkar út, alveg geggjaðar,
0: okay.
1: Og svo við, þú veist, ég var okkur elda og
0: sko, nú ætla ég að gera þetta. Því ég hef prófað þetta á grillinu. Seturðu steinin á fyrst og hitar eða setur hann pítsuna á kaldan stein og svo steinina? Því oft brenni ég svo svakalega. Já, botnin.
1: Ég hef þetta bara á steininu minni eldhúsi og set svo á grillið bara.
0: Já, þú veist, þá er steinin kaldur og pítsan á.
1: Já.
0: Og hvað er, tekur þetta langa tíma?
1: Ég myndi halda svona 8 mínútur eða eitthvað.
0: Þetta er ekki meira. Þá brennur ekki botnin.
1: Nei, og pítsan og sko grillið vel heitt sko.
0: Já, þú ert að vera með alveg,
1: já,
0: alveg splúsandi.
1: Já.
0: Ok.
1: En svona, ég fór að velta það fyrir mér. Það, ég elda mikið og ég er gaman að þessu og svona, ég elda svona, það er ekkert sem veit betra ef ég er frí á föstudögum. Eftir vinnu fari í búðina og sækja og fara svo einn í eitthvað kjötbúð og græja að gera og vera að dunda með svona eldhúsinu. Hvað, þú veist, þegar rikkin er mættur heim og það á virkilega að gera vel við þessi, hvað er go-to hjá þér?
0: Ég á eftir að bjóða það bolli minn og það er bara spurning hvort ég bjóði ekki þér og frú og plótur og frú.
1: Já.
0: Að því við erum hvort nú í lorðin svona partur af brennslinni.
1: Það er litli bróður brennslun þar.
0: Alltaf allavega einu svona ári þá býði Richard's Beef.
1: Richard's Beef.
0: Og að þú myndir senda á plótir, geturðu sagt mér frá Richard's Beef.
1: Já.
0: Og þá get ég lofað því að koma svona ok og svona 5 slef kallar.
1: Það er svoleiðis.
0: Já, þarna ég byrja náttúrulega að preppa bara sólar hring áður.
1: Já, ok.
0: Kaupi svona, já, ég kaupi vel 2 kilo á lund. Sparku upp hurðinu hjá vini mínum og stórdómara kitta jak í kjötúsinu.
1: Já, það er alltaf gott.
0: Læta hann snirtana fyrir mig. Og svo hérna sagt, ef að ég er með matinn á föstaskvöldið og tek ég lundinu út úr ískápnum á fimmtudagskvöldinu. Læt hann að standa bara og hún er bara í hérna plastfilmu yfir nóttina.
1: Bara stofuhita.
0: Svo morguninn þá smýri ég hana með vel af olíu, pensla og pipar. Pipar hana vel, ekki salt.
1: Nei.
0: Ekki salt. Setta hana síðan aftur í plastfilmuna. Og svo bara upp úr svona hádegi þá setja hann á svona grillpönnu, blús heita grillpönnu með fullt af smjöri og bara smjör steikjana allar hliðar og lokani. Svo setja hann aftur í plastfilmu og inn í opn á svona 55 gráðum læstri og læta hann að vera alveg til svona 6 kannski 6 tímar. Svo blúsa ég grillið og mínút á hverju hlið.
1: Já.
0: Svo læti ég að hvíla í svona korter og svo sker ég þetta í bita og þetta, ég þarf ekki einu svona hníf. Ég geti, ég geti verið með trénhníf og skorið þetta
1: og liturum góður.
0: Já, hann er bara bleikur.
1: Já, sturla sko.
0: Já, ég þarf að bjóða þér þetta.
1: Þetta er mitt
0: go-to.
1: Hvað er með þessu?
0: Herruðu, það er Sweaty Richard Salad.
1: Okay.
0: Sveittir ykkar salad. Sem er bara, þú veist, kál, paprika, gúrka. Vel af fetaosti. Svo set ég alla olíuna fetaostinum ofan í salatskáluna og svo mýl ég svartan Doritos yfir allt og blandi þessu saman. Svo inn í ískáp í svona 3-4 tíma og þá verður þetta sveitt.
1: Jöfull er þú veist það mennir að hafa fyrir þessu.
0: Já, alvöru sósa.
1: Hvað má þetta, og... ert þetta ekki rauðum með þessu?
0: Já, ég býð alltaf upp á rauðin, ég er endur ekki rauðinskall en ég býð alltaf upp á rauðin.
1: Já, hvað, þú varst bara í bjórnu þá? Gin og tónik?
0: Já, ég er G.O.T. kallalög og svo bara beer, en ég hef aldrei komist á rauðvinskall, eins og plóter.
1: Hann er mér rísa rauðvinskall, sko.
0: Já, hann er bara, ég segi bara, rauðvinsperri.
1: Já, já.
0: Hann er bara pjúra rauðvinsperri.
1: Ég er nú ekki orðin perri, en ég er með ríkala gaman að drekka og það er heima í okkur sem er að sýna, þú veist, ég hef á, þú veist, gaman ef ég finn ástruðið okkur möðrum, þá get ég alveg dottið inn í það með hann, sko.
0: En hvað er þú bestur í að elda?
1: Ég, það, ég, þú veist, ég
0: myndi Nú er ég ekki að tala um að grilla.
1: Nei, ok, þú veist, nautaribæði og með því er svona mitt go-to.
0: Já.
1: En ég er, þú veist, hvað er bestur að elda, maður? Ég er góður að gera, þú veist, dunda mér í einhverjum sósum, vera að skera niður, gera einhverjum flóttn og sósur.
0: Já, og þú er svona sósukall.
1: Mér er þetta gaman, sko, út til einhver alvöru sósur.
0: Já.
1: Og ég geti elda allar fjandana ef ég set hausinn í það, sko.
0: Já.
1: Og er bara með, þú veist, uppskrift og stundi lesi uppskriftir og fer svo bara, þú veist, gera þetta svona eftir í hvernig mér, svona ég sé þetta, sko.
0: Já. Já, já.
1: En ég er, ég get farið í flest, en ég baka ekki, mér er þetta leðilegt, sko.
0: Nei. Nei. Þetta er, ég er baka og ég elda og, þú veist, ég, náttúrulega er alinn upp, náttúrulega bara af, nánast, ég eldu svona af ömmu minni, sko.
1: Já,
0: var svo mikið á henni upp í Hraunbæ, þar ég var í Árbæðarskóla, hún voru flutt. Hún var, það kom ekki svo dagur,
1: nei.
0: Það sem var ekki eitthvað, þú veist, eldað eða bakað. Þú veist, brauð, kleinur, flatkökur, hérna, hvað, pönnukökur, vöflur.
1: Já.
0: Það var alltaf eitthvað.
1: Og nú er það kanilsnúður eftir það?
0: Já, ég ætla að gera, mér langar að gera á eftir svona, þetta er svona ekta verið það, kanilsnúða með rjómaostakremi.
1: Ég held að þú sért, sko, það, þú lúkkar ekki eins og kósikall, skilur þú bara í góðu standi og svona, og ert alltaf einhverjum svona, þú veist íþróttafötum og svona. En það er heldis kósikallir eitthvað.
0: Já, ég bara elska og varst líka bara gaman að nostra við eitthvað í eldhúsinu.
1: En ertu jólastrákur?
0: Já, þetta er, já, ég er náttúrulega á aðfangadag. Þá byrja ég bara, þú veist, ég byrja bara í eldhúsinu bara um 12.
1: Sérðu matinn alltaf á aðfangadag?
0: Alltaf.
1: Og er einhver hjá ykkur?
0: Það er bara mamma hefur yfirleitt verið.
1: Já.
0: Og þú veist, þess að segja, jú, það hefur verið fleiri, ég var alltaf með pappa þegar hann var...
1: Áttu sískinu?
0: Nei. Ég er einkabann.
1: Þú ert einkabann. Það voru nú merkjulega heilbröðu með það.
0: Já, já. Það er alveg einhverju sem myndi segja það. Ég er hérna... Já, já, ég er alveg... Alveg fínt, sko. Ég er hérna bara... Ég er ekki nýskur að... tala með einkabönd séu svo freki og ég er smá frekur sko.
1: Já, já.
0: En,
1: það er líka fínt í ákveðnu magni.
0: Já, já, ég er samt alveg örlátur.
1: Já,
0: ég er. Við þurfum að negla þetta. Richard Beef og bollinn verður að prófa þetta.
1: Ég er spenntur.
0: Og ég þarf að fá einkun að sjálfsögum.
1: Já, látum eiginlega vínið.
0: Látum eiginlega vínið, hann er góður í því. Skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
6: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.

0: Já, við snertum að sá þessi morgun, náttúrulega Ed Sheeran, málið stóra.
1: Já, já.
0: Og það er náttúrulega er þannig að, hérna Macklemore sem hefur verið að hita upp fyrir Ed Sheeran fyrir tónleika, hann er rauninni bara bannfæruður úr öllum höllum í Bandaríkjunum því að Macklemore fór að tjá sig um Palestínu og Ísrael og hann studdi frí Palestínu og Palestínu og nú er sem sagt, eru hverju tónleikarnir á fætur öðrum sem sagt að falla niður þar að segja ef að Macklemore hún er bara ekki hliftin og leikanga og allir tónlistamennir sem hafa hitað upp á tónleikaferðalagi Ed Sheeran í Bandaríkjunum hafa núna dregið sig út úr verkefninu eftir að tónlistamaðurinn var settur af fyrir að láta þessu ummæli ljós. Ed Sheeran sendi frá sér yfirlýsingu og sagði að það hafi verið ákvörðun tónleikahaldarans að meina Macklemore að koma fram á tónleikunum. Meðal þeirra tónlistamanna sem hafa hitað upp á tónleikaferðalaginu og hætt hafa við er Finnes bróðir popstjörnunnar Billie Eilish sem sagði yfirlýsingu að ekki mætti þakka niður listamönnum sem tali máli hinna kúðu. Og nú er ennþá verið að hérna svona bíð eftir allar Ed Sheeran að koma með eitthvað.
1: Já.
0: Allar hann að vera quiet.
1: Þetta er rosalega flókið staðamaður.
0: Já. Og sko næstu tónleika Sheeran er áætlaður á Lincoln Financial Field í Philadelphia núna á laugardaginn.
1: Já.
0: Vefsíða tónleikaferðalagsins hefur ekki verið uppfærð og ennþá eru Graham Rowe skráður sem næstu sérstakki gestir. Ég held að allir sé að beila út úr þessu þeir sem eru að hita upp fyrir Ed Sheeran. Getur hann þá bara haldið tónleikunum?
1: Nei, ég held að Ed Sheeran sé þannig ykkur og að hann er þeirra megin, listamannana og hann er náttúrulega bara að díla við það. Hann er náttúrulega að halda þetta, hann er með alla, þú veist, hann er með allt á bækinu. Þú veist, það er engin niðurstað auðvelt fyrir hann.
0: Nei.
1: Ég held að inni end muni hann út að ég held að bara svona upp á ferilinn, þú veist, long term, sé beta fyrir hann að taka stans með Macklemore og þeim í þessu, heldur hann að fara með, hvað maður að segja, þú veist, þeir sem eiga þessa velli og þetta dot, sko.
0: Það verður mjög athyglisvert að fylgjast með þessu og við munum klárlega að taka þetta fyrir á morgun og þá er eitthvað sem segir mér að það verði komin einhver yfirlýsing frá Ed Sheeran.
1: Að við segja, er ein kona sem er ánægð með þetta mál, það er Sydney Sweeney, það tekur hitina henni.

0: Það er bara þannig, við erum bara það vil að fara að kveðja drenginir í dag Hræðilegt viður úti en fyrir þá sem hugsa þetta fer hratt yfir þetta er bara svona þetta er hraður stormur og ég er bara að sjá svo klukkan fjör í dag þá bara verður orðið hið fínasta viður
1: Nú veitum, erum maður bara að fara að grilla aftur, er þetta þannig?
0: Já, ég menna, við bara kíkjum á kvöldmatinn þá erum við bara að tala klukkan 18 í dag 11 gráður, skýjað, 2 metrar á sekundu
1: Það er fullkomið
0: Þetta fer hratt yfir
1: Þetta fer hratt yfir, hvernig svona þín tilfinning fyrir veturinnum heldur þetta verði eins og í fyrra Þægilegt bara
0: Já, mér líður eins og allavega við höfuborgarbúar við sleppum svolítið við snjóin Mér finnst þetta alltaf, sko mér er farið að líða eins og bara versta veðri sér bara í febrúar og mars
1: Það er þannig
0: Þú veist, oft bara er oktober og nóvember bara ógeðslega næs
1: Já, innilega næs, sko Maður er oft bara stressað að sé ekki nóg snjó í nóvember upp á rjúpu og fleira, sko
0: en... Hefur þið farið á rjúpu það?
1: Ég fer alltaf, já
0: Ferð alltaf á rjúpu?
1: Já
0: Með skotleifi?
1: Já
0: Hvað er það múlum það lengi? Og hvað, rjúpna tímabili, er það, er þetta bara einhverju dagar eða?
1: Já, ég síðasta helgin í óktóber og fram í fyrstu helgin í DS, það er ekstra langt núna sko
0: Já, og hvað er einhver hérna, kvóti á menn?
1: Það hefur ekki verið gefið út, en það er oft sem það er gefið út sko
0: Já.
1: Það er svona ætlast til þess, það er ekki engin lög
0: Nei.
1: En maður, sko, mér finnst þetta eigi bara að vera þannig, maður er bara að veiða eins mikið um að fara við matinn og fyrir fólki í kringu sig en eitthvað svona, þú veist, að vera að fara á fjöll og veið eitthvað, þú veist, endalust á þessu minnst það skrítið
0: Hvað hérna borðið þessi strjúpa aðfangtaskvöld
1: Í forrétt
0: Er ekki tala sko auðvart með þetta í aðarrétt, er ekki tala það sé bara, þú veist, á einn mann það þortu tvær rjúpur
1: Þetta
0: er svo lítið
1: Já, lítið kjöt, en yndislegt
0: Og hvað hérna, hvernig eldar rjúp, er það bara opnin
1: Nein, opnin pittu fyrir þeir. Þú bara, hún alltaf hamflettir þetta og tekur út kjötið og svona og svo setur þú hérna hitt og þetta úr rjúpunni í pott og gerir sósu og tekur þú bringunar og snöggsteikir og smjörsteikir á pönnu
0: Já.
1: Og rétt sýnir þessu pönnuna sko. Þetta má ekki vera lengi
0: Já, þú vilt ekki hafa kjötið seigt
1: Nei, þetta var þetta var svoðið í gamla dag Það er agalegt sko. Þá er þetta ekkit gott Það þarf að vera, það er vand með farið að gera rjúpuna góða
0: Og þau vart að steikja rjúpu án að vera medium rare eða,
1: á að vera aðeins litur í
0: á að vera litur í þessu
1: Og svo bara þetta villi bráða bráð og þetta er yndislegt
0: Hvað hérna getur líst þess að ég hef aldrei smakka rjúpu
1: Nei
0: Getur líst þess einhvern veginn
1: Ég hef smakka lunda
0: Nei, ekki heldur
1: Gí
0: Já, ég er
1: Þetta er svona, já, þetta er svona mjög svona Þetta er svona fjallagrasa bráð, sko Og það er erfitt að útskýra þetta, sko Svona bara, þetta er alveg mjög
0: júnik Og hvað, gerðu eitthvað sérstök sósa með þessu?
1: Já, það er sósa svona með sultu og berjunum,
0: já.
1: Þú veist, úr fuglunum stundum og svona svoð eitthvað
0: Já
1: og Ég hef nú aldrei gert sósa, pappi séu
0: Já, og er þetta hérna karteflur með bara og
1: Já, eitthvað þannig
0: Já
1: Og svo náttúrulega, sko, svo er ég með önd í aðrétt alltaf
0: Þannig að Já, byrja þeir eru með rjúpi forrétt
1: já.
0: Og önd í aðalit
1: Já
0: Borðar ekki hamborgarhrygg?
1: Jú, jú, en ekki aðfækata Ég fæ hann eigi aldrei, sko
0: Vá, wow, ég get ekki verið án hamborgarhryggs
1: Nei, ég veit, þetta er bara, ég skilða
0: við Mismunandi hefðir hjá fólki
1: Já, en þetta er, sko, þú veist, þetta er bara eins og það er, sko það er ekkit betra, heldur hann að þorlásmessu Pappi kemur yfir, maður opna sér eitt kaldan Pappi smá í Amazon, ef maður er í stuði Og
0: Er hann að hamfletta?
1: Já, við
0: Eða þið,
1: já.
0: Kanta hamfletta?
1: Já, já
0: Hvað ertu lengi að hamfletta inn á rjúpi?
1: Ég bara ekki lengi bara mjög stutt sko
0: Sétt maður Já, þetta er pældi því og einhver er að hlusta núna að segja einhver er að tala jólin Hei, það eru þrír mánuð upp Þetta er ógeðslega fljótt að liða
1: Já, og veiðin alveg að fara brest á sko
0: Og er eitthvað sérstakur staður svona, þú veist, það sem er best að fá rjúpuna á landinu
1: já. Þú veist Það er rosalega erfitt að segja til það Það er bara að þú þarft að vera svolítið heppin með það svæði sem þú velur að fara á og svo bara kemur í ljós hvort að sé rjúpa þann daginn eða ekki sko. Ég var alveg lappa 20 km og ekki fundið fugl
0: Í alvörni
1: Svo næst lappar og finnur fugl og þú veist þú bara brotnar niður úr gleði sko. Nei, ég er ekki djú, ég,
0: og ég meni, ertu að skjóta þar að lengur færi eða?
1: Kannski 30 metra færi.
0: Já, já, já.
1: 20 metranir eru heldur þægilegir. Mátt ekki fara á nálægt.
0: Mátt ekki fara á nálægt.
1: Já, það hefur nú alveg komið fyrir sko.
0: Já.
1: Þegar þá verður ekkit mikið eftir hann.
0: Já, þá splundar svo svolítið.
1: Já,
0: já, ég skil.
1: Hann vilt það ekki sko.
0: Nei, það er bara þannig.
1: Þannig að þú vilt ná hann úr svolítið færi og hérna, þetta er yndislega veið og svo er hún líka þannig að þú þarft að hafa fyrir þessu. Þegar þú lappar ekkit upp á fjall og bara frettar út allt sko.
0: Nei. Herru, þetta er skemmtilegt, herru, við erum bara það bila að fara að kveðja, eins og áður sagði drengindir, hvernig ætlar að eyða deginum bara svona stutt?
1: Við ætla að eyða deginum með þér hérna, taka upp þungavægt, svo ætla ég nú bara að fara að taka upp þáttið minn.
0: Já.
1: Ég er á milli 2 og 6 á Exim.
0: Akkurat.
1: Svo er ég við Tommy að fara að taka upp eitthvað vídeo og svo klipping og það er nóg að gera maður.
0: Heldur betur, þetta verður róluðu dagur hjá mér líka, þetta er bara eitthvað svona heimadagur og eins og ég segi, ég er að hugsa að baka þess að kanils nú að láta verða það, sko. Kemmi fyrir það morgun.
1: Já, nei, ég er heilsátt ekki sjá út.
0: Já, það máttalega að fara einn,
1: já.
0: Á, það er ekkert sem við bannað það.
1: Nei.
0: Þakkum fyrir okkur í dag, hlökkum til að vera með okkur í fyrramálið á slaginu klukkan 7 á Lille Fredag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 16. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, ég segi bara gleðilegt haust. Þetta veður ugeð. Ógæðislega mikil rigning, vindur, einhvern veginn bara svona kalt líka. Það svo hafi kólnað svona 10 gráður bara, ég veit ekki, síðan í gær. Þannig að haustið komið, það bara svolítið þannig. En miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ætlum að fara í hot takes eða óvinsælar skoðanir og svo ferum við að sjálfsögðu líka í nokkur góð girl math dæmi. Allt upp á 10 hjá okkur á miðvikudögum og við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur svona næstu, hvað ég var að segja, 10 mínúturnar. Við erum að tala Gym Class Heroes og Adam Levine. Já, og Maroon 5, Adam Levine vill greinlega vera kreditaður sér. Það Klara Einars, en við ætlum að byrja á einum af mínum allra uppáhalds. Þetta The Weeknd með Blinding Lights.

Gym Class Heroes, Adam Levine og Maroon 5 með Stereo Hearts hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næst er á dagskrá hjá okkur, það eru Bubbi Mortens og Friðrik Dór

Þetta er One Republic, I Ain't Worried hér á 5957. Herri, ég ætlst ekki eftir neina að bíða, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 16. september og þetta er, sko, þetta er rosalegu dagur. Efstur á lista hérna söngurinn Nick Jonas, hann 34 ára. Svo það hérna leikarinn Chase Stokes, ég reyndar þekki hann ekki, hann líka 34 ára. Ah, jú, hann var hérna Outer Banks, ok. Svo leikonan Alexis Bledel, hún hérna, oh my god, hún Rory Gilmore í Gilmore Girls, ekki Rory, það ekki yngri? Jú, ég held að, jú. Svo sko Flo Rida, hann 47 ára, leikonan Amy Poehler, hún 55 ára. Producerinn Metro Boomin, hann 33 ára og söngurinn Mark Anthony, 58 ára. Þetta rosalegur afmælisdagur, þannig að ég segi bara ef að þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag þrátt fyrir mikið haust veður og svo fagnir vel í kvöld, maður alltaf að halda upp á afmæli sitt sama á hvaða degi það lendir. En ég ekki leiðilegur dagur til að deila með öllu þessu fólki. En við ætlum að fá að heyra í manninum sem var efstur á lista, þetta Nick Jonas.

0: Swedish House Mafia og John Martin Don't You Worry Child hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að dætti halva 11 hjá okkur þannig að miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, leikunan Amanda Seyfried ég að segja rétt? Seyfried Herðum, hún allavega, það eitthvað brasi á henni. Við ætlum að fara betri yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass
5: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Skemmtun framundan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.

gott með Ajast. Þetta replay hér af 957. Herðu, leikonan Amanda Seyfried og maðurinn hennar Thomas Sadowski. Ég sko, hverju kann ég ekki að bera fram neinn eftirnöfn? Þetta náttúrulega ekki lægi, sko. En þau hafa ákveð að segja bara gott eftir 9 ára hjónaband. En þau er saman 2 börn. En segja skilnaðin samt bara hafa verið að besta sem að hentaði fyrir þeirra fjölskyldum. Og þau segja í sameiginlegu svari við fyrirspurt People málið að þau hafi verið skilin í smá tíma og það hafi reynst verið rétta leiðin fyrir þau og fjölskylduna. Og segja svo við höfum hvort annað að eilífu og það gott. Vá, þetta alveg the mature way about it, sko. Svona á skilnaður að vera. En þau hittast fyrst 2015, léku saman í leikriti. Seinna sama ár leikaði svo saman í mynd og staðfestu svo opinbella í mars 2016 að væri í sambandi og seinna árið 2016 trúlofuðu þau sig og gifti sig svo bara í mjög lágstemdri athöfn árið 2017 en þau virðast bara vera í mjög góðum málum af því að hún birti mér þessa mynd á hún bara í einhverju svona Instagram story bara núna daginn þannig að þau eru alveg að gera þetta allt á 10 og allt er fyrirmyndar á þeim hjá þeim.

ógislega gott, þetta er sko stútfullt af prótíni og þetta var bara sturla góður matur og held að geti jafnvel verið ógislega gott líka að setja pasta á eitthvað með þessu. Tjekka þenni á TikToki mitt eða Instagram mitt og ángríns eldaði heili bíber meatballs í vikunni, þú mátt ekki sjá eftir því.

Eitt af mörgum ammælisbönnum dagsins, þetta Flo Rida með eitt gamalt gott. Herðu mig lokar að handa einu eld, snakku girl með taxið að nút. Sko, ég og vinkonum minnar förum alltaf í ferð saman einu svona ári og við vorum að bóka gistingu núna fyrir ferðin okkar og hún greitt í tveimur sérstætt pörtum og hittar sko einu í september og einu í oktober. Þannig að þú veist, þetta eru two paydays. Þannig að þú ert basically bara að borga helming fyrir gistinguna, right?

0: Óskar með spurningar hér á F957. Herðu klukkan, hún að dætti 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ef að veðri úti núna ekki fullkomið bíóveður, þá veit ég ekki hvað og hefnin með okkur á því að það sérstök FMX forsýning í Smárabíó klukkan 19.30 kvöld á hryllingsspennu horrormyndina Resident Evil. Ef að þú vilt skella þér í bíó í kvöld, að þá máttu ringin í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir mér og þú getur verið að leiðinni á samt makanum vinahópnum bara hverjum sem í bíó í kvöld.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7.

0: Woman. Herðu, langar þið ekki að skella þær í bíó í kvöld? Þetta er náttúrulega fullkomna veðrið til að fara í bíó og á myndina Resident Evil. Við erum að tala um að þetta er einhver svona alvöru rillingsmynd, þannig að þú ert svona rillingsmynda manneskjan að þá er þetta eitthvað fyrir þig. En við erum að tala um sko sendill sem hefur það verkefni að afhenda pakka á afskekkt sjúkrahús, býst við venjulegri ferð, en þegar hann kemur á áfangastað hefur skelfileg farsótt tekið yfir staðinn. Á örskotstundu breytist hverstagslegt erindi í lífsbaróttu. Þetta er ykkur algjör veisla. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: FM, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, langar þig að skella þær í bíó?
2: Ég var mjög til í það, já.
0: Er það ekki, hvað er nafni?
2: Dagur Þór.
0: Dagur Þór, herrið og Dagur, hvað þarftu marga með það?
2: Herrið,
0: Tveir væri geggjað, tveir verða það.
2: Já.
0: Herrið, þetta er bara í kvöld klukka 19.30 í Smára bíó og þú ert að lista og þarft ekki að nálgast neina með að þú bara segir nafnið við hurðina.
2: Æði, takk hérlega við það.
0: Glæsilegt, góða skemmtun.
2: Takk.
0: FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn, þetta er gefa með það.
0: Ég er að gefa með það, viltu með það?
3: Já, takk.
0: Hvað er nafni?
3: Tryggvi Olsen.
0: Tryggvi, hvað sagði, Olsen?
3: Ágústsson.
0: Ágústsson, jésús, ég heyri svo illa hérna, sorry, Tryggvi minn. Herri, hvað get ég bóðið marga með það?
3: Það er bara fjóra.
0: Fjóra, herri, þú ert á lista í Smára bíó klukka 19.30 í kvöld, góða skemmtun.
3: Takk.
0: FM, góðan daginn.
4: Hæ.
0: Hæ, hver með mér?
4: Ég heiti María.
0: María, gaman að heyri þið, vokast hress.
4: Já, ég með bara, ég svo annað svarið með langast í bíó.
0: Já, þú mátt fara í bíó, hvað vant það er marga með það?
4: Herði, ef þú ættir kannski fimm?
0: Ég á fimm.
4: Æði.
0: Herði, María, geðu mér hérna eftirnafn hjá þig líka bara alltaf að vera örugg.
4: María Dröfn Sindradóttir.
0: Dásamlegt, María, þú ert að lista í Smára bíó í kvöld klukkan 19.30.
4: Æði, takk fyrir.
0: Góða skemmtun.
4: Já, takk, bye.
0: Bye. FM, góðan daginn.
5: Hæ.
0: Hæ, hæ, hver er með mér?
5: Er það Veigar?
0: Veigar?
5: Já.
0: Veigar, hvers son ertu?
5: Alexandersson.
0: Alexandersson. Herði Veigar, hvað getið búið þau marga miða í kvöld?
5: Má ég fá fjóra.
0: Þú mátt fá fjóra.
5: Glæsilegt.
0: Herði, dásamlegt Veigar, góða skemmtun í kvöld.
5: Takk fyrir það.
0: Bye.
5: Bye.
0: FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Heyri mér.
6: Já, ég heyri þér.
0: Hæ, hver er með mér?
6: Ha?
0: Hver er með mér?
6: Ég heiti Hafrún Ósk.
0: Hafrún Ósk. Hafrún, hvað geti búið þér marga með það í kvöld?
6: Sko, fjórir væri geggja.
0: Herðu, fjórir eru það.
6: Geggja, takk.
0: Þetta er bara komið á lista, 19.30 Smára bíó í kvöld.
6: Okkur flott, takk.
0: Takk, bye.
6: Bless, bless.
0: Herðu, tökum einn í viðbót hérna. FM, góðan daginn.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er með mér?
7: Herðu, Magni heiti ég.
0: Magni, hvers son ertu Magni?
7: Gunnarsson.
0: Gunnarsson, Magni, hvað geti búið þér marga með það í kvöld?
7: Herðu, fæ ég tvo með það?
0: Þú fær tvo. Þú ert komin á lista klukka 19.30 Smára bíó í kvöld. Ég segi bara góða skemmtun.
7: Herðu, frábært, takk hérna.
0: Takk fyrir. Herðu, sorry Magna minn, ég ætlaði nú ekki að skella á því hérna. Ég ætla bara að halda áfram í tónlistinni, en haldið hann áfram að hringin. Ég ætla að gefa nokkra í viðbót, en við ætlum að halda áfram hérna næstur á dagskrá. Þetta er T.I. og Justin Timberlake með lagið My Love.

Það gott með Katy Perry, þetta Firework hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur inn í hennan miðvikudag og næstur á dagskrá eru Luigi og Maron Birnir með Berndreymi.

0: klukkan þetta í hálf 12 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, mig langar svolítið að girl með það eins meira. Við erum búin að taka eitt girl með í dag, við ætlum að henda okkur í annað hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Nú eru heilsudagar í Hagu. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagu.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

Þetta er Chris Brown, Don't Wake Me Up, hér á 957. Það er vel með enda okkur í annað girl með dagsins og þetta tengist útlöndum líka. En máli er sko að þú bókar flugið 6 mánuðum fyrr og það kostaði 100 áskall. Þá kostaði það samt ekki lengur 100 áskall, heldur 16.666 krónur á mánuði. Er það ekki valið það? Mér stað, þannig að book your flights in advance og þá er þau miklu, miklu, miklu ódýrinni. Herði, þetta var annað girl með dagsins, við heldum áfram í topp tónlistinni. Næst á dagskrá, Patrik.

er Gavin DeGraw með Chariot lag sem að koma út árið 2003 og er af fyrstu plötinu hans, Chariot hann að Chariot af Chariot plötinu en lagi komst í 30. sæti á Billboard Hot 100 listanum og er bara svona mjög klassíst Gavin DeGraw lag og ég líka bara úkisla mikið svona throwback og cozy vibes en talandi cozy vibes þá er næsta dagskrá hjá okkur engin önnur en Olivia Dean með lagi sitt Man I Need

Eitt gammal gott með M&M og Rihanna Love the way you lie hér af 957 Herðu, mælum með að skella þér inn á Scene Plus á Instagram því að öfþættirnir skólin eru komnir út tveir þættir og þetta lofar góðu Þannig að ég mæla með að tjekka á þessu, þetta bara þættir sem þú horfir á í símanum sem maður held í eitthvað sem hefur aldrei verið gert á Ísland áður. Þannig að kíktu inn á Instagrami hjá Scene Plus og horfðu á örþættina skólin.

0: Alex Warren með Ordinary. Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki handa okkur bara í fyrsta í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna? Ég held að sé komin tími á það. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Arbesco Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
5: TR í verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TR í verslun. TRI.is og Drop.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á Dale.is.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

af því að þú nennir bara ekki að tala við, þú veist, kannski, þú getur ekki gömlu bekkjarsystu innum grunnskóla og ert bara eitthvað að rölda í búðum, skilur við. Þannig ert bara frekar með batterísleysu heyrnartólin á þér heldur en að vera svona opin fyrir því að eiga samtal við fólk. Ég held að sé eitthvað sem við höfum öll gert, en kannski við kennum ekkit endilega fyrir allan að hverjum sem er.

Það eru Kristmund Raxel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag og framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala eitt svona alvöru pepplag. Þetta eru Luis Fonsi og Justin Bieber með Despacito.

FM 95 blöð með City of Joy hér á FM 957. Herði, leikarinn Liam Neeson er mögulega kominn með nýja kærustu, allavega að deyta. En hann og leikonan Stella Stocker mættu saman á frumsýningu myndarinnar Evil Genius í Toronto á laugardaginn og þau voru að leitast á rauða dreglinum. En það hefur ekkit fengið staðfest hvort að þau séu í sambandi en það leit þannig út af hana. En þau hefur leikið saman sko í þremur myndum og leku nýlega saman í myndinni The Mongoose og árið 2022 leku saman í tveimur myndum, kveikmyndinni Memory og Marlowe. Á, þannig að kannski hann bara komið nýja kæristi, that's so cute.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me hér á 5957. Hæru klukkan, hún þetta í hálfa eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hæru, erum við ekki að henda okkur í meira girl math? Ég held það, ég í svona girl math skapi í dag. Girl math aðeins meira hér eftir smástund en fáum fyrst örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Má ég segja eitt?
4: Já.
3: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
5: Ó, Mars.
3: Já, þú fíla líka Mars.
6: Ok,
3: já. Jóna, prúfa þú
4: Á, hérna, til já Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
0: Ánægja
7: Er að veita góða þjónustu
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
8: Það eitthvað þarna úti og það nálgast Resident Evil væntanlega í bíó 17. september
9: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal Svo hún til í öllum litum Máling, það segir sig sjálft
10: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir lengur, steypustöðin,

0: kvöldið í Æsver.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
8: Þetta hefði getað verið flóknara.

Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Það er við alltaf að henda okkur í hvað, þriðja í Girl Math. Sko, að þú ert í útlöndum og þú borðaðir ódýran hádegismat, grips þér bara eitthvað, að þá ertu alveg búin að rétta þetta sko dýrari dinner. Og svo að þú borðaðir dýran hádegismat og ferði dýran dinner, að þá er það líka bara eins og það er. Þá ertu líka bara í útlöndum og það er alltaf læg. En þú veist, ef að hádegismaturinn er svona í ódýrari kantinum, þá ertu alveg klálega búin að rétta eitthvað fancy dinner, rétt læta eitthvað fancy dinner kvöldið.

Friðrik Dóra og Steindi Junior með til í allt hér á FM 957. Ef að þetta peppa ekki inn í hennan miðvikudag þá veit ég ekki hvað. Við ætlum að halda áfram í þessu miðvikudags peppi og næsta dagskrá er engin önnur en

James Hype og Mikið Dela Rósa með Ferrari hér á FM 957. Herðu, næst á dagskrá hjá okkur, það Justin Timberlake með sko eitt svona mesta Gossip Girl lag, bara sem ég veit það þetta lag og hérna What You Say með Jason Derulo sem ég tengi ógisla stert við Gossip Girl. En mér minnir þetta lag hafa bara verið í fyrsta og öðrum þætti sko af Gossip Girl bara yfir höfuð. En samt einhvern veginn hefur það alveg gjörsamlega lýnt sig í hausanómi sem Gossip Girl lag. Þetta sjálfsögðu lagið What Goes Around með Justin Timberlake. Hey.

0: spilum. Þetta er Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In. Herðu klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, ég var að skoða hérna liti eins og svo sem alltaf og þá fer ég náttúrulega bara í flokkinn hérna litur og litakort, vel svo allir litir og liturinn sem heitir elegant en hann, þetta svona blágrænt tóna einhvern veginn litur og ég veit ekki sko, ég sé hann ógæslega mikið fyrir mér inn í hérna barnaherbergi og svo sé ég hann líka hérna sko utan á, þú veist, það hús bara málað í litnum og það kemur ekkert eðlilega vel út, þetta bara svona fullkomi litur inni og úti sem ég held að sé nú ekkert alltaf eitthvað sem að væpar 100% en mælum með að tjekka á honum hérna í litur og litakortin á slippfélagi.is og þá getur við skrolla hérna fyrir neðan og síðan ákveðlega bara hvernig lítur út bæði inni og úti
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir
2: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni
3: Skemmtun framöndan Komdu í brunkusbrautum, tan.is
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
6: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlegi bíó 17. september.
7: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hvað planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: El Gringo. Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

Gamalt gott með B.O.B. og Hayley Williams Þetta Airplanes hér á FM 957 Við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og næstur á dagskrá hjá okkur einn af mínum allra uppáhalds Þetta The Weeknd með In Your Eyes

gammalt gott með Jennifer Lopez og Pitbull, þetta On The Floor. Lag sem að kemur út árið 2011 og þú veist, þetta bara algjör svona throwback party nostalgía. En lagi varð sko bara eitt af stærstu lögum J-Lo og komst á topp á vinsældalistum víða heim. Og þetta var hennar fyrsta lag sem að kemst í fyrsta sæti á Billboard Dance Club Songs. Og þetta lag varð síðan breytt af hennar einkennis lögum.

0: Justin Bieber með Speed Demon hér af 957 en hann og eiginkona hans Hailey Bieber hélt upp á 8 ára brúðkaup sammæli helgin og vaka tíminn líður ógeðslega hratt mér stakk ég vera 8 ár síðan þau gift sig en það víst staðan það var í september 2018 En herðu klukkan, hún orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að ég ekki bara henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Eru þeir ekki nút? Það alltaf þannig að ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
4: Það
3: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman þá er maður beðin að fara
4: Fyrir 24
5: minnir Fyrir 24 minnir í loftinu
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
6: Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja, Oi mate, got something off the Barbie. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
9: Svara bara glæný og tryllt bjölluspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is
10: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og drop.
12: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

Jason Derulo, þetta er Riding Solo hér á FM 957. Herra, við ætlum að hætta okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Olivia Rodrigo með Good For You.

með Maroon 5, þetta She Will Be Loved. Herðu, þú þekkir það, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það miðvikudagurinn 16. september og í dag... Jesus, sorry. Herðu, wow, í dag National Cinnamon Raisin Bread Day. Það líka National Play-Doh Day, sérstætt leirdagurinn. National Step Family Day og svo líka Sit with a Stranger Day. Það alltaf gerast hérna. Endum svo á þessu hérna. Herri, það Working Parents Day. Það nú alveg minn dagur, vinnandi móðirinn. Herri, þetta voru alþjóðlega dagarnir þennan miðvikudaginn. Styttist í kveðjustund hjá okkur en heldum aðeins áfram fyrst í topptónlistinni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við erum búin að henda okkur í hot take eða óvinsalar skoðanir. Við erum búin að fara við hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo að sjálfsögðu búin að girl math aðeins saman. Það er ekki miðvikudag nema að taka smá girl math og það alltaf gott líka að geta réttlætt fyrir sér svona einu og einu utanlandsferð með mjög góðu og professional girl mathi. Herðu, fimmtudagur hjá okkur á morgun, þá fyrir við í nostalgíuna, við verðum í Throwback Thursday í tónlistinni, ásamt þetta nýrri tónlist í bland við það. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir össnögg skilabóðfylgið til 6 í dag, svo verð ég með þeir aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax eftir brennstunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka hans bara kjærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Já. Það er miðvikudagur, Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Icewear.
1: Allt saman þennan 16. september. Vertu með meiri hávaða, Jóhanna Helga?
0: Jesus. En við erum ekkert eðla góðum gýr í dag Já. Og það nú kannski fyrst og fremst að við erum bara að gefa bíómiða á Evil Resident sem verður, hvað, okkur til að hlæja mér? Resident Evil
1: Já, Evil Resident, þetta er vondi íbúðareigandinn
0: Resident Evil sem verður í kvöld í Smárabíó klukkan 19.30 og já, við ætlum að gefa örfá miða sem eru eftir.
1: Við erum að fara að gefa síðustu miðana í dag og við ætlum að gefa þú sko bara allavega, við verðum eiginlega að búin að gefa hann bara næsta klukkutíma af því myndin er líka bara, þú veist,
0: nei,
1: í kvöld
0: Nei, við bara gefum þetta þangað til 6 í dag og bara þarf því að gera annan að mæta bara í smárabíu og segja nafnið, sko
1: Já, það þannig að koma hingað
0: Nei, og það er margt sem er að koma, sko, það er margt sem ætlum að gera í dag Við erum að fara í hvort myndir frekar sem ég mjög spennt fyrir
1: Já, og ég ætla að vera með, og ég ætla að hafa gaman að því.
0: Já, við erum líka, sko, við fórum á fyrsta fundin okkur í gær, í Viltu finna milljón
1: Já
0: Og þú veist alveg, ég er svona maníkona og...
1: Já, sko, ég veit að ég mun spara að því mér langar svo að vinna því En þú ert hörð þarna Þegar, eins og fyrir þá sem kannski voru ekki að hlusta í gær Þá eru komin í átak í samstarfi við Viltu finna milljón Og það virkar bara einfaldlega þannig Að við erum í keppni, við erum mætt á námskeið Hvernig við á að spara pening Sem fyrir þannig fram að við ætlum að Já, fara í keppni hver getur spara meiri pening Til 14. desember
0: já.
1: Við þurfum að hafa refsingu
0: Já, við finnum einhverja refsingu og
1: Fólk má endilega kannski hjálpa okkur að finna refsingu sem hinn þarf að gera
0: Já
1: Ég var alveg til í að þú
0: veist Ég er með hugmynd
1: Ég myndi alveg hlaupa allsber í voldklass og tilbaka
0: Já, ekki ég
1: Nei, en, kannski Það er eina sem er drullu leiðilegt á sett gælla
0: Já,
1: Við getum ekki verið í allsber að grína
0: Nei, en hérna, já, við kannski fáum fólk Við ætlum að gefa bíómiðin í dag Þannig að við fáum fólk til þess að hringin og komu hugmyndir
1: Já,
0: heldur betur Hver refsingin okkar er Og já, það verður gaman að fylgjast með því Ég er nefnilega sko Ég er náttúrulega að kláraði allt verkefni í gær sem átti að vera út vikuna
1: Já, ég náði því ekki
0: Já, vikuverkefni var rauninni bara að finna færslur frá svona 6 mánuði aftur í tíman
1: Flokka þær og sjá hvort að eyða í
0: Já, og þetta lá ég yfir í gær bara fram á nótt og var að gera Og ég er búin með þetta og hérna ég fekk, það má rétt segja að ég fengi áfall
1: Já, það er náttúrulega það sem við erum bæði að gera er að Jóna Margrét er með fjármála kvíða sem við erum svolítið að komast yfir í leiðinni vegna þess að við erum nú bara að lofa því að vera alveg opinskátt með okkar fjármála og hvernig þetta lítur út
0: Já,
1: Viltu segja fyrstu tölur
0: eða
1: viltu kannski gera það eftir?
0: Viltum að fara yfir þetta allt saman núna klukkan 4 bæði sko alls konar hluti og sorry, mér er bara brak í bakinu fara yfir þess að hluti, síðan að sjá hvar þú ert staddur þú ert að sjá hvar ég er stödd, mér einhvern veginn líður smá eins og þú veist ekki byrjaður
1: Nei, ég byrjaði gæri en þetta hérna bara ég gerði þetta vitlaust þannig hérna, ég þarf að gera þetta bara í kvöld
0: Já.
1: Nei, ég næði ekki kvöld, ég þarf að gera á morgun
0: Já, við finnum út í En svo er margt annars við ætlum að gera Við ætlum að fara yfir, já eins og segi hvort myndir Við ætlum að rifja hans upp Ég er með smá svona æsku pælingar í dag Svona pælingar æskuna í dag
1: Ok
0: Rifja upp svona jólakorta gerðir í gamla dag í grunnskólanum og ég veit í hvað ætlum fyrir, hvað er orðið
1: Ég er með smá innkomið í dag sem að kona mín baði mig að vera ekki með
0: no.
1: Hún sagði fólk aftur að halda úr sitt hálfviti en ég held að allir séu sammála mér
0: okay.
1: Það er bara líka fyrsta sem við ætlum að gera í dag það heitir Það veit enginn hvað Reykjavík er
0: Ok Ég er spennt fyrir því að ég er á fyrstu lög klukkutímann og fara í það
1: Fara í hvað er Reykjavík, því að sko Vissið þú til dæmis að Breiðholt er hluti af Reykjavík en ekki Kópavogur?
0: Já
1: Ok, ég ætlum að ræða þetta betur hér eftir örskamma stund

0: FM 957.
1: Þetta er traffíkin á FM 957. Guðjóns Márun og Jóna Margrétin, við sittum hér í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofana Smart og Icewear.
2: Já.
1: Jóna,
2: já.
1: Sko, það kom upp svolítið umræði hjá mér og koninu á dögunum að því að ég er sveitatúta.
2: Já,
1: það
2: já.
1: Það verður bara að segja þess að er. Og ég hélt alltaf, þú ert sveitatúta líka.
2: Já.
1: Þú bjóst ekki til Reykjavík í esku.
2: Nei, ég bjóð í Mosó, þú veist, ég bjóð í Mosó í 10 ár.
1: Já,
2: það er ekki Reykjavík.
1: Í 10 ár?
2: Já, ég bjóð í Mosó þangað til ég var 10 ára.
1: Já, þú varst alveg fyrstu 10 árin, þú ert alveg mósfellingur.
2: Já, ég er það.
1: Enda þriðji besti reiðmaður landsins frá Mosó.
2: Ég er að segja það.
1: Herðu, þegar ég var yngri, þá sagði ég alltaf bara að ég er að fara til Reykjavíkur.
2: Mm-hmm.
1: Það skipti engu máli hvort að ég væri að fara í miðbæ Reykjavíkur, Vesturbæ eða Hafnarfjörð eða Kópavog.
2: Já.
1: Fyrir mér er allt höfuðborgarsvæði Reykjavík. Mér er segja líka Mosfellsbær. Það er bara hluti af Reykjavík fyrir mér.
2: Mm-hmm.
1: Það er bara ekkit svo langt síðan ég komst að því að þetta virkar ekki svona. Þannig ég er búin að vera að kynna mér þetta.
2: Já.
1: Reglan er engin og það veit engin hvernig þetta virkar. Það má hringin í síma 511 og 957. Það veit engin hvernig þetta virkar. Það veit engin hvað er Reykjavík og hvað ekki. Eins og ég komst að því, herðu, Breiðholt, það er bara Reykjavík. Það heitir bara Breiðholt út af engu. Það er bara eitthvað lítið hverfi innan í Reykjavík. En Kópavogur er sinn eigin staður.
2: Já,
1: það er sitt eigið bæjarfélag, alveg ótengt Reykjavíkur. Vissur þetta?
2: Já, ég reyndi að vissi þetta.
1: Vissur vita allir þetta?
2: Já, nei, alls ekki allir sko.
1: FM, góðan dag, vissið þú þetta allt saman?
3: Nei. Ég held alltaf að Kópavogur væri partur á Reykjavíki.
1: Það held ég líka. Er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
2: Já.
3: Þetta er hann og ég með refsingu fyrir það sem tapar áskorunni viltu vinna milljón.
1: Ok, byrju okay. Hver er áskorun?
3: Jóna, hvað er óuppáhaldsmatur þinn?
2: Óuppáhaldsmatur minn? Ég myndi segja að það væri túnfiskur.
3: Og það þarf að borða heila dósa túnfiski.
1: Það hljómar ekki eðlilega vel.
3: Og síðan, Guðjón, hvað já. Er óuppáhaldsmaturinn þinn?
1: Óuppáhaldsmaturinn minn er hérna
2: bláber.
1: Nei, ekki bláber, heldur hérna hvað heitir þetta þegar þetta er svona fiskur og kartöflu saman?
2: Plokkfiskur.
1: Plokkfiskur.
3: Það þarf þú að fá þér heilan diska plokkfiski.
2: Mjög gott.
1: Ég er mjög til í þetta. Ertu kannski meina gátu, Daniel?
3: Því ekki dætti mér, en ég skal hringja leið og ég fæ nýja gátu í hessin.
1: Glæsilegt. Takk fyrir að hringja, Daniel, og við heyrjumst á morgun.
2: Gaman að heyri þér. Bless, bless.
1: Hæ. FM, góðan dag. Vissið þú að Kópavogur og Breiðholt er ekki bæði Reykjavík?
4: Já, vissið ekki allir.
1: Er það máli? Eða er þetta bara því ég er sveitatúta?
4: Ég held að gæti verið að segja þetta og svo. Ég er sjálfur hálsja að segja þetta og svo.
2: Ert þú að tala í talstöð?
4: Er ég talið talstöð?
2: Já.
1: Það heyri svona
2: Það er eins og þetta talið svo gamla fólk að síma, svona gamla daga síma, svona þú veist það sem voru með rör og talið munnin og með svona hittur úr í eyrin.
4: Já, ég er með það fyrst.
2: Þetta er sko, ég held að sveitafélagin séu sjö eitthvað svo leys innan höfuðborgarsvæðisins.
1: Ah,
2: já,
4: ég held að allir vissu þetta sko. Kópavogur, Garðabær og svo var alltaf Altanes og Hafnarfjörður, alltaf sem voru hluta Garðabær.
2: Já, Mosfellsbær, Kjósareppur, Seltjarnarnesbær, Hafnarfjörður.
4: En þetta er svo flókið.
2: Vissið
4: þú að Kjarnes er Reykjavík?
2: Já.
1: Þú veist, þetta er svo mikið bull.
2: Ég vissi þetta.
1: Þetta er svo mikið bull.
2: Veistu hvað þetta er áhugavert? Þú ferði gegnum Mosó.
1: Já.
2: Og þegar þú ert komin út úr Mosfellsbæ, þá tekur Reykjavík við.
1: Þetta er svo mikið bull.
2: Reykjavík er báð meginn við, sko.
1: Já, en þetta er, þú veist, ég ætla ekki að skilja þetta. Ég ætla að kalla allt Reykjavík. Jú, þetta er samt ándi og strulluflókið.
2: Já.
1: Herru, takk fyrir. Já, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
2: Nei, já, ég... þetta er sko, þegar þú kemur út úr Mosó, sérst á leiðinni til mér sett á land.
1: Já.
2: Þá tekur Reykjavík við, sko.
1: Já, en þetta er bara angrist það flókið að, þú veist, ég neita að taka þátt í þessu. Ég ætla að kalla, sko, þegar ég fer í Hafnarfjörð, þá er ég bara í Reykjavík.
2: Ég ætla að fá að taka fram að þetta í Guðjóns Már að tala, ekki Jóna
1: Margrét. Nei, þú veist, þegar ég er á völlunum í Hafnarfjörði, þá er ég bara í Reykjavík. FM, góðan dag, ertu sammála þessu?
5: Sko, ég var sammála þessu þegar ég var lítið barn.
1: Já.
5: Bíó Akur eru uppfálið þar.
1: Já.
5: En það er bara mjög einfald. Ef þetta fara á höfuðborgarsvæðið, þú þarf að fara í bæinn.
1: Já.
5: Bara fara í bæinn.
2: Já.
5: Það þarf ekki að gera þetta veginn sem þú ert að gera, sko.
2: Já, þú ert bara að fara í bæinn.
1: Já, ég kallið alltaf að fara í bæinn, sko. Ég bara að fara í bæinn, en þú veist, svo allt í hennu kemst ég að því að, hérna, að bærin eru átta bæir. Út af engu, út af engu.
5: Þetta er bara, þetta er alltaf sama, sko.
1: Þetta er allt nákvæmlega sama dótið.
5: Ef þú ætlar að fara, að setja eitthvað GPS búnta, þá ert þú bara leiðin.
1: Ég segi nákvæmlega, þú veist, ef ég að fara í Hafnarfjörð, þá ég bara í bænum og allar enginn að segja mér, herru þá maður komin úr Reykjavík og bara komin í Hafnarfjörðin, þetta er ná, þetta er hús við hús við hús.
5: Bara það er ekki skytir, ég segjur þetta fara úr þessu í hana.
1: Það er bara vitlaust.
2: Ha?
5: Þetta er bara rugl.
1: Þetta er bara rugl, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
5: Ekki málið.
1: Bye. Sko, ég að segja, ég ekki einn í þessu. Þetta er drullu flókið og ég ætla að kalla Mosfellsbæ Reykjavík.
2: Já, já, gerðu það þá. En þú veist, Mosfellsbær er ekki höfuðborg Ísland, sko.
1: Það er hlut af því.
2: Nei,
1: já, það er það ekki. Ertu þú að segja mér að Kópavogur, ég bý ekki á höfuðborgarsvæðinu.
2: Nei.
1: Því, ég bý í Kópavogi.
2: Já.
1: Ertu ekki að grínast?
2: En, sko,
1: en ef ég bý kannski, fyrir utan Mosfellsbæ.
2: En kannski býrðu á höfuðborgarsvæðinu, sem þetta sé svæði sem að höfuðborgin er á.
1: Jú, þetta er allt höfuðborgarsvæðið, allt að vinna í svona kortum þegar að merkja.
2: Já, já, já. Ég segi að þetta er kannski svæðið, höfuðborgarsvæðið, ég meina þetta er í kringum höfuðborgina.
1: En ég er ekki í Reykjavík.
2: En, nei.
1: Do you live in Reykjavík? No, no, no, I live far away þú from Reykjavík, I be in Kópavogur.
2: Þú býrð ekki í the capital of Iceland.
1: Já, en ég meina alltaf segja það, ef einhver útlendingur kemur, do you live in the capital of Iceland, þá myndi ég blikka og segja, yes, yes, I live in Reykjavík, yes. Já, en, yes, það er bara málið. Ég kalla, þetta er svo farið í New York. Og svo færði ég eitthvað hverfi. No, you're not in New York anymore. Mm-hmm. Now you're in Seyðisfjörður.
2: Yeah.
1: But if you go next to that, ég er still in Reykjavík. Þetta er svo mikið svona, þetta er óþarfi. Og því ástæðan okkur ég seti sér óþarfi, ég skil með Mosfellsbæ.
2: Mm-hmm.
1: Hann, þetta er afskekkt svæði. Þá má alveg fara, þá með einhverjir landakorta lúðar fara að tala að þetta sé sér degi svæði. Kópavogur, Reykjavík, Hafnarfjörður og allt þetta drast, þetta er allt hús við hús við hús,
2: já,
1: við hús, þá er bannað.
2: Nei, nei, þú ert náttúrulega ekki áttaði á hlutunum vegna þess að þetta var ekki hús við hús við hús. Ég meina eins og bara vassendamálið.
1: Vassendamálið?
2: Þú lítur þekki vassendamálið.
1: Var það hvað morð?
2: Nei, vassendamálið er bara stærstu landadeilur í sögu Ísland.
1: Aldrei heyrst um annað.
2: Ok, en það er allavega, þú veist, það er þannig að þetta var ekki hús við hús við hús. Það var allt í rauninni bara sér bæin eins og Mosó er. Ástæðan heldur fyrir því að Mosó er ekki orðin tengt hús við hús við hús er út af því að það er sveitabær á milli sem að neitar að selja lóðuna sínu, neitar að selja landi sitt, skilur. Já.
1: Ok, þú veist, takk fyrir það.
2: Ef þú keirir frá Grafavogi til mesti Mosó, skilur, þá sérðu svona það er svona lóð á milli, stór lóð, það er bara bóndi, ég meina þetta var allt sveitabær, það er bara bóndi að bara maður, hérna, fólk sem býr þar og bara nei, ég ætla bara að eiga þetta land, ég meina ég má alveg eiga þetta land
1: algjörlega.
2: Alveg eins og fólki út á landi, skilur.
1: Algjörlega.
2: En ástafir því til þess að ég held að þetta sé orðið hús við hús við hús hérna er bara svo að þú veist, svo kem bara ákveðin tímapunktur þar sem að það er bara að vera að bjóða er ákveðina upphæð fyrir landið sem þú bara getur ekki neita, sko.
1: Algjörlega. En það sem að ég mótmæli er það að í dag er þetta hús við hús. Ég veit að þú veist, ég átti þess að samræða og kona sagði sko einu sinni var bara að kópa voru bara sér svæði sem bara stækkaði það mikið að blandaðist allt saman. Þá er þetta sama súpa fyrir mér.
2: Já,
1: ég er ekki að fara að taka þátt í þeirri pólitík að ég búa ekki í Reykjavík.
2: Já, en ég ætlum að segja það eitt þarna.
1: Ég er frá Vestmannum.
2: Þetta er það sem að gerist til dæmis lönd.
1: Mm.
2: Hver á landi þá? Og hver segjum sér svo að þú vilt bara hendi sér öll í sama grautin.
1: Mm.
2: Hver á þetta þá? Á þá kópaðu bara að gefa Reykjavík bæinn sinn og innviðina sína og allt það fína og þetta er oft sko hérna uppgröfturinn á stríðum sko.
1: Það er, byrju, vá, við erum að útskýra deiluna í Palestínu á mannamáli.
2: Nei, ég er að segja bara.
1: Nei, ég er ángrínsamt.
2: Já, en ég er að segja, þú veist, þetta er það sem gerist eða ætlar að reyna samin eitthvað, við eigum þetta og ferðu að reyna að segja bara hérna Garðabæ, Hafnarfjörður, hérna Reykjavík, setjum þetta allt bara eina súpu.
1: En hver tapar á því? Einhverju þrír pólitíkusar?
2: Nei, alls ekki. Þetta er bara ekki svona einfalt, sko.
1: Nei, út af því að svo er ég að fatta að nú skil ég til dæmis sveitastjórnarkosningar þegar að vera að kjósa einhvern í Kópavogi.
2: Mm-hmm.
1: Það á bara að vera einn borgarstjóri yfir öllu draslinu. Mosó, Hafnarfirði og þetta er meðal annars ég að tala með raskatinu.
2: Já,
1: mér bara finnst það og ég ætla bara að standa með þeirri skoðun. Á þess að hafa eitthvað bak við hana.
2: Já, mjög gott, mjög clever. En þetta er bara, ég meina, þú veist, þessuna fólk til dæmis sem býr út á landi, ekkert sátt við það þegar það er bara svona Æ, þetta er bara Vestfjörður eða eitthvað, æ, þetta er bara Austurland. Þú veist, því það eru allir bara með sitt sveitafélag og sína reglur og sinn bæjarstjóra og sinn þetta og hitt og þetta skilur mm. og ég meina svo ertu bara með þú veist, ég meina þetta er, já, vákvæður með eitthvað orðinenda pólitísk
1: en, nei, en hérna, ég, það sem ég er samt að meina er bara
2: þú ert vandamálið, þú ert að kynna hlutina betur
1: nei, það sem er vandamálið er að ég skil ekki af hverju Breiðholt er hluta Reykjavík en ekki Kópavogur en að því að þú segir, ég skil ekki hvað meina bara hvað, bara Kópavogur að gefa Reykjavík allt sitt nei, bara sammeina þetta, hver tapar á því?
2: Já, þú, nú ert þú að tala með rassinum
1: Ég er að tala með rasskattinu, það líka veist af hverju
2: okay.
1: Ég er útvarpsmaður
2: Ég veit
1: Og þá ég bara að tala hluti sem ég ekki hundsvit á
2: Ég veit
1: Mér langar bara að fólk hætti að gera grína með fyrir að veit ekki að kópa og ekki hluta Reykjavík Konan búin að segja sér fíbl og sagði ekki tala með þetta Reykjavík í útvarpinu Því fólk mér halda á sért ykkur hálfviti To anywhere I flow, sometimes I believe

0: að fara að gefa miða á myndina Resident Evil og ef að þið langar að tryggja með það nú ekki margi meðar eftir þá getur hringdi núna í 511957 Já, og eina sem orðu að gera að koma hugmynda refsingu fyrir þann sem tapar Jó, Guðjóns bara eru sætti keppni, sparnarkeppni til 14. desember og keppnin raunni bara út á það hvor okkur að spara meira sá sem tapar þarf að taka refsingu
1: Heldur betur, FM góðan dag, ert þú með ykkur að góða refsingu?
2: Herðu Fyrir báða breytt
0: Fyrir sko, það sem tapar keppninni
2: Já
1: Þetta þarf að vera alvöru power refsing
0: Já, við erum í viltu finna milljón átaki og fyrir þann sem sparar minna hann þarf að fá einhver refsingu og þú ætlar að koma með hana
2: Bjóða hinum erlendis
1: Eitthvað sko Nei, við erum að spara pinning sko
2: Já, þið eru búin að spara, það ekki nóg
1: Það heldur góða punktur
0: Heldur góða punktur, bjóða hinum erlendis Guðjónsbórinn allir aldrei að fara að hafa tök á því að bjóða mér erlendis
1: Jú, ef við förum í viltu finna miljón
0: Já,
2: Það ekki tekiðblæðinu það
0: Með 108 krónurinn á sparnaði, brjálega að gera
1: Taldum að bjóða einhverjum, má ekki bjóða þér í bíó?
2: Jó, herra, það væri frábært
1: Hvað er það glæpur eða?
2: Hvað heitir þú, Ég heiti Darri og Derry. Ég væri til í tvo
0: Tvo með það,
1: það komið að, Þú mætir bara í kvöld í Smára bíó slæðinu klunar halv átta Við hljókum til að sjá þau þar
2: Veistla
0: Takk
1: FM góðan dag, ertu með góða refsingu?
3: Hvað gerðist við mína refsingur sem ég komi?
1: Ja, hún fór á blað
3: Ok, gott að vita
1: Já Gott að heyri þér
0: Gaman að heyri þér
3: Já,
0: bless
1: Refsíkir hans Danir sem er komin á blað
0: Já, eigum við að hoppa í örtnum skilabóka ski
1: Komist það bóð baka?
0: Haldur svo áfram að gefa
1: Það held ég, ekki fara neitt
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: FM 9, 5, blö Alla föstu daga á FM 9, 5, 7
6: Og svoðun heitir Róman Pacino Það er
7: rosan
6: Pacino
7: Hvað heitir þú?
6: Róman Pacino
7: okay.
6: Hvað er pappið þinn?
7: Það verið þeirra Al Pacino
6: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax Það er árangur
4: FM 9.5 Blö Í samstarfi við Keilu

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is
0: TRI Verslun. Hleyftu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét og við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistuna og ég ætla að leyfa þér að velja hvaða fyrirtæki er að sponsa þennan, þessa gullkistu í dag
1: Það sjálfsögðu Æsver sem sér það
0: Ó, Æsver með sína gallamaður, nýja landsverið
1: Já
0: Ert að grínast eða vant að glænja og ekkit eðlilega kósi, kósi galla Á viðræðalegu verðin, þá mælum við að kíkja í Æsver og getur fikið bleikan, svartan og allt þetta besta Hér gullkista minningana hlutur sem þú munt ekki sjá mig gera ever
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Lösku kærlega fyrir komuna hér í dag Ríkalega skemmtileg
1: Ekkert eðlilega
0: Það bara nákvæmlega
1: Ég hef svo gaman að henni
0: Já
1: Í dýrkana
0: Klukkan orðin 5 Þetta Sienna Spyro með lagi Great Expectations Það engin sem ég held nánast meira með en Sienna Spyro mm-hmm. Ertu því líku lögin?
1: Ég veit
0: Ertu búin að heyra þetta?
1: Er ég? Já
0: Ertu að ljúfa?
1: Nei, ég lofa Ég búin að heyra lögin með henni Það alltaf fólk svona Viltu syngja þetta, Jóna?
0: Nei, ég ætlaði nefnilega að segja þetta því Bara eftir gerðdaginn
1: Ég veit það, ég ekki ljúfa Ég sveina
0: Ég, ok
1: Hvað mennur
0: þið? Þú nefna eitt annað lag með henni?
1: Sko, ég kann Það ekki kannski ekki nöfni En býtu Sienna Spyro Hérna, býtu
0: Rosa auðvelt að fara að skoða Spotify-ið
1: Nei, ég bara að finna ykkur lög hérna Hérna, Dæjandis Hill, geðvegt lag
0: Ógeðslega gott lag Það en, mitt lag, Jóna Margrét Ert þú ekki að taka það af mér?
1: Nei
0: En það nú ekki það sem við viljum að gera akkurat núna heldur Er þetta svona Þurfum að fara eins yfir hluti, þú veist Sem þú sérð mig aldrei gera
1: mm-hmm.
0: Og snúma það
1: Það ákveðna hluti sem að þú mynd aldrei sjá mig gera Þessi eitt til dæmis
0: Já.
1: Þú mynd aldrei sjá mig taka upp úr tösku Sama dag og ekki með heim og farðalagi
0: Aldrei
1: Aldrei nokkuð tíma
0: Ég mun aldrei gera það Nei, ég ekki djóka, það bara, þetta bara prinsip Að þegar þú kemur heim úr frí Þá verður að taka alveg allavega Einn og hálfan tvo daga
1: mm-hmm.
0: Það sem að ert að gera ekki neitt
1: Já
0: Þú veist, þú getur ekki komið heim eftir frí og Jæja, best að taka tösku og fara að setja í vélina Það ekki sjens
1: En á ég kom með hluti sem að þú munt literally aldrei sjá í lífinu
0: Já
1: Þú munt aldrei sjá flugumann fara heim úr vinnunni
0: Nú, okkur ekki
1: Af því að hann alltaf seinastur á flugun og sérð hann ekki fara á vinnunni Hvað meinur þú?
0: Ég hef oft séð Þú sérð flugumennina alltaf labba þú munt, með hérna hjúkkunum
1: Það hjúkunum,
0: nei,
1: flugfreyjunum
0: Þau löpp alltaf saman
1: Já,
0: í gegnum flugur
1: Já, þú
0: mynd
1: aldrei sjá þau löpa heim
0: Það því þau keyra heim Ég skil ekki hvert þú ert að fara með þetta
1: Þú mynd aldrei sjá sjúkrabíl taka bensín
0: Aldrei
1: Þú mynd aldrei sjá lögreglubíl fara í gegnum þvottastöð
0: Nei, ég veit líka með svörum við þessu öllu Er ég leiðilegur?
1: Já, hann er bara að taka þátt með mér
0: Já, nei, út af því að hérna, það er sko Vinkona mín er í sjúkraliði og hún sagði við mér sko allir þessi bílar þurfa að vera gríðarlega hreinir og eru hreinsaðir annað en að þriðja hver dag út af því að þú veist þeir út að vinna með svona viðkvæð málefni
1: Já.
0: Að þar bílinn eru hreinn kemur ekki á grút skýtu bílar sækja ömmu einhvers
1: Þetta er líka bara þetta er bara stemming
0: Ég fyrirgeðu svona... og ég heldur þessu líka með sinna eigin bensindælu
1: Er það?
0: Hlýtur að vera
1: Já.
0: Ég hef aldrei sé sjúkrabíl taka bensín
1: Þú mynd aldrei sé hárgreiðslu fólk fara í klippingu
0: Jó
1: Nei
0: Sorry
1: Þú ert ógislega, fara bara lagi
0: Nei, sorry, þetta nei, er bara alltaf þegar ég fer hérna í klippingu í Studio One One Laugar hérna Þá eru þau alltaf, þeir eru alltaf í klippingu og klippu hvern annan og meðan þeir eru að klippa okkur Klippari minn, Ægir Líndal, hann hættir alltaf að klippa mig og lætur klippa sjálfan sig á meðan ég er í klippingu
1: Þú mynd aldrei svo trúð keyra heim og vinnun í fullum búning
0: Nei, aldrei Ég veit ekki hvort ég verra að vera sko trúðurinn sem að keyra heim með nefið ennþá á sér eða að vera gæin sem aftur í hérna, sjúkrabílum þegar bíllinn þarf að taka bensín Þú ert búin að slasa að dreig Það er illt í fætinu maður
1: Bensín býta
0: þessum Býta þessum við erum að vera bensínlausir
1: hérna. Setta hérna rúðupiss Þú mátt aldrei sjá nágrannan þinn koma heim með matavörubóka
0: Hvað er það?
1: Af hverju sér maður það aldrei?
0: Út af því að ég skil ekki út af því að sko, þau sjá mig alltaf og hverjum einasta degi kom inn með einhverja póka
1: Já.
0: Ég pæla alveg í þessu Ég sé engan fara með innkaupabóka indi sín
1: Nei, ég er að segja það Er eitthvað sem að þú veist þú mynd aldrei sjá að ég mynd aldrei sjá Þú mynd aldrei sjá hraðbanka vera fyllt hann af peningum
0: Aldrei Þú mynd aldrei sjá hérna Já Alls konar
1: Þú mynd aldrei sjá þú svona auglýsingar skilti Þú veist, eða eitthvað svona Í með hugmynd Þú mynd aldrei sjá krana vera að setja hann upp Hann bara birtist, allt þín eru bara fullt af krönum í kringum okkur
0: Þetta er sér inkoma fyrir sig, Jón Margrét Hvernig virkar þetta út af því að það er Þeir eru út um allt, það er einn þarna
1: Ég
0: sé ekki fleiri reyndar En þeir birtast bara.
1: Ég veit
0: það. Það er verið að byggja eitthvað svona háhísi hliðin á það sem ég á heima. Þeir er alltaf verið að færa sig til og færa á staði og svoleiðis. Þú sér þá aldrei. Aldrei.
1: Nei, ég veit það.
0: Veistu hvernig þú býr til krana?
1: Já, þetta er svona, þetta er púsluspil.
0: Nei, veistu hvað hva þú notar til að búa til krana?
1: Nei.
0: Annan krana.
1: En hvernig býrðu þá til kranan sem
0: nákvæmlega.
1: Er nákvæmlega. Þetta er
0: svo hvort koma undan ekkið að hænan. Ég veit það ekki.
1: Þú mynd aldrei sjá maður sjá hérna fólk koma, já, já, þetta er nú bara leðilegt þú mynd aldrei koma fólk með nýjan ég var aðeins farin að dotta þegar ég var að skrifa lista fólk koma með nýjan sófin á heimil sitt
0: Já
1: Er þetta... Þetta er leiðilegt
0: þetta er gaman
1: Já, já, ok
0: Þetta var mjög skemmtilegt
1: Já, það er svona margt sem þú mynd aldrei sjá
0: Já
1: Og margt sem þú mynd líka bara aldrei sjá mikið og mynd aldrei sjá mig borða rækjur eða eitthvað
0: En ég líka bara, ég get ekki tekið, sko Ég verð að vera hreinskilin, ef ég hef séð þetta Það hefði bara séð þetta En höldum áfram að ræða saman hér eftir röskamastund

0: Jóna Margrét.
1: Jeps.
0: Hvað er góður vinur fyrir þér?
1: Góður vinur fyrir mér?
0: Hvað einkennir góðan vinur? Hvað þarf ég að gera til þess að þú hugsar Þetta er góður vinur?
1: Já, mér finnst góður vinur hlusta.
0: Hann hlustar?
1: Hann hlustar, hann hérna er ekki besserwisser. Og hérna þegar ég tek þess að eftir, þú veist, í mínum vinum og svona bara svona vák og ert góð vinkona, vák og ert góður vinur. Það er svona þessi genuine umhyggja.
0: Já, já.
1: Það er svona þegar maður finnur bara og geta, þú veist, sagt fyrir gefðu og geta, þú veist, þetta er svona, víst, vinir eða góður vinir markast af því svona eins og þú til að mér sért bara besti vinur minn, skilur mm. En það er líka því ég veit bara að þú vilt alltaf besta fyrir mig og þú já, veist já. Að ég vil alltaf besta fyrir þig
0: já.
1: Og hérna Já, þetta er svona sama hvað bjátar á
0: mm.
1: Svona smá þannig dæmi, sko
0: Það er bara máli, við erum ofta að segja
1: og, fyrir, og ég veit að þú myndi gera allt sem ég myndi gera fyrir þig
0: Já, það er góð vinátt En sko, þú veist, við segjum ofta einhver sé, þú veist, mjög góður vinur
1: mm-hmm.
0: Og þá spyr ég mig svolítið svona Hversu mikilvægt er að gera þetta í vináttu
1: mm-hmm.
0: Frá einum upp í tíu
1: Ok
0: Að svara skilabóðum á viðingandi tíma Kannski ef að ég sendi þér snapp
1: Já.
0: Hvað hefur langan tíma til að svara eða opna Það mér finnst ekki að
1: það þurfa 2-3 daga
0: 2-3 daga?
1: Já Ég allavega, ég ömurleg í skilabóðs Þegar samskiptum sko
0: Já, þú, það ekki hægt að eiga við þig ég samskipti
1: veit, Ég veit það, ég bara ömurleg í sko
0: Nei, það er engin verri en þú á Snapchat
1: Ég fæ svo mikinn kvíða fyrir því Og ég ekki grínast, þú ég bara hérna að opna mig Ég fæ svo mikinn kvíða fyrir því að hérna Svara skilabóðum
0: mm.
1: Að ég set í dagbókina mína Það sem ég bara búin að planta niður Svara öllum
0: oh my God,
1: Svara skilabóðum Og það er til dæmis Það er til dæmis eins og þú kannski senda mig snappi eitthvað, ég opna ekki 3 daga en þá ég kannski búin að setja hérna til dæmis á 5. daginn á morgun svara skilabóðum út af því að þetta er svo mikið, ég veit ekki hvað þetta er bara svo mikið verk, þetta er svo mikið þetta, ég magnita svo mikið fyrir mér
0: já.
1: Að því mér finnst, ok
0: Þetta er aðti hátíðlegasta sem ég heirt
1: Já, ég kannski opna skilabóð frá Guðjóni og hann var kannski senda mig hvað hann er fyndin og nú eru kannski 3 dagar liðnir þannig ég get ekki sendt ha ha ha út af því að þá mun hann segja ha ha ha hvað af já. Því hann er búin að gleyma hvað hann sendi og þá þarf ég að útskýra og svara hvað hann er fyndin þetta, ég magnita svo ógísla mikið fyrir mér
0: Þetta er náttúrulega það sem þú gerir líka því að sko hérna ég er ekki með neina kröfur á einhver svör eða opna eina sem að er hægt að gera vitlaust, þú gerir það það er að opna sérst, ég sendi eitthvað fyndi snapp, þú opnar alltaf eftir 1.5 dag og sendir og ég alltaf bara
1: hvað
0: er þú að segja hafið
1: ég veit það
0: hversu mikilvægt er þetta?
1: Mér finnst þetta ekki mikilvægt
0: ekki heldur
1: mér er alveg sama, ég ætla að þetta bara 0 mér sér
0: 0?
1: Já, mér er alveg sama
0: ok, hversu mikilvægt er að vinuðum getið ekki flotta myndir að þér? Að þú ert besti vinuðin getur aldrei tekið flotta myndir að þér og þetta er alltaf eins og kartöflur rass
1: Þetta er líka eitthvað sem mér er alveg saman sko
0: Það er svoleiðis
1: Já, ég er aldrei, þú er aldrei heyrt mér segja getur þetta ekki myndir að mér
0: Nei, ég geri það líka bara
1: Já, þú bara dregur mig út í
0: Já, mér finnst svo gaman að taka myndir
1: Ég hef aldrei beðið neitt eða neitt og minnst þetta er alltaf óþægilegt og ég er ekki mikið fyrir þetta sko
0: Já.
1: En ég kann alltaf að meta sko. Þannig að ég segi líka núl þarna
0: Að koma með metnaði fullari að þú allavega persónulegar gjafir
1: Hversu mikilvægt er það?
0: Já
1: Ég segi
0: Það ég gefi þér ekki bók hvernig á elda kjöt
1: Já, ég hef nú reynda mjög gaman að því En hérna Þristur
0: Að taka gaggrinni án þess að vera reiður
1: Já.
0: Að geta sagt við vinsinn Þú ert að haga henni svo fíbl Og hann er ekki að
1: já, og líka það að ég geti tekið gaggrinni
0: mm.
1: Já, þetta er alveg svona 8-9
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Að biðast afsökunar?
1: 10
0: Að mæta á réttum tíma?
1: 7
0: Já
1: Við þetta svona 7 mikilvægt í vinskap
0: Að gleðjast við velgengni vinna?
1: 10, alltaf
0: Það er svo leis
1: Já
0: Þú verð Ertu ekki alveg bara verri vinur þú getur ekki samklæst?
1: Jú, ég á sko, ég á eina vinkonu, þú veist ég á rosa margar, en ég á eina vinkonu og það er kannski að því bý með henni,
0: mm.
1: sem að sko, hún svona, hún gerir svo mikið í því að sýna mér hvað hún samklæst, skilurðu, og hún spyr svo mikið, hún hefur svo mikinn áhuga og hún svona genuine samklæst svo mikið,
0: já, veist, já.
1: Og hún bara, og það er aldrei einhver svona, Æ, veistu hvað ég meina og ég fæ alltaf svona bara wow, þetta er svo ógæslega gott í hjarta og ég
0: er rosalega gott sko
1: allir vinir okkar eru þannig en ég er að segja svona kannski þetta því bímenni þannig ég meina alltaf daga
0: já, bara færi þetta beint í æð
1: já, þannig að þú veist og ég fæ og ég svona hérna, hún smitar mig alveg á þessu svona vá, þetta er svo góð tilfinning að ég þarf að gera þetta líka gagnvart öðrum og þetta er svona jákvæðin nefnilega smita svo frá sér.
0: Já.
1: Þú veist, þannig að ég hérna 100% upp á 10 bara algjörlega og samgleðast og rósa.
0: En að muna eftir afmælinu þínu?
1: Mér er alls saman sko.
0: Þetta er núlla hjá mér.
1: Þetta er núlla hjá mér líka.
0: Þetta er alveg líka sko, ef að vinur minn móðgast út af því að ég man ekki afmælið hans, mm-hmm. það er ég bara, veist, ertu tólf. Það virka bara þannig, þú lætur við, ef afmælið þitt skiptir þig máli og ef skiptir þig máli að fólk muni eftir afmælinu og gefið ekki afir og svoleiðis, þá er þá þína ábyrð að segja, herðu, ég á afmælið fyrir 2 vikur.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, ég er ekki að fara að muna býta, ok, nú er 16. september á einhver vina minna afmæli bráðum, ekki séns. Ég mun gleyma afmæliðinu nema þú segir mér með smá fyrirvara. Herðu, vika í afmæli mitt.
1: Algjörlega.
0: En hérna, að hlusta án þess að snúa samtalinu alltaf að sjálfum sér.
1: Já, mér veist það alveg vera svona fimma, sko.
0: Fimma? Þetta, mér veist það 6-7.
1: Já, kannski,
0: að því ég veit ekki hversu oft, þetta er rosa gaura dæmi. Mm-hmm. Þegar við gaura dyrum að tala þá snýst þetta sko, ok, góð saga, en ég á svipaða sem ég ætla frekar að segja.
1: Já, ok, jú,
0: þetta 6, er óþólandi.
1: Já.
0: Að því maður líka gerir þetta alveg sjálfur.
1: Já.
0: Maður er svo spenntur að segja frá sinni sögu, þannig ég svona, er mitt misjón núna
1: mm-hmm.
0: í þessum pælingum, það er að þegar einhverju að segja mér sögu, þá er ég bara, ég ætla ekki að pæli því að ég hef lent í nákvæmlega sama og vill segja frá minni upplifun.
1: Já, þú ert ekki stærri köku.
0: Ég á ekki stærri köku, það er bara þannig.
1: Kannski áttu stærri köku en þú ert ekki að sýna hana.
0: Já, það er bara angismáli sko.
1: Já.
0: En að mæta á viðburðu sem skiptaði máli.
1: Já, mér finnst það alveg vera svona
0: 9.
1: 7-8.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Og í lokin að segja þær þegar þú ert að haga þær illa.
1: Já, þetta er svona 9.
0: Þetta er 6. Stundum vill maður ekki það maður sér sagt manni.
1: Jó, sérstaklega sko ef þetta er að því að maður getur verið svo blindur á eigin sko framkomu.
0: Mm.
1: Sérstaklega þú veist eins og bara ef ég er að koma illa fram við þig og ég teki eftir, skilurðu.
0: Já.
1: Þá er bara, þú veist, það dýrmætast sem til er ef að þú getur bent mér á bara, heyrðu Jóna, þú ert alveg smá að hérna særa mig núna sko.
0: Já.
1: Þú veist, þú ert ekki að koma vel fram við mig og mér líður ekki, þú veist, að því þú auðvitað er að senda sem vill gera að særa sko. Hvað þetta gera?
0: Þetta er svo fluga sem var svona
1: Já, nú er þú allmest ekki hlusta sem er að segja.
0: Sorry, þetta er mjög sammála og hérna villum að henda okkur yfir í örsnögg skilabú, koma tilbaka eftir mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn. Sæn.is.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
7: Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smári, Jóna Margrét, við verðum með til klukkan 6 í dag. Og í hverju verðum við?
9: Dundur Gíró í fallegu samstarfi við Amerika, bara sólbarstuna smart og Æsver.
8: Hann bara akkurat að býttu fyrir ekki, hvað sagður eiginlega?
9: Ég sagði Æsver.
10: Æsver, seljum úlpur og vellingar hér.
8: Úlpur og vellingar hér í Æsver, Guðjón Smári og Jóna Margrét. Hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
9: Herðu, það er mikið að úr spyrir. Við ætlum alltaf að gefa bíómiða á myndina Resident Evil. Það er Evil Resident.
8: Resident Evil.
9: Resident Evil.
8: Það er náttúrulega sko, ég hef svo gaman að því þegar þú ert bara, þú nærði ekki þessum ensku nöfnum á bíómyndum.
9: Nei, ég veit það.
8: Evil Resident.
9: Já, ég var fengið til þess að setja ykkur á hérna, auglýsing á Facebook.
8: Ói, hvað fyndið?
9: Og hérna, ég gat nú ekki eins og...
8: Já, fyrir FM
9: já,
8: og Exit.
9: Og ég var að auglýsa sagt, bíósýninguna og gjafaleik og setti bara eitthvað bullin, var með sko að lýsa myndin eitthvað aðeins. Ég var bara að lýsa óvart einhverju allt annari mynd.
8: Þú varst bara að tala um einhverja Alice sem var einhverju drullu miklu veseni sko. Og hérna, hann og hún og Kalli voru að skilja og svo bara coverið bara einhverju zombiar að fara út úr húsi sko.
9: Já, þetta var ekki alveg. Já, þetta mega ekki alveg sens.
8: Vitleysa.
9: En við ætlum alltaf að fara með sem segja bara að gefa og við erum að fara að gera margt fleira. Við ætlum að fara yfir ömurlegu afsökunarbeiðnina. Við ætlum að fara í gullkistu minningarna. Við ætlum að fara að ræða sko, hvernig maður verð sig.
8: Já, nei. Ég er með svolítið nýjan skemmtilega leik sem að heitir Verðu þig. Það sem að segjum kannski svo að þér finnist þetta, þá gef ég þér bara 20 sekúndur og þú útskýrir af hverju og þú ert að koma mér á þitt band.
9: Mjög til.
8: Þannig að þetta verður bara svolítið leika sér og skemmtilegt. En við ætlum að fara í, já, mína allra bestu konu Sienna Spyr og sem ég hef margoft sagt, það er ekki sem ég held meira með sko 05 eða 06 módel Sienna Spyr og með já. Great Expectations, eitt stæðsta lag í heiminum í dag, svo mætum við betur eftir örskamma stund.

0: ískjaftaði, bara gungur og ískaldur á kantinum. Þið tekkið þetta 511-0957.
1: Það nefnilega akkur að það 511-0957 því að við ætlum að halda áfram að gefa. Æ, hvar þetta? Ég finn þetta ekki. Við ætlum að... Nei, ég finn þetta ekki. Sorry, þetta var alveg glatað.
2: Já, það var það nú en allt í lagi.
1: Af hver, hvar þetta?
2: Ég veit ekki hvað orð að leita af.
1: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld á kvikmyndina Resident Evil í Smára bíó?
3: Já, það ekki bara
2: Þá verður nú að svara hérna örlítið, líka át
1: Er þetta gátur fyrir glugga?
2: Já Ertu tilbúin? Skjóttur.
3: Já
2: Hvað heitirðu?
3: Haraldur
2: Haraldur?
1: Haraldurinn þriðji
2: Hvað hefur einn fót en getur ekki gengið?
1: Ha? Hvað er Ég næ ekki spurningun einu sinni
2: Hvað hefur einn fót en getur ekki gengið?
1: Allir sem eru með einn fót
2: Nei Þetta er hlutur
1: Hlutur?
2: Ég að spyrja Harald
1: Já, fyrir ekki það
2: Haraldur
3: Það er góð spurning
2: Það er borðlampi
3: Það er borðlampi

0: Jésús Jóna, þessi var alveg glatt.
1: Þetta var gáta fyrir
2: glöggum. Guðjón, prófa að hrista hana aðeins, það komið eitthvað kling í trúðin.
0: Já.
1: Eruð þið kom Björnmarga með Haraldur?
2: Herðu, bara tveir væri geggja.
1: Tveir væri geggja, við lögum til að sjá þú segja bara nafnið þitt í Smárabíó klukkan 19.30 kvöld og þröttu popp í þig.
2: Geggja, takk fyrir.
0: Ok, bye.
1: Bless.
0: FM, góðan dag, er þú tilbúin í einhverju ömulegu gátu?
2: Já,
0: já. Helgi bara.
1: Herðu, ertu tilbúin? Hvað heitir þú?
2: Guðmundur.
1: Guðmundur?
0: Gami.
1: Guðmundur?
0: Kallaðan Gami.
1: Hvaða mánuður hefur 28 daga?
2: Febrúar.
1: Nei, allir mánuður, bjáninn.
2: Á, djöfutin
1: mín. Fattar þú þennan?
2: Ég fattar þetta.
1: Fattar þennan?
2: Ég heiti Guðjón. Guðjón Smári.
1: Guðjón Smári.
0: Nei, heyrðu, Gummi, ekkert svona kjaftaði hérna.
1: Heyrðu, Guðjón. Gáfurnar hafa ekki farið á milli í genunum, sko, en þú farið bíó með það. Hvað viltu marga?
0: Kallaðan Gummi.
1: Nei, hvað viltu marga með það?
2: Bara fjóra.
1: Fjóra, sjálfsögum maður. Þú, hérna, kíkir hans í bækunar aftur, geisla og svona.
2: Ég er nákvæmlega.
1: Heyrðu,
0: takk fyrir að hringja, gaman að hringja þér. FM, góðan daginn.
1: Trú nú ekki að við kalla hann Bjána, hann er fullt til orða teki, ég að finnst afsökunar því.
0: FM, góðan daginn, ertu tilbúin í einhverja glataða gátu?
3: Góðan daginn.
0: Hvað segir það þá?
1: Þetta er feiminn?
3: Ég er bara frábær.
1: Heyrðu, hvað heitir þú?
3: Gabriel,
1: ertu tilbúin í gátu, Gabriel?
3: Já,
1: hún hljóður einhvern veginn svona, sko. Hvað getur fyllt heilt herbyggi en tekur nánast ekkert pláss?
3: Hvað getur fyllt heilt herbyggi en tekur nánast ekkert pláss?
1: Já.
3: Heilt
1: herbyggi
3: en tekur nánast ekkert pláss? Loft.
1: Nei, ljós. Það er ljósið.
3: Já, ég veit.
1: Það er ljósið. Heyrðu, hérna, hvað, mann ekki alveg hvað heitir? Gabriel, heyrðu, hvað viltu marga með það? Það var nú ekki rétt svar hjá þér en þú fær nú samt með það.
0: Bara taka þátt.
3: Bara þrjá, er það mikið?
1: Þrír, það er ekki mikið, þú fær þrjá með það, segir bara nafnið þitt í kvöld í Smárabíó klukkan 19.30.
3: Ok, geggja, takk.
0: Heyrðu, takk sem við leiðis, gaman að heyri ískan.
1: Takk fyrir að heyra,
0: Það er mitt á, margir búin að spurja hvort þið þarf að koma hingað og sækja með hana. Nei, mæti bara Smárabíó klukkan 7:30 í kvöld, segir fallega nafnið ykkar og við höggum mikið til að sjá hvort því við erum öll að

0: ert að hlusta á trafíkina hér á FM 957. Við viljum að henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana, Jóna Margrét. Hvaða fyrirtæki er að sponsa það?
1: Heyrið, það er sjálfsögðu Sólbaðstofan Smart sem sé það.
0: Sólbaðstofan Smart, hvert fer fallega fólki, Jóna Margrét?
1: Sólbaðstofan Smart.
0: Það er bara akkurat það, hér er næsta gullkista minninganna. Það er alveg spurning sem að mikið pörum velta fyrir sér. Þurfa makarnir alltaf að koma með í allt?
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Það er.
1: Já.
0: Það er ein pæling hérna.
1: Segðu mér.
0: Vinakvöld varð að deilum eftir ósk að maka sætu heima. Þetta er smá grein sem ég sá á TikTok.
1: Já.
0: Þetta við þurfum að ræða þetta.
1: Já.
0: Ósk að halda kvöldstund án maka olli ósætti í vinahópi eftir að einn úr hópnum spurði hvort boðuninn beindist sérstaklega kærustu hans. Hópurinn hefur hist reglulega í nokkur ár. Undanfarið hefur einn vinanna yfirleitt tekið kærustuna með. Jafnvel þegar ekki hefur sérstaklega verið rætt að makar mæti. Aðrir í hópnum segjast hafa fundið fyrir breytingu á samverunni. Þeir ræði síður persónlega mál og gömul sameili reynsla fái minna pláss þar sem sífellt þurfi að útskýra samengi fyrir nýju kærustunni. Mm. Fyrir næstu samveru sendi gestgefinn skilaboðum að þetta er þið kvöld fyrir upprunlega hópin.
1: Já.
0: Vinurinn svaraði að honum þætti undarlegt að kærastan væri allt í nú ekki velkomin.
1: Mm.
0: Hann spurði beint hvort okkur fyndist hún leiðileg.
1: Mm.
0: Það er ekki máli. Mér langaði bara að hitta hann á þess að þurfa að taka afstöðu til hennar, segir gestgjafinn.
1: Mm-hmm.
0: Vinurinn benti á að aðrir makar hefðu áður komið með og taldi regluna sett vegna kærustunar og hann afþakkaði boðið.
1: Yeah.
0: Og gestgjafinn segist nú óviss hvernig hægt sé að biðja tíma með vini án þess að verið túlkað sem höfnun á makanum.
1: Mjög góð spurning og ég verið endilega til að fá ykkur inn 511-0957. Hvað finnst ykkur þetta? Þú veist, þarf makin alltaf að koma með? Eða hvernig það? Sko, þetta er náttúrulega flóki mál.
0: Þetta er mjög flóki mál út af því maður skilur líka hann að segja bara býta ok, allt inn og fæ ég kærustu, hún alltaf með, þá það ekki... Þá vil ég makalösa tíma, en fyrst, finnst þér ykkur hún leiðileg? Fyrst, hinn er alveg með þetta með makarna sína?
1: Já, nei, væntanlega er þetta ekki lengur, eða það makalöst, þá engin makar
0: að koma. Nei, ég að segja að það hefur alltaf verið þannig að fólk er að mæta með makarna sína, en makin hennar er bara ekki að fatta skrín og svoleiðis.
1: Já.
0: Og er þetta bara ekki jafn gaman. Er þetta... Ég myndur ekki segja, kannski að segja að makin sé leiðilegur en maður skilur alveg stundum að fólk vilji bara vera saman upprunlega hópurinn.
1: Sko, ég á alveg svona kunningja og vinkonur og svona, þú veist, þar sem að, þú veist, ef það er maki í mynd, þá er hann alltaf með.
0: Já.
1: Og það bara breytist ótrúlega mikið kemmistrían.
0: Það gerir þannig blá, sko.
1: Þú veist, en það er munur, sko, ef að makin er hluta vinahópi eitthvað svoleiðis og auðvitað líka bara spila kvöld og kynnast alltaf. En ég að hitta vini mín eða vinkonu mín sem ég að maka og veist, ég og makin kannski geta eitthvað best í æskilur.
0: Já, já.
1: Þá ertu, er orkan auðvitað allt öðruvísi, sko, og stundum upp maður líka bara og ég kann ógstum ekki meta þegar vinkonu mín að hafa verið bara að herra, getur þetta ekki makalega sko, bara, jeps, tökum bara gælanætt.
0: Já, þetta er alveg mikilvægt að líka geta basically bara haft ákveðin svona jöfnuð að þetta sé bara, þú veist, makar mig alveg koma með en stundum þar líka bara vera hópurinn.
1: Já, ég er alveg 100% þar, sko.
0: Ég átti eins og niður vin.
1: Já.
0: Æðislega drengur.
1: Já.
0: Og hann hérna, hann kom alltaf með kærustuna sína með.
1: Mm.
0: Kærastan hans var leiðileg. Og
1: já,
0: hérna, almjög svo. Geggjú stelpa, sko. Neini, bara æðislega stelpa og bara frábær. Bara ekki skemmtileg. Það var ekkit gaman að hafa hana með. Og hérna, þannig að hann, og hann tók alltaf með hana. Þetta endaði bara með því, basically, við hættum að bjóða honum að þetta var alltaf við strákarnir og kærasta hans út í hotni í símanum.
1: Já, hann er já sammála, sko.
0: Hvað?
1: Þetta er sem ljótt.
0: Hvað?
1: Bara eitthvað svona hún sé boring og hætti að bjóða honum.
0: Hann var eini guð sem átti kærustu.
1: Já.
0: Þetta var allt í henni bara allt í henni ef við ætlum að fá
1: hún. Hvað, sögðu ekki við hann líka bara, þú veist þeirra, og ég heitist bara strafa þér?
0: Jú, jú, hann sagði, nei, ég tek hana bara með.
1: Já.
0: Nei, en því að sko, ekki af áhugjur, ég veit alveg hvað er að segja, sko, hún var alveg hérna, hún 15 ára stráks úlingar
1: já.
0: Að gera prakkarastrik þá nennum við ekki að hafa hana með eitthvað strákar því megin reyndar ekkit vera að þessu.
1: Já, ok, reyndar, jú,
0: veist, það er alltaf að mál, sko.
1: Já, ég skil það.
0: Það er svona þegar ungi drengir þurfa að fara að leika sér eitthvað.
1: Já,
0: það vilja það bara gaurast.
1: Já, já.
0: En hvað segir þú, er ekki bara stundum makalaust og stundum ekki?
1: Jú, er það ekki.

0: Þetta er sjálfsögður í hanna hér í trafíkinu á FM 957 Hvar hefurðu verið, Jóna Margrét, hvar hefur þú verið?
1: Herðu, ég...
0: Til hvaða landa hefurðu farið? Hvað svona mest, bestu útlönd sem þú farið til?
1: Bestu útlönd, það var, það New York
0: Já,
1: ég farið heldur þrisar sem til New York Já, ég farið þrisar sem þanga og það alltaf, já, gaman sko
0: Ég hef einu svona farið til New York í einn sólarhring og það er magnaðasti staður sem ég nokkurn var farið á
1: já,
0: En hvað sko, svona eitthvað öðruvísi, eins og
1: ég,
0: til dæmis
1: Ég get ekki sagt eitthvað öðruvísi, við fórum vinahópurinn, Andri og Patti og allir saman til New York Þú komst ekki með
0: Nei
1: Og hérna, og þetta er bara skemmtilegasta ferð sem ég farið í
0: Já, ég með FOMO núna, mista þessu Ég fór til Póllands í lítinn bæ sem heitir Wroclaw sem er bara í raskati, út í raskati og þetta er Pólland, Jóna ég þarf nú að segja þeir nokkra sögur frá Póllandi það er ótrúlegu staður
1: Já.
0: Að því að líka bara sko Pólverjinn er 50% eitthvað það besta fólk sem þú nokkur tíman kynst þau eru svo næs hinn helmingurinn Hann ætlar að berja
1: þið
0: Ég veist, við erum alltaf bara á djamminu, þetta er bara úlingar Þannig að þú veist, það er ekkert að marka það að helmingunum sé að fara að berja þið En við vorum ekki á einhverjum túristast að geta dansk með eitthvað svona fallegt Við vorum bara einhverjum smábæ á fyllerí Menn voru bara, menn fengu bara gúmóren Það ætlar að vera með eitthvað stæla við pólverja, þú gerir það ekkert
1: Nei,
0: Ekki heimabæ
1: Ég, sko, svo held ég að sikilegi er svona eftirminnilegast, það náttúrulega bara er
0: Þú veist líka bara villuna á síkili
1: Það er bara drauma paradís að vera þar sko
0: 100%
1: En svo finnst mér alltaf bara drullu næs að fara til Din Kongis ríki, Djamag
0: Ég var að fara að segja, ég finnst alveg útlönd að fara bara til Danmerkur sko
1: Já, ég náttúrulega bjóð það í smá tíma og þú veist og búin að fara rosa oft til Danmerkur
0: Kanntu einhverja dönsku?
1: Já
0: Herri, við erum að, bara bull við skuldum auglýsingar, við erum að Ætlaðu að gefa síðustu bíómiðana á Resident Evil
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
5: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass
6: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hátíð en eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu Steypustöðin, sterkari lausnir
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
8: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Traffíkin fyrir ólétta

0: Rökkva og þetta eru vísna gátur sem að snúa aftur í trafíkinni. Það er bara þannig. Akkur hvæsir þú?
1: Ég er ekki að hvæsa, ég er að flissa.
0: Ég verðum að fara að gefa bíómiða og ég ætla fyrst að fá að flytja gátuna.
1: Nei, ég verð eiginlega fyrst að fá að segja að bíómiðarnir sem við erum að gefa núna í þessari innkomu, þetta er síðustu bíómiðarnir sem hægt er að fá.
0: Ég veit. Ertu tilbúin í fyrstu gátuna?
1: Já, komdu með það.
0: Hún hljóðar einhvern veginn svona. Glottandi sést oft en leynir á sér, sást hér á ferðalögum, stundum sést líka brosa þér. Stundum í skáldana sögum.
1: Já, FM góðan dag. Ertu með þetta?
0: Akkur er lærðu?
2: Ísas, ég bara veit það ekki hvað.
0: Jú, ég veit að þú veist það.
2: Getur þú sagt með hann aftur?
0: Já, hún hljóðar einhvern veginn svo. Ég að spyrja sessat fyrirbæri. Glottandi sést oft en leynir á sér. Sást hér á ferðalögum. Stundum sést líka brosa þér. Stundum í skáldana sögum.
1: Ég skil þetta ekki eins og
2: bara, ég veit að ég túrist þegar eitthvað.
0: Nei, þetta er mjög einföld gáta ef þú
1: hlýðir í hana. Nei, segð hana hægt, ég ætla að hlusta alveg.
0: Ok, glottandi sést oft en leynir á sér, sást hér á ferðalögum, stundum sést líka brosa þér, stundum í skáldana sögum.
1: Já, það er akkurat það, ha.
0: Ertu með þetta?
2: Já. Nei, því miður, ég bara hef enga hugmynd.
1: Ekkert mál.
0: Takk samt fyrir.
1: Takk samt kærlega fyrir og gaman að heyri þér.
2: Já, ekkert mál. Takk fyrir.
1: Hæ. Já. FM, góðan dag, getur þú leist úr gátu?
2: Er þið sólin?
0: Nei.
1: Ekkert sól.
0: Ekki sólin, en takk samt fyrir gott gísk.
2: Já, bæ.
0: Bæ, já.
1: FM, góðan dag, getur þú leist úr gátu?
3: Herru, er þetta sólin?
0: Nei.
1: Nei, þetta er ekki sólin.
0: Nei, það var að gíska sólin, þannig að ég ætla að gefa hann
3: að sér. Já, ég var einmitt að hengja akkur á þá. Ok, ekkert mál.
0: Þú mátt gíska
3: ég aftur. Ég hef ekki bíó með það samt.
0: Þú mátt gíska
3: Nei,
0: aftur.
3: Já, ok. Vá, ég hef ekki hugmynd. Ekki hugmynd.
0: Jæja, ok.
1: Herðu, takk samt kjæla fyrir.
0: Takk fyrir.
1: FM, góðan dag, ertu með gátuna?
2: Herri, já, það tunglið.
0: Hárrétt, þetta tunglið, við erum að tala kallinn í tunglunu sem brosir. Við erum að tala tunglið á ferðalögum. Og við erum að tala tunglið, eða kallinn í tunglunu sem er skáldaðir.
1: Hvernig datt er þetta í hug?
0: Hvað meinar, þetta er ekki flókið?
2: Nei, sko, mamma gamla hefur eitthvað tíma komið með það gátu fyrir mig.
0: Já, en þetta er samt ekki flókin gáta.
1: Auðvitað er þetta flókin gáta.
0: Nei.
2: Samt, þú veist, ef maður veit þetta, þá segir þetta sér sjálf.
0: Hvað heitir þú og komið bjóð marga með það?
2: Það eru Valaskir heiti ég og hvað má ég fá marga með það? Við erum svolítið stór fjörulega.
0: Viltu sjö?
1: Vegum sjö með það eftir.
2: Ég til í sjö með það, ef ég má fá það á.
0: Þá færðu sjö seinustu meitir en þú verður að lofa að mæta.
2: Herði, nei, sko, ég tek kannski bara fjóra ef einhver, er þeim einhver aðra gátu fyrir einhvern annan sem færði á miða eða?
0: Þú mátt bara alveg taka sjö, stór fjölskylda, það er ekkert mál.
2: Ok, ég tek sjö.
0: Þú tekur sjö?
2: En ég lofa mæta.
1: Ok, takk
0: hjá þig.
1: Þú komið okay. Nafnið?
0: Ég komið nafnið.
1: Glæsu, þá verðum við bandiskan.
2: Ok,
1: bye.
0: Eigum við kannski að hendi aðra vísna gátu? Og kannski gefa lottó með það?
1: Herðu, við erum með lottó með það, já, gerum það.
0: Má ég hendi aðra vísna gátu?
1: 5-11-0-9-5-7, við ætlum að gefa lottó með það.
0: Hann er 6.
4: Ekki, pólitís, skjafta þið bara, guggur og ískaldur á kantunum, þið tekið þetta. 5-11-0-9-5-7.
1: FM, góðan dag, maður bjóður að vinna lottó með það?
5: Hvernig væri það?
1: Glæsilegt, Jóna Margrétin.
0: Þetta er 6-faldur, 130 milljóna pottur, 10 ára jóker. Og ertu tilbúin í vísna gátu? Þetta er vísna gáta. Viltu hafa hana erfiða eða viltu hafa hana ekki erfiða?
1: Hvað meinar við vill hann? Heldur hann sé að fara að segja, ég veit bara drullu erfiða.
0: Nei, ég?
5: Það ætla að hafa erfiða, nei. Svona miðlungs bara.
0: Miðlungs, ok. Þá hljóða næsta vísna gáta svona. Hring eftir hring hlykkjótta braut, hlátur og brosið frosið, himinn og jörð fyrir gjörvöll í graut, glittir í frosið brosið.
5: Er þetta amma þín?
0: Nei. Þetta er einhver svona brandarakall hérna á línunni. Herðu, takk fyrir gott gískan ekki rétt í þetta sinn.
5: Takk bæ.
1: Takk bæ. FM, góðan daginn. Ert þú með lausn á gátunni?
6: Ert þú með
2: Öruglega.
1: Ok.
2: Hver er gátan?
0: Já, ring eftir ring lykkjótt og braut, hlátur og brosið frosið.
7: Hlátur og brosið.
0: Himinn og jörð fyrir gjörvöll í graut, glittir í frosið brosið.
7: Það verðum við sá. Hvað heldur það sé? Örgulega miljónir eða eða.
0: Miljónir?
7: Já, örgulega.
0: Nei, það ekki rétt, miljónir. En takk samt fyrir gott gísk.
7: Ok, bless, bless. Ég Jasmín, please.
0: Hvað sagði?
1: Hún heitir svo að ég heiti Jasmín, please.
0: Já.
1: FM, góðan daginn, ert þú með lausn á gátunni?
8: Hérðu, ég þarf að fá heyrinu eins
0: og
8: viðbót.
0: Ok, og hlustaðu vel, af því ég ekki grínast. Sko, ég held að þetta við, okkar kynnslu í dag, við erum ekki að hlusta nóg vel, þú veistu, við erum bara svona, þeir eru bara fixi, bara svona fljótt.
1: Já.
0: En þú voru að hlusta vel á orðin, af því þetta segir sér sjálft. Yes. Hring eftir hring hlykkjótta braut, hlátur og brosið frosið, himinn og jörð fyrir gjör völl í graut, glittir í frosið brosið.
8: Við langar að segja bara frostbit.
0: Ha?
8: Er það frostbit?
0: Frostbit?
8: Já.
0: Nei, það ekki frostbit en... En gott, ég skil nú ekki hvernig þú fækst það út af þessu.
8: Ég veit það ekki.
0: Nei, nei. Heyrðu, gott gísk en ekki rétt, takk samt.
8: Takk.
1: FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
9: Er það Pac-Man?
0: Nei, en gott gísk, takk samt fyrir.
1: Takk, bless. FM, góðan dag, ert þú með þetta?
9: Hæ, já, hæ, góðan daginn. Get ég heyra spurningu einu sinni enn?
0: Já, ég ætla að lesa hann í seinasta skipti. Ring eftir ring hlykkjótta braut, hlátur og brosið frosið, himinn og jörð fyrir gjörvöll í graut, glittir í frosið brosið.
9: Hmm.
0: Ertu með þetta?
9: Þetta er hans erfitt. Er þetta vindurinn?
0: Nei, en mjög gott gísk. Takk kærlega fyrir.
9: Ok.
0: Já, bless.
1: Eigum við kannski bara halda áfram með þáttinu og gefa þetta eftir öskama stund? Viltu gefa þetta núna?
0: Já, ég meina haldi, þetta hlýtur að koma.
1: FM, góðan dag, ertu með þetta?
10: Er þetta ekki snjókall?
0: Nei, en gott gísk, mjög gott gísk. Takk fyrir kælega.
1: Já, bæ.
0: Sko, það sem að fólk er ekki átt að segja á er að þú veist, hlykkjótta braut.
1: Ég veit ekki hvað hlykkjótta braut er.
11: Halló?
1: FM, góðan dag, ertu með gátuna?
11: Já, er ekki bara að spyrja hvað þetta er?
0: Jú.
11: Rússipanni?
0: Já, auðvitað er þetta rússipanni.
11: Auðvitað?
0: Ertu búin að vera
11: bara... Lykkjóttabraut, enga til ring.
0: Já, lykkjóttabraut. Herðu, hvað heitir þú?
11: Herðu, Ása.
0: Ása, þú getur komið að sótt lottó meðaðinn hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
11: Nei, takk fyrir.
0: Herðu, takk sem takk fyrir.
1: Bless.
11: Gott að loka þessu.
0: Já, takk fyrir það maður.
11: Bless.
0: Bless.
1: Já, Jóna Margrét.
0: Grunað er ekki Gvenda, þetta væri rússipanni.
1: Ég grunaði ekki, ég var ekki einu svona með gisk, sko.
0: Já, ok.
1: Ég var ekki einu svona með gisk. En, höldum áfram með þetta.

0: nokkri hlutir í trafíkinni sem að Jóna Margrét elska meir en allt.
1: Ok.
0: Það mun aldrei breytast.
1: Sem er?
0: Það er, já, eitthvað sem við erum að fara að gera í dag. Það er korpmyndur frekar.
1: Já.
0: Sem er bara svona bull. Og svo elskar þú gátur fyrir glöggva meir en allt.
1: Ég elska gátur fyrir glöggva.
0: Enda valdið þú gullkistur minningana í dag og svo seinasta í dag sem er í samstarfi við
1: Amerikan bar.
0: Ég vil vera þar.
1: Hvar?
0: Amerikan bar. Hér er síðasta gullkista minningana í dag, gátur fyrir glöggva, svo mætu eftir öskama stund og hefjum þetta almennilega.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Gátur fyrir glögga, gátur fyrir glögga.
0: Kemur alltaf með svo.
1: Hvað?
0: Þú veit alltaf með eitthvað svona. Gaman saman, gátur fyrir glögga. Ég bara gaman að því. Já. Skemmtileg intrófinn í svona innkomur.
1: Þetta út af því að mamma mín íslensku fræðingur.
0: Hvað það með málið að gera?
1: Ég bara svona formleg og aðeins betur til málsfarin en þú. En
0: allt ef allt keppni með þig.
1: Ég veit að ég þetta eitthvað sem ég þarf að ræða við sálan minn, sko.
0: Já.
1: En heyrðu, við erum að fara að gefa fimmfaldan lottovinning, 95 milljónir, 10 raðir og jóker, takk fyrir bent.
0: Já, bara þannig.
1: Og ég ætla að bjóða þér, við ætlum að opna fyrir síman 511095 sé. Og ætla þú að byrja með eina gátu?
0: Sko, ég bara ekki alveg nú viss með mína gátu.
1: Ok.
0: FM, góðan daginn, langa þig að vinna þér inn einhverja mögulegar 90 milljónir.
1: 95
0: milljónir.
3: Ógeðslega mikið.
0: Ok, já, hér kemur gátan.
1: Fyrir glöggva.
0: Hvað verður blautara eftir því sem það þurrkar meira?
1: Ertu að grínast,
0: hvað? Býttu leiðan, býttu.
3: Handklæði.
0: Já.
1: Ertu að grínast?
0: Var þetta auðvelt?
1: Var þetta gátan þín?
0: Var þetta auðvelt?
1: Ertu tólf?
3: Já, frugur.
1: Fyrir geðu, hvað heitir þú?
3: Guðjón.
0: Ha? Guðjón, hvað?
3: Dagur.
0: Á, ok. Vá, wow. Djúfur þetta fallegt nafnaður. Jesus Christ.
3: Geðvegt nafn.
0: Hvernig finnst þér að heita Guðjón? Er þetta ekki bara stemming eða?
3: Ég er á toppi í lífsýðu hverjum degir.
0: Já, sko, ég man þegar ég var byrjar þú.
1: Nei,
0: ég fannst nefnilega, sko, ég var ósáttur smá þegar ég var yngri. Mér fannst þetta að vera svolítið svona bændanafn. En ég er rosa ánægð með þetta í dag.
3: Já, það er geðvegt nafn.
0: Guðjón Dagur, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Þú getur sótt með þinn á Suðurlandsbraut 8 í verslun Símar til hamingju.
3: Gekkja,
0: takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Já, sömulegir með þeir.
0: Já, bæ. Jóna, ert þú kannski með gátu?
1: Já, ég er meina gátu.
0: Var mín auðveld?
1: Var þín auðveld? Þín gáta kemst ekki einu sinni í sko gátur í andrisblaðinu.
0: Ég var svona drullu góð, hvað verður blautara eftir því sem að þurrka meira? Ég hefði ekki náðu þessu strax.
1: Nei, en þetta meikar líka ekkert sens.
0: Þetta meikar fullkomin sens
1: á íslensku.
0: Jú, út af því að ensku, hvað er þetta meikir sens á ensku?
1: What gets wetter, the more it dries.
0: Já.
1: Handklæði, já. Af því þú ert basically að spyrja þá ensku, hvað verður blautara því meira sem að þornar? En á íslensku er þetta, hvað verður blautara því meira sem að þurrkar?
0: Þú segir ekki after it dry. Heldum áfram, gotum við gátu?
1: Ég vil segja þetta meikir ekki sanns íslensku.
0: Viltu fá hlustand á línuna?
1: Nei, ég ætla fyrst að segja gátuna.
0: Þau eru náttúrulega að heyra það svona 10 sekundum eftir á.
1: Já, ok, fáum hlustand á línuna. Góðan daginn. Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Ert þú glögg?
4: Ég vil meina það.
1: Þá ert í góðum málum því þú ert mætt í gátur fyrir glögg á og hér hljómar gátan einhvern veginn svo. Án mín verður engin vænt. Varast skal aldurinn minn. Stundum gerist ég nokkuð græn, granta skal í það sinn.
0: Vá, eini munurinn á minnigáttu og þinn er lengri.
1: Veistu svarið?
0: Nei, ég angri skildi ekki orðið.
1: Nei, það er líka kannski svona pointi með gátum, maður á að hugsa, maður veit ekki hvað svarið.
0: Nei, ég var ekki að hlusta.
1: Fyrir svo þú mútið segja bara hvað er heimurinn á litinn.
0: Blár.
1: Já, þú veist, þína gátur eru svona fyrgja, veistu svarið?
4: Nei, ég sko, ég kann ekki, nefnir að segja þetta aftur.
1: Já, án mín verður engin væn. Varast skal þó aldurinn minn. Stundum gerist í nokkuð græn. Granda skal í það sinn.
0: Ertu að grínast, Jóna?
1: Nei.
0: Veitu hvað er Eirík Rauði mættur í stúdíó eða?
1: Hvað menur þau?
0: Hvað það tala? Veitingin, það getur ekki giska þessa gátu. Ert þú með þetta?
4: Nei, ég
1: er ekki heldur. Þetta eru góðu vísnagátunar og ég er að innlega þeirri trafíkinni af því við þurfum að komast í burtu frá gervigreindin og fara aftur í hafamálið. Herðu, þá segi ég bara takk fyrir það en kom ekki þessu sinni.
0: Herðu, takk hérlega fyrir.
4: Ok,
1: bye. Já, bless.
0: FM, góðan daginn, getur þú leist gátuna?
5: Annar Jónu?
1: Já.
5: Já, herri, ég veit það ekki, hún er alveg smá flókin, sko.
1: Nei, sko,
5: en, jana,
1: hún er...
5: Ég held það til mikla eða eitthvað.
1: Nei, en þetta er ekki flókið. Þetta er bara að þú þarft að hlusta á orðin betur. Ég ætla að leist aftur fyrir þig.
5: Okay.
1: Án mín verður engin vænt. Varast skal aldurinn minn. Stundum gerist ég nokku græn. Granda skal í það sinn.
5: Veistu, ég verð bara að játa mig sigra.
1: Þú verður að játa þig sigra.
0: Það verð ég líka að gera.
1: Kella, við fáum næsta
5: já. inn.
0: Takk. FM, góðan daginn, getur þú leist þessa gátu?
6: Já, takk.
0: Ok. Hvað heldur þú að svara sér?
1: Ertu bara hindi eitthvað?
6: Nei.
1: Nei, ætlar
6: að... Ég var að hringja á símanu mínu, var að lista símanu saman tíma.
0: Já.
1: Veistu svara við gátunni?
6: Ég hefði ekki gátuna.
1: Nei, án mín verður engin vænt, varast skal aldurinn minn, stundum gerist ég nokku grænt, granda skal í það sinn.
6: Ég sagði aftur.
1: Já, án mín verður engin vænt, varast skal aldurinn minn, stundum gerist ég nokku grænt, granda skal í það sinn.
6: Það engin grunns.
1: Nei, heyrðu, takk satt fyrir, kjærlega. Já, bless.
0: FM, góðan dag, geturðu leist úr gátu?
6: Er það brauð?
1: Sko, næstum því.
0: Hvað meinarðu næstum því?
1: Hvað er brauð? Halló?
0: Já.
1: Hvað er brauð?
6: Matur.
1: Já, þarna. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Veistu það, það er alveg á hreinu og við þurfum að innlega meira vísnagátum í trafíkina.
0: Já,
1: við þurfum að... Fólk þarf að þarf, það við þurfum sko að...
0: Nota heilan.
1: Já, og styrkja lesskilning hjá fólki. Hvað heitir þú?
6: Gunnar heiti ég.
1: Gunnar, hvað Gunnar?
6: Gunnar Þórarinsson.
1: Gunnar Þórarinsson, heyrðu það að bíða þín hérna. Fimmfaldur, 95 miljóna lottó vinningur kannski. 10 ráður og jóker á Suðurlandsbraut 8 í verslun sína til hamingju. Ég man ekki hvað heitir, hvað sagði
0: Gunnar?
6: Þórarinsson, ég bíó Akureyri samt sko.
1: Já, er ekki einhver sem pikkar upp á nafnin og...
0: Og sendið mynd?
6: Jó, ég get drefnað því.
0: Til hamingju með þetta og bara við verðum í bandiskan. Það er með svona sem við gerum þetta.
1: Finnst þér vísnagátnum mína leiðilegar?
0: Mér það erfiðar, mér það ekki leiðilegar.
1: Gátur ekkert að vera auðvildar.
0: Nei, ég ekki að segja það, mér það svona full mikið erfiðar kannski.
1: Þetta eru vísnagátur.
0: Já, það eru sérstaklega erfiðar.
1: Rýma, skilurðu.
0: En fastið mín erfið.
7: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
11: Brókusbrautin er fyrir alla. Tan.is
12: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: Þetta er Þetta er traffíkin og það þýðir að Guðjón Smári og Jóna Margrét eru mætt í FM 957 stúdíó og við erum búin að vera í 2 klukkutíma og erum rétt rúmlega hálfnuð. Það er margt manninn og það fyrir að komast að því að við förum við fyrstu hérna niður stöður átaksins Viltu finna milljón?
1: Já.
0: Því að Jóna Margrét er komið með nákvæmar tölur hvað hún er búin að vera að eyða í fylleri og skyndibita og...
1: Bara allt sem hann og kemur kannski svo sem ekkert óvart og þú ert ekki búin að leggja stið yfir þetta og ert ekki búin að græja þetta
0: Akkur séu það?
1: Ég kemur bara ekkert óvart
0: Akkur kemur það ekki óvart?
1: Út af því að þú bara
0: Eða að vera vinir?
1: Já, fyrir ekki En það kemur sem þetta ekki óvart
0: Nei, það er allt í lagi, ég er að fara að gera það
1: Hvenær ætlar að vera að koma með skjalið tilbúið?
0: Ég ætla að vinna í því á morgun
1: okay.
0: Ég bara get ekki gert það í dag
1: Ég ætla að skrifa það hjá mér
0: Þú mátt alveg skrifa þetta hjá þér
1: Þannig að skjali verður tilbúið á morgun
0: Skjali verður líklegast tilbúið annað kvöld
1: Skjali en skoðjóns
0: Af hverju þú að skrifa það í þína bók
1: Bara, þú veist, að því verðum að gera þetta saman
0: Ég veit að ég gera þetta Hvað heldur þú, ég ætla að gera þetta og ég ætla að vinna
1: okay.
0: Og ég búin að, hvað ert þú búin að hendi mörg útgjöld síðan við byrjum í sátaki?
1: Engin
0: Nei, og það því það sem hræðir mig er að Jóna Margrét er manískasti vinur minn í heimi og það, mm-hmm. þú veist, við erum í keppni
1: mm-hmm.
0: bara með viltu finna milljón það sem við ætlum bæði að fræða okkur og hlustendur hvernig á að spara hennan helvitis pening í þessum efnahag
1: Spara peningin Spara peningin
0: Og já, hvernig var orðað þetta? Ég
14: þú ert hræddur af því þú ert að mæta þínu mesta ótta.
0: Já, þetta er eins og við lærðum daginn. Nú er skuldi skrattinn heita ömmu sína af því ég vill ekki tapa, en ég er strax búin að ég er búin að nota kortið einu sinni. Ég keypti með Pepsi Max í sjálfsalanum með matnum áðan.
14: Ég leti heyra.
0: Já, ég meina okay. Sorry, slaka.
14: Ég leti heyra.
0: Ég veit það, en þú
14: ég sýndi þér afleiðingarna þess að kaupa þér Pepsi í sjálfsala.
0: Kemur Jóna með ömulegu. Ég sko, ef þú ert eða peningi þetta einu sinni á dag, þá er þetta 140.000 áru. Ég svona fyrirgeðu, ég bara vildi ekki drekka vatn með samlokunum minni.
14: Já. Hvort langa er þessa Pepsi dósa íbúð?
0: Íbúð.
14: Einmitt.
0: En Jóna Margrét ætlar að fara yfir sína niðurstöðu og á ég er að klára þetta bara í kvöld svo ég geti farið við mína niðurstöður á morgun.
14: Jú, verður bara fínt.
0: Er það ekki?
14: Jú.
0: Ég ætla að klára þetta bara fyrir þáttinn á morgun svo ég geti farið við mína niðurstöður. Við munum fara yfir Jónu Margréti niðurstöður eftir röskama stund og við erum að tala sko Jónu Margréti með sko fjármálakvíða. Það má ekki ræða svona hluti.
14: Nei.
0: Þú hefur aldrei sagt neinum neitt um peningamálin og þú ert að fara að segja það í útvarpinu.
14: Bara mínir makar og eitthvað veit ekki neitt sko.
0: Allir.
14: Já, ég hef aldrei talað.
0: Gáttu marga maka.
14: Nei, ég er talað bara þú veist í gegnum tíðan, ég hef aldrei talað fjármálum makana mína sko.
0: Já, en þú ert að gera það í útvarpinu.
14: Já.
0: Ég tel að drullu hugrætt sko. En það er líka margt fleira sem við að gera í dag. Ég ætla að koma smá pælingar guggur. Ég man ekki alveg. Hvaða pælingar það er?
14: Nei.
0: Pælingar guggur. Þetta var hérna
14: Það kemur bara í ljós eftir. Við ætlum að fara líka í hvort myndir frekar. Við ætlum að tala leti. Og vertu
0: skila Hvað erum við að fara að tala leti?
14: Ég bara, þetta er bara, þetta er ekki þannig ég bara
0: Ekki, þú segir alltaf Þetta er nú ekki þig sko Svo kemur, hefur þú verið svo latur eða þú ert með mánaskít og ert að þrýfa klósettbusta inn í sturtunni?
14: Nei, ég lofa þetta er ekki þannig Ég er með bara pælingu át af því að ég lenti í þessu bara í gær og ég fekk svona má þetta
0: Særiru eith?
14: Ég sver eith, já Ég lenti bara í atviki í gær sem ég var bara svona, má ég vera pyrrð?
0: Já, ég fíla þannig
14: Já, því held að þetta sé eitthvað sem allir lendi í
0: Já, það akkur þannig Vilma henda okkur yfir í lagið á leiðinni heim í dag Ég fór að hugsa með mér Hvað á lagið á leiðinni heim að vera Og ég gleymd að pæla meir í því
14: Já, geggja
0: Hvað er að hafa sem lagið á leiðinni heim
14: Ég var til í, ég veit að er að hlusta Smiðirni sem elska pingpong lagið
0: Ég var hendi pingpong
14: Ég var að gera fyrir þá
0: Pingri pingpong
14: Hringjaðin inn okkur veins degi að byggja um pingpong lagið Þetta er fyrir ykkur
0: Þetta er bara fyrir ykkur og engan annan

0: Herranitsmjör og Jón Jónsson með mitt uppáhaldslag þessa dagana lasa milli línana Jón og Margrét.
1: Ég held nú að herra sé nú stattur í Danmörku heldum kristmundagsleit þessi með ykkur tónleika þar.
0: Hárrétt hjá þér.
1: Já.
0: En það er eitt sem kom í ljós í gær í þættinum sem ég búin að vera mjög spenntur að spurja út í.
1: Nú.
0: Þú sagðir okkur strákunum í sketsagerðinni það áðunum við fórum í innkomu að þú varst einu svona rosa dugleg svona að fara live. Hvað var það?
1: Býttu duglega að fara live
0: að, Ég var að segja frá því að stundum með fólk live á TikTok Þá er ég mjög duglegur bæði á íslenska og útlenska kommentakerfinu að tala um viðrekstur og svona bull og eyðileggja fyrir öðrum á liveinu Skemma og er með leiðindi Og þá segir þú, já ég var nú einu svona alltaf
1: já,
0: live
1: Já, nei, ég var ekki, ég hef aldrei verið þessi típa til að fara sko live
0: nei.
1: En ég var hins vegar að hangsa á Omegle
0: Hvað varst að gera? Þegar ég var mjög harður og Omegle kall En hvað varst þú að gera
1: það
0: núna?
1: Það er náttúrulega bara ógeðslegt fyrirbæri
0: Það er ógeðslegt fyrirbæri
1: Ég ætla að fá bara að víta til varnar ef að þau eru foreldrar bara allt sem að heitir Omegle er bann Banna það hérna að börnin eiga ekki að fá að komast inn á Omegle Þetta er bara bull, þetta er ekki góð síða og þetta er bara ekki flott og ég ætla að vera að víta til varnar hérna
0: Akkaði fyrir Jóna
1: Mikið reið Nei, hérna

0: Ígul, þú veist, ég var stundum inn að því, sko, ég bel með vinkonu mínu með eitthvað, þú veist, gera okkur sætar, svo ertu bara ít á randum og þú lendir bara á einhverjum.
1: Þetta er náttúrulega bara, sko, bara svo sjá hreinu, helmingurinn að, þú veist, þetta er, fyrir þá sem ekki vita hvernig það virkar, þá er þetta bara leikur, þú getur gert hashtag Iceland og þá hittir þú alla sem eru hashtag Iceland. Ólafur Jón var mikið að gera svona content, já, komið og gerir hashtag Iceland og svoleiðis. En þetta er rosalega mikið notað að pervertum, já, sem eru brókstætt. Og því að helmingurinn af þeim þegar, út að þú ítir bara random og lendir, já, bara einhverjum og spjallar eitthvað og bara hættir þegar þú vilt hætta,
0: já, já.
1: Helmingurinn og bókstaflega, já, 50% já. Af því sem þú lendir inn á eru kallar að hrista sig.
0: Já, já, þetta er bara ógæslegt og þetta á bara ekki vera í bóði.
1: En hvað varst þú alltaf að gera þið sæta með vinkonuðin að fara hún á ómengli?
0: Já, vonast til þess að maður hitti á einhvern svona einhvern ungan sætan til að spjalla við, sko. Og hérna, en svo er þetta bara
1: Þetta er steiktasta fyrirbæri.
0: Þetta er bara rugg.
1: Varst þú einhvern mann inn á Askefem?
0: Já, já, og ég var að spyrja mig spurninga sjálf og nánumis, ég var enginn að spyrja mig, sko.
1: Ég var í nákvæm. Það voru allir að þessu.
0: Ég er það ekki, ég meina Alaska kom inn í daginn og var viðkjörnum það að hún gerir nákvæmlega sama, sko.
1: Já, þú varst alltaf að segja 50, en ef að þessi status fær 50 like, viltu þá syngja á Facebook?
0: Já.
1: Og þú settir alltaf á Facebook, æ, það var einhver að byggja myndi syngja þetta lag, þú veist, það fekk ekki 50 like, en ég skal sem talið gera það fyrir.
0: Ég veit það.
1: Líka eins og einhver á netinu sé bara eitthvað, oh, ég vona svo mikið að þessi Jóna Margrét þannig á
0: 50 like
1: á íbúða Dalfa og 50 like svo hún getur sungið if I ain't got you.
0: Já, ég meina allt svona rugl sem að maður var, ég man eftir einhverjum leik, þetta er smá svona Mandela effekt.
1: Ha, veistu hvað það er?
0: Já, að það var leikurinn og leikjanetti sem hét Skissa eða eitthvað, þar varst þú bara að teikna og það var bara fólk einhverstaðar annar staðar í leiknum líka.
1: Já, akkurat.
0: Sem var að gíska hvað varst að teikna.
1: Já.
0: Og þarna kom oft eitthvað fyrir, oft eitthvað rugl.
1: Veitú, hvernig þá?
0: Þú veist, maður bara lendi í einhverju samskiptum við eitthvað fólk, skilu. Þetta voru nú flest, þetta var held í fólk sem býr á Íslandi sem var að keppa, skilu, var í þessum leik, fattur við. Það var nú leikinett og skissa og maður var eitthvað svona, ég man bara oft svona samskipt, það var líka í Club Penguin.
1: Já.
0: Það var svolítið að tjatta við einhvern. Ég átti kærasta í Club Penguin, sko.
1: Ég átti konu sem ég ég átti þessum kærasta í Club Penguin. Þá vildi hún koma í íglói mitt. Maður átti alltaf svona heimili.
0: Já.
1: Og hún er gaf, can I see your igloo? Og ég fór með hana heim í mitt igloo. Og þá stóðum við saman og hún fór með mörgæsina sína upp að minni mörgæs og skrifaði kiss kiss.
0: Já.
1: Sem var sérst koss.
0: Já.
1: Og hérna, ég var svo stressaður að leynast í yfir mig. Ég er ekki djóka, hjarta á mitt var á skrilljón. Ég var, já, bara, guð mig góð, þetta er að ganga svo hratt fyrir sig og
0: já, maður bara að köpa hús og
1: svo hérna fór ég með þessari stelpu. Vistu, við vorum, hvað mamma gamall, veist, ég veit ekki, 12 ára, 11 ára.
0: Já, já.
1: Og ég veit ekki alveg hver pælingi mín var. Hún var eitthvað með mér og hún fór í burtu. Þá einhvern veginn fór ég upp að næstu mörgæs og skrifaði sjálfur kiss kiss við hana. Hún lét kærustuna mína í leiknum vita.
0: Já.
1: Hún dömpaði mér og ég fekk sem ekki samviskubita, ég fór að gráta.
0: Í alvöru? Club Penguin?
1: Ég hélt fram hjá kærustuna mín í Club Penguin og þá komstu upp og ég var svo sár út í sjálfa mig, ég fór að gráta.
0: Þetta er náttúrulega ekki hægt,
1: sko. Nei, og ég hugsaði, ég er svo vondur.
0: Já.
1: Akkur gerði ég þetta? Og því ég á bara að gera eitthvað, fæður við. En þetta er alveg hallarislegast að koma inn í her. Hvað kom fyrir? Ég held framhjá Club Penguin.
0: Nei, manstu líka eftir hérna slætleiknum í Club Penguin, það sem mústu að renna niður svona brekku.
1: Já, mann ég bjóði sem heimi.
0: Þetta er einhver skemmtilegasti leikur sem til er.
1: Nei, þetta, ég er ekki að djóka. Club Penguin, þú veist, þetta var einu sinni nóg.
0: Yeah.
1: Einu sinni þá var bara nóg að vera með aðgang. Þú þurftir ekki svona að vera member.
0: Nei,
1: það var bara nóg að vera með.
0: Bara vera með.
1: Allir sáttir einhvern veginn í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðsstofuna, Smart og Icewear.

0: leikinn í gjafastuði hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margitun og veistu hvað við erum í?
1: Við erum í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðsstofan og Smart og Icewear.
0: Það er rétt hjá þér, það má byrja að hringi síma 511-0957. Hvernig ætlum við að gefa þess að
1: með það? Herðu, ég er með vísnagátur.
0: Okay.
1: Ég hef svo gaman af þeim.
0: Já, auðvitað.
1: Ég hef svo mikið gaman af þeim.
0: Já.
1: Og já, það hljóðar einhvern veginn svo. Ég er að spyrja fyrirbæri.
0: Spurt er fyrirbæri.
1: Föst er í báða og ekkert fer. Finn fyrir tveimur löndum. Svo er ég líka stíf og þver. Stundum hangi í böndum.
0: Hvað bara? Vitlisa.
1: Veist þú svarið við gátunni, góðan dag?
0: FM, góðan dag? FM, góðan dag, þekkið þú lausn á gátu?
2: Ha?
1: Veistu svarað við gátunni sem ég var að lesa?
2: Ég heyrði hann ekki, ég var að ringja.
1: Ert þú bara að gera ekkert annað en að ringja í traffíkina?
2: Það það eina sem ég hlusta á.
1: Ég veit það, mér finnst þú æðislega og það svo gaman að heyri þetta, Daniel. Og okkur finnst þú rosa gaman hvað þú ert duglar að ringin. Heyrðu? Já. Gátan er svona, föst er í báða og ekkert fer, finn fyrir tveimur löndum, svo er í líka stíf og þver, stundum hangi í böndum.
2: Er það seglbátur?
1: Nei, en mjög gott
0: mjög gísk. Mjög gott gísk.
1: Takk fyrir þetta og gaman að heyri þér aftur.
2: Já, bye.
0: Bye. Yes. FM, góðan dag, ert þú með lausn á gátunni?
3: Já, er það brú?
1: Já, hárur rétt eða sjálfsögur þetta brú, hvað heitir þú?
3: Þórður.
1: Þórður,
0: er þú... þetta Tóti?
3: Þetta er ekki Tóti.
0: Okay.
3: Tóti.
0: Já, nefnilega vin sem heitir Tóti og ég kalla hann Tóti litli björn því hann fær alltaf þessi bjór í svona pínlitlu glasi bara.
3: Já, það er flott.
0: En því mælið mig að gera sama.
1: Herði, þú getur komið og sótt velunin þín í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Takk fyrir þetta og við ætlum að halda áfram með fleiri gátur og gefa fleiri lotta með það.
0: Gaman að heyri þér, þú hafði ekki með þetta.
3: Takk.
0: Bye. Ok, viltu komið aðra?
1: Já. Blessað barnið fjörið fann, brosmilt verður kokkur. Bönnum barni út í hann, blotna skóra og sokkur.
0: Hvað er það að spyrja um?
1: Þannig er ég að spyrja um sko fyrirbæri.
0: FM, góðan dag, ertu með þetta? Nei, heyrðu. FM, góðan dag, ertu með þetta? Nei. FM, góðan dag, ertu með þetta?
3: Já, góðan dag, er þetta fjara?
1: Nei. Ekki.
3: Allskotin.
1: Ekki fjara, nei, nei.
0: FM, góðan dag, ertu með þetta?
1: Blessað barnið fjörið fann Rósmilt verður kokkur Bönnum barni út í hann Blotna skór og sokkur
3: Er þetta ekki bara Ó, guð Hva? Nei
1: Hvað segirðu?
3: Er þetta fyrirbæri, er þetta hlutur eða
1: Þetta er svona fyrirbæri, já
3: Já, hann er ekki event Þannig séð
1: Event?
3: Nei, þetta er ekki eitthvað sem er að gerast að hoppa
1: Nei, þetta er bara fyrirbæri
3: Fyrirbæri? Mm-hmm. Minn alvegmættur, sjómaður?
1: Nei, þetta er ekki sjómaður, en gott gísk, takk fyrir þetta
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
4: Já, dæn, er þetta að fá að heyra nænunen?
1: Já, blessa barnið fjörið fann, brosmilt verður kokkur Bönnum barni út í hann, blotna skór og sokkur
0: Já, há
4: Sjórinn
1: Nei, en mjög gott gísk, takk samt
0: Takk fyrir að hringja og kamla heyri þér FM góð, þetta er alltaf erfiðast að gáta í heimi
5: Er þetta ekki bara pollur?
1: Jú, að sjálfsög er þetta pollur
0: Hvernig dettur þetta rugli í hug,
1: Jóna? Hvað meinar, þetta bara meika sens
0: Þetta meika, má ég heyri þetta eins og nenn, ég var ekki að fatta og núna vita þetta sem pollur
1: Þú ert ekki að hlusta líka Þú ert unga kynslu sem þarf allt bara nú leitni
0: Ég er ekki að grínast
5: Ég finn sko að leikskóla þannig að þú veist maður ekki er það
0: Já, sko strax og þú segir fyrstu setninguna þá detti alltaf út
1: Ég veit en það bara þú þett bara fylgjast með lokaðu tölvunni
0: Já, fyrirgeðu
1: Blessa fyrirgeðu. Barnið fjörið fann Fylgstu með, þú ert komið tölvunni strax
0: Já,
1: fyrirgeðu Bróni Blessa barnið fjörið fann Brosmilt verður kokkur
0: Kokkur
1: Bönnum barni út í hann Blotna skór
5: Ég heiti Birna.
0: Birna, þú ert búin að vinna þér inn sexfaldan lottopott vonandi.
1: Já.
5: Vonandi, já.
0: Þannig að þú getur bara mætt hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Sagt þetta fallega nafn og þú ert vonandi orðin rík.
5: Snill, takk fyrir.
0: Yndislegt, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. Já,
1: takk fyrir.
0: Já, Jóna, hendum okkur yfir Jósnokk skilabóð og komum tilbaka og förum að styttast í stóru innkomuna þar sem að þú segir frá okkar bara öllum landsmönnum frá þínum eigin fjármálum
6: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
7: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
8: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
9: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
8: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
9: Ha?
8: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
9: Ég bara, ég skil ekki.
8: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
7: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
6: Í samstarfi við

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
0: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vídd Flísaverslun.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Þá er komið að því sem ég búin að vera hvað mest spenntastur fyrir í dag að því ég veit ekki neina tölur en þú gafst mér smá innsýn í að þetta var ekki gott við erum einmitt í hérna viltu finna milljón átaki það hægt að koma með okkur þetta skrási út þessa viku
1: Já
0: Þá er þetta skrásin og viltu finna milljón.is og koma með okkur í þetta námskeið Það sem við erum með raun og beru bara finna peningin og, gera okkur grein fyrir hvað við erum að eyða peningi í Þannig ef þið langar að taka, þá, taka til í fjármálunum þínu með mér og Jónu Kíktu nú viltu finna milljón.is Þá komið að þessu Jóna búin að gera skjali sitt Ætlar að segja okkur hverju hún búin að vera að eyða peningi í Hvernig
1: Já. Líður? Mér líður ekkert mjög vel sko Sko, hérna ég að opna þetta skjal Það tekur smá tíma Þú að afsaka það ég er alltaf smá lengi að hérna finna, þú ætlar að hjálpa mér að læra alveg á töluna mína
0: Já,
1: Hérna ég kom með það, ok Skjali, þessi fyrsta verkefni í þessu námski basically bara að fara til þess þú ræði hvort þú fyrir 3 eða 6 eða 12 mánu aftur í tíman
0: Já
1: og fara yfir færsluna og koma stað í hvar vandamálið liggur
0: Og hvað tókst þú langt aftur á bak?
1: Ég tók 6 mánuði
0: Þú tókst 6 mánuði?
1: Já,
0: ég tók líka 6 mánuði
1: Já, þú sögðu svona 3 mánuði eru sjokkið 12 mánuði, ég myndi alltaf eitthvað 12 mánuði ef ég ætti badn og ég væri veist, á fastegna markanum og ætti eitthvað En þú veist
0: Ég eru svolítið að fara bara yfir síðkastið
1: Já, þú veist, ég ekki með neinn, nánast ekki neinn útgjöld Ég ekki fastegna markanum, ég ekki börn, ég ekki neitt, skilur
0: Já
1: Þannig að hérna, hann ég tók bara 6 mánuði Hér var ég að fara sérst fyrir átak 6 mánuðir aftur í tíman Og mér rétt sagt, réttast sagt sko blöskraði Það fara hans yfir hvað hérna svona prósentan af sko laununum mínum Eða því sem ég fæ inn að fara í 44% 44,1% ég að eyða í mat
0: 44%
1: Sko og undir mat erum við að tala Það er skyndibiti út að borða djam bakarí.
0: Er djam með í þessu?
1: Já
0: En þú ert, já, þetta svolítið stór partu Hvað eru þessi 44% mikill peningur sem fyrir djam og graðkísi pilsur og samlokur
1: 252.000 mánuði að meðaltali 250.000 á mánuði að meðaltali
0: Hvað það mikið á ári?
1: Veist, þetta bara, þetta orðin 2.5 Þetta orðin, þú veist, já, þetta þú veist þetta ekki það, þetta ekki, nei, 2.5 250 sem 10, ekki 2.5
0: Þú ert þessu hömmer
1: Hvað meni?
0: Þú ert dýr í rekstri
1: Já
0: Þú getur á, bara, wow
1: Ég veit það
0: Hvað ertu að drekka mikið bjóra á mánuði? Hvað ertu að geta mikið?
1: Ég veit það og ég fara eins yfir undirflokkana sko
0: Já,
1: Vist,
0: já,
1: Það er svona 43.000 í stórverslanir sem bara make a sense
0: Já, já, það mjög gott
1: Það myndi make a sense búið
0: Já, það á ekki að vera meira það
1: Svo kemur skyndibitin Það er 77.000 á mánuði á meðaltali Jeps, út að borða er 53.000
0: Jóna, á mánuði
1: Vist, Pældu í því, það bara rugg
0: Svo pæli maður ekki því þessu, af hverju maður ekki að pæli þessu?
1: Ég þarf ekki að fara út að borða fyrir 53.000 mánuði
0: Á mánuði?
1: Jó, Nei. Og ég þarf ekki skyndibita fyrir 77.000 mánuði Vist, Það bara 2.5 á dag
0: Það bara rugg, sko
1: Svo djamið 70.000
0: Djamið 70.000 á mánuði
1: 71.000 á mánuði
0: 71.000 á mánuði og þú djamar hvað, 3 helgar í mánuði?
1: Já, ekki einu sinni það, 2
0: Ekki ljóa, sant?
1: Já, svona 2-3
0: Segjum 3
1: Já
0: Þannig þetta 70.000 Þú ert að eyða Jóna, þú ert að eyða næstu í fokkin 25 skall á hvert jam
1: Já
0: Í hvað er þetta sem peningur að fara? Þú ert alltaf Fyrirgeðu, áttu nokkuð 4 Basil Gimlet Já. Alltaf þegar þú ferð á fyllir í Þá ertu líka bara að drekka Basil Gimlet sem er dýrasti koktel sem hún færið
1: Ég veit að svo er alltaf bara getið að fengið 15 skot og svo kem ég á borðið og jæja allir í skot
0: Já og vilt svo mikið, allir séu mikið fullir og þú vilt alltaf á djamminu að ég verði ofurölvið því að finnst það svo gaman
1: Nei, nei, mér finnst það bara stemming En sko, Já. Ok, höldum áfram Ég er að eyða 53.000 Í heilbrigðisþjónustu á mánuði að meðaltali
0: Í byttu fyrirgeðu
1: Sem er þá læknir, tannlæknir og lyf
0: Og húð
1: Nei, það er ekki þóttinni
0: Nú?
1: Nei
0: Og byttu hvað er mikið í heilbrigðisþjónustu?
1: 54.000
0: 54.000?
1: Á mánuði
0: Hvað ertu að eyða þessu í? Hvað er að þér?
1: Læknir, tannlæknir og lyf
0: Ertu að eyða svona miklu í lækna, tannlækna og lyf?
1: Já
0: Má ég spurði af hverju?
1: Gæti verið að þetta sé líka sko leysirinn Jó, þetta er leysirinn
0: Ertu að eyða 50.000 á mánuði í leysir?
1: Nei, læknir og tannlæknir Óli.
0: Hvers, hvað er langt síðan þú fórst í tannlæknis?
1: Ég er að eða 10.000 meðaltal á mánuði í tannlækni.
0: Í tannlækni?
1: Já.
0: Hvað er það þú fór oft í tannlækni?
1: Sem að, það er ekki allir sem pæla ekki í, í tannheilsunni.
0: Slaka, slaka. En ég verð að gefa hérna hérna. Þetta er, þú veist, þú ert að eyða 50 skall á mánuði í leyser, Jóna Margrét.
1: Ég veit.
0: Þetta er ekki í lagi.
1: Nei, ég veit. Ég er að eyða sem sagt basically samtals í eyðslu.
0: Sem þú þarft ekki að eyða.
1: Sem ég þarf ekki að eyða. Nei, sko, já, ég er að eyða heildar útgjöld. Er hvað því það?
0: Heildar útgjöld er allt sem þú eyðir á mánuði. Bara allt sem fer út af bankareikningum á mánuði. Hvort sem það er í mat, eiturlifi eða heyrnartól.
1: Það er bara 571.000.
0: Á mánuði?
1: Já.
0: Hvað, segði þetta aftur fyrir mig?
1: Heldar útgjöld, er það ekki?
0: Jú, á mánuði.
1: 571.000.
0: Guð minn góður.
1: Er það ekki svolítið mikið?
0: Er það ekki svolítið mikið? Haldið þú getur bara keftir íbúð á morgun eða þú hefur tekið á sko frá því janúar?
1: En sko... Samt, ég er að leggja ég, sko, þetta er náttúrulega líka eitt þessu ég skil eitt ekki alveg út af því að ég er samt
0: að leggja það getur ekki verið
1: jú, þetta er rétt, sko en ég er samt að leggja mjög mikið í spartnað því á bara mjög góðan sjóð
0: og það verður að tala um að ég segi tekjublæðinu Jóna, þú ert fucking billionaire
1: nei, það er ég ekki
0: billionaire money
1: nei, það er ekki
0: hvað áttu mikið inn á hérna gigreikninu innum hversu marga miljónir, yfir 5
1: inn á hvað?
0: Gigreikninu innum
1: gigreikninu innum bara verktakagreyslur
0: eru meir en 5 miljónir inn á þessum reikning
1: það er ekki það sem er í þessu það er ekki við...
0: sem sagt já
1: nei, það er ekki í þessu
0: en ekki hérna... þú fara að tala um að ég sé einhver peningar ekki ríki í tekjublaðinu
1: sko.
0: Þegar þú ert með 5, 6
1: nei.
0: Ég meira að ég held að vera einhvern tímann sagt mér að vera svona 7 miljónir inn á þessum reikning
1: nei, ég veit ekki sko.
0: Nei,
1: en sko...
0: þú veist allt um það
1: nei, það er líka annað, ég rætti við þann reikning ég snerti hann ekki sko. En svo er ég til næmis, þú veist, eins og þarna ég skil þetta ekki að því svo er með annan reikning sem ég er að leggja ná fyrir íbúð
0: já
1: og hérna, ég skil ekki alveg hvernig það er að ganga upp sko, með
0: er það, það ekki hluta þessum 570 skalli?
1: Nei
0: hvað er þetta miklum peningi föt
1: á mánuði?
0: Já Vist, ég vil bara heyra allt
1: já, 70
0: hvað líka, þú veist pældu í magni að því þú bara þrifta nánast
1: ég veit
0: 90% þessu er þrift hvað, ok, nú ætla ég að spura einn spurningu ég vil á sétt 100% hreinskilin
1: maður segir einnar spurninga
0: Ok, það spurði ég einu spurningu Vertur hreinskili fyrir mig
1: já.
0: Hversu mikil prósent yfir höfuð myndirðu giska á föt sem þú hefur þriftað hefurðu aldrei notað, hversu mikil prósent að þeim Ertu alveg hreinskilin Þú bara, þú þetta fór í skápin og eina sem þú borgaði fyrir var að það myndi taka pláss
1: Já, 40%
0: Oh síðan, my god
1: Síðan held ég að svona 60% er föt sem ég farið einu sem aldrei áttur
0: Oh my god, Jóna, hann er 100% er eitthvað sem, þetta er bara hobby Þetta er bara að fara
1: veit,
0: að skoða
1: Þetta er bara fix
0: Ættar að taka þið til í fata einköpum
1: Já
0: Áttu nóg af fötum
1: Já, ég er að fara að selja fötum mín
0: er það komið í gegn?
1: Já, ég er að fara að selja fötum mín á föstudaginn í gulli mitt og er að fara að henda upp bás út af því að Mér kvíði mjög mikið fyrir því sko
0: Akkur kvíði fyrir því
1: Ég hef aldrei selt fötum mín Því að ég er með svona smá þrá ekki fyrir fötunum mín
0: Ertu hordari?
1: Nei, en fötum mín eru mér allt
0: Ok, ef að gullum mitt vill fá mig með Þá bara endilega senda það á mig Ég mun líklega að senda á undan Þegar ég mér langar líka að selja fötum mín Því ég á sem, ég hef aldrei hent fötum
1: Nei.
0: Ég á bara allar buxur, ég er bara með einhverju ruslapóka En í bara flottu fötum sem það er að selja En ég er mjög spenntur að segja það líka frá mínum útgjöldum
1: Ég er svolítið spenntur þínu Því þú einhvern veginn ert í tekjublan átt samt bara 107 krónur á sparnaðarinn
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét, vill maður mæta hér eftir öskama stund og halda áfram með þetta rugl

0: Tame Impala og Jenny. Ég veit ekki hvað Jenny
1: Jó, þetta Jenny from the block?
0: Nei, veistu hvað Jenny from the block
1: Já, I'm still Jenny from the block.
0: Og hver Jenny from the block?
1: Ég veit ekki.
0: Jennifer Lopez?
1: Já, alveg veit.
0: What's up, my brother? Veistu hvað Jennifer Lopez
1: Já, ég veit það. J-Lo. Ég veit alveg hvað það
0: Ok.
1: Herðu, það komið að þessu. Hvort myndirðu frekar Guðjón Smári? Ertu tilbúin?
0: Eins og ég búin að segja þér, Jóna Margrét, ég ætla að hafa gaman í dag í þessu. Ég mun hlæja, menn mun hafa gaman.
1: Ok, ok. Ertu tilbúin í fyrstu spurninguna sem ég hef?
0: Já, endilega, hvað með það? Ég peppaður.
1: Hvort myndirðu vera alltaf með blautar ermar eða alltaf smá blauta sokka?
0: Nei, ég að djóka,
1: Leðalustu landsins vakturinn í trafíkina, það engin annað Guðjón Smári
0: Ég var að fíbli, ég var að fíblast Segðu aftur, ég var ekki að hlusta, ég var svo tilbúin í þetta grín
1: Hvort myndirðu alltaf vera með blautar ermar? Eða sokka sem alltaf svona smá blautir? Þetta bæði ógísla pirrandi, þú ertu að vasku upp einhvern veginn og fyrir svona bleita á ermarnar
0: Ég held að sé minna málaunum með svolítið blauta sokka
1: Það mér finnst það svo ógeð
0: Já, en ég get ekki verið með blautar hendur í tölfunni
1: Nei En það bara svo rakar ermar
0: sko. Já, ég veit það, en rakir sokkar
1: Það ógíslegt
0: sko. Já, en þú ert fljótar að gleyma því
1: Svo far eftir því alltaf
0: Oi, það er svo fokki supulegt
1: það er Já, það er að versta því ég er búin í hotpot í tóning
0: Já, og það er svona og tásufar
1: Já, maður er að labba út og það er svona tásufar eftir manni
0: Já, og svona hljóð
1: Já
0: Hljóð um svona sveittar tásur sem eru að fara af svona notuðu gólfi
1: Ég hef alveg lent vandrarlega oft í því að vera að labba sokkalistum einhverstaðar
0: Já
1: bara eðlilegum stöðum skilur ekki bara eitthvað, þú veist bara heima hjá einhverjum með eitthvað og það kemur svo far eftir mig
0: það alltaf, er allt í lagi
1: þetta er svo ógistlega vandrar
0: við erum bara manneskjur
1: ég veit, en þetta er samt slaka líka mig slaka og ekki að láta vita ég var að labba þarna sko veistu, sjá mig alveg hvort myndirðu?
0: Sokka
1: hvort myndirðu þurfa alltaf að svara símanum eða aldrei geta hringt en þú getur aldrei hringt svona business calls og...
0: nei, bara fá SMS ég er ekki tóka ef að ég fengi núna bara valið það getur engin hringt í því og þú getur aldrei hringt í neitt ég fengi léttir ég hata símtöl
1: ok
0: vinir mínir vita þetta og þeir gera í því að tala lengi við mig og þetta svona Andri Björs hringir alltaf í mig blessaður segir hæ, hvað segir hann? Bara fínt varstu búin að checka á nýja þættunum á skólanum? Já, ég er búin að horfa hann, góður bara, þetta pæla eitthvað, veist, ég nenn ekki símtölum
1: Þetta er samt bara ekki rétt hjá, Guðjón Af því að, sko, ég vil eiginlega alltaf vega símtöl Þú ert óþolandi þegar ég er að tala því símar Því þú ert þetta, heyrðu Jóna, ég hvað, já
0: Það er líka
1: Þetta er bara ógæsla
0: frænt, sko Það er gaman að stríða Jóna Margréti
1: Nei, en þú gerir þetta valla og ég sé þig vera að tala í símanu fólk Ég skil alveg okkur í sleðstæli síman Af því þú gerir öll símtöl svo löng Þau þurf ekki að vera svo löng Já, og þú ekki talaði fólk sem hún þekkir ekki neitt og þú lengir símtali og gerir það mér sér líka þegar fólk er bara ringir og vinna bíó með það bara lengir símtali og svo vælir við því að við sleðastalli síman
0: Já, ég er alveg til í þetta á vinnutíma þú mátt ringja og ég ringi á góðum vinnutíma milli bara, þú veist, 10 og 5 þá skal ég ringja á annað þegar ég komin heim til mín Og ég upp í sófa reyna hérna í mörsa sjálfa með einhverju tölvuspili og nema ég geta ekki að því ég svo upptekin við að hérna tala í síman þá verð ég bara pirraður.
1: Herru, ok, næsta spurning, ertu tilbúin?
0: Vá, það var að koma uppfinning. Sími fyrir gælur. Sími. Eins og sími.
1: Já, vá.
0: Og annað e-mail bara fyrir konur. Símeil, eins og gmail.
1: Já, já. Herru, Guðjón, hvort myndirðu sitja við hérna manneskju sem talar alla flugferðina við þig? Hún er svona að segja leiðlessu Hún er að segja frá bókinu sem hún var að lesa
0: Frekar bara fara ekki til útlanda
1: Hún er svona að segja frá bókinu sem hún var að lesa og hérna Carlotti sem var að finna sér á nýtt Apple Tree eða sitja við hérna mannesku sem að lyktar eins og prump alla flugferðina Já, ég veit
0: sko, ekki alveg aðgát skal hurði huga í nærveru sálar
1: Þetta greinast
0: Hvað?
1: Aðgát skal höfð í nærveru sálar
0: aðgát að höfði í nærveru sálar og allt það en ég hef alveg verið í þeirri aðstæðu að ég hef þurft að sofa í sama herbergi og manneski sem ég þekki ekki og manneskan hefna, kúka á sig og pissaði og það var náttúrulega ekki þetta gera neitt í því endilega
1: nei
0: og það var örglega betra en að vera í flugvél kannski á leiðin til tene í 5 tíma með mannesku sem vill tala við og kynnast ég sko
1: já, vera.
0: Svona get ég bara ekki
1: nei, hvort myndiru vera alltaf með svona eitt hár í munninum allan daginn, þetta er svona óþólandi
0: ég geta ekki
1: eða vera með hár í augunum
0: munninum
1: þetta er svona maður,
0: ertu ekki að meina maður að færa á svona augnhár beint já, á augað
1: maður getur ekki ógislega óþægilegt
0: já það er ekki jæna
1: óþ... eða vera með svona eitt hár sem alltaf í tönninu og þú veist svona alltaf
0: tönnin og munn sko alltaf
1: ha?
0: Tönn og munn alltaf
1: aha
0: 100%
1: ég var líka vanur því
0: vá, mm. Góður
1: hvort myndiru aldrei með að finna bílastæði eða lenda alltaf á öllum rauðum ljósum
0: þessi góð
1: já.
0: Þessi er góð af því að þetta eru tveir hlutir sem að hérna ég verð
1: bara mikið skapi á þér
0: mikið skapi á mér og þeirra hérna
1: það kvíð allir fyrir þegar að byrja að snjó og suðlagsbrautinni þá far engin bílastæði
0: ég verð að segja rauðljós af því þá er ég allavega bara inn í bílnum fattaru ég bjó einu sinni í miðbæri Reykjavíkur sem er sem sagt hérna hjá Laugaveginum ekki í Breiðholtinu og þá hérna grín sem að bara fólk fattar sem er búið að hlusta á allan þáttin þá hérna bjó ég hérna á stúdentagarða görðum. Og nú ætla ég að segja eitt hérna skúp Reykjavíkurborg þá var búið að loka sem sagt öllum bílastæðunum okkar það verið að byggja nýja byggingu þannig öll stæðin okkar farin og við þurfum að finna bílastæði bara einhver staðar miðborg Reykjavíkur heldur það sé hægt?
1: Nei.
0: Þannig að stúdentaráði eitthvað svoleiðis sendi e-mail á Reykjavíkurborg hæ, nú er hérna, nú er búið að setja stúdentana í helviti slæma stöðu það eru engin stæði og einu stæðin sem eru í bóði eru gjaldskild gætu þið, og þetta er sönnsaga gætu þið hérna nú sæki ég formlega að þau fái kort til þess að borga ekki stæði á þessu sérstaka svæði svo þau geti í raun og veru bara átt bíl nei
1: Já, fengur bara neitt tilbaka.
0: Nei, það er ekki hægt, engar undan þáur, þau skulu bara borga.
1: Já.
0: Og þetta er hérna, og mér fannst þetta ofboðslega lélegt að bæði taka staðin í burtu, svo var komin sko hliðin á, það var komin byggingarna í dag sko, en á þessum tíma þá var þetta bara svona hérna gravel.
1: Já.
0: Þetta er bara gravel, segðu til.
1: Já.
0: Og í staðið, við vorum alltaf að leggja þarna og þau tók eftir því, þannig þau settu gjaldskildu á svona moldarhrúu.
1: Já,
0: Ég segi takk er ekki okkur borg
1: Ég
0: hef
1: okkur... eftir að spyrja þér sko 6 spurninga
0: Við höfum bara að gera eftir
1: Æja, ok Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Gallabuxna dagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is Kæru byggingaðilar Eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Svara bara er glæný og tryllt bjöllusmyringakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
0: Þetta er...
1: Viltum að halda áfram í hvort myndir frekar?
0: Já, það er það betur. Í fallegu samstarfi við Amerikan bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver.
1: Já, og við höldum áfram þá er komið að næstu spurningu, Guðjón Smári. Hvort myndiru þurfa alltaf að ganga í of síðum buxum sem þú svona kroppar ofan í sokkana í oddaskóm með skikju eða bara ekki?
0: Já, ok. Góð spurning. Mjög góð spurning. Ég myndi velja að vera í of löngum buxum og oddaskóm.
1: Veitir ofan í sokkana? Já, ég myndi,
0: þú veist ég gerði þetta mikið þegar ég var yngri.
1: Ég veit það, en myndi í dag og veri í oddaskóm með skikju
0: Já,
1: eða ekki.
0: Ég til í það og kannski...
1: Þú þarft að vera einlægur.
0: Nei, ég vil það ekkert. Hvað helst ég myndi gera?
1: Ég veit það ekki, maður veit aldrei.
0: Þetta er bara bull.
1: Hvað meinaru?
0: Hvað meinarstu?
1: Hvort myndiru?
0: Ég myndi að vera ekki bara.
1: bara ekki vera í of síðum buxum og í sokkana, í oddaskóm, kannski líka í krummafót. í skikju.
0: Já, ég er bara góður.
1: Hvort myndiru fá núna 3 milljón krónu skuld eða missa eina framtönn og þurfa að segja af og til
0: Ég þarf ég alltaf að vera tannlaus.
1: Já.
0: þá ég get ekki verið tannlaus
1: 30 miljón krónu skuld, veit ég
0: 30?
1: Já
0: Þá ég bara tannlaus og segi stundum En sko, ég ekki tjóka
1: það
0: Besta auglýsing sem ég séð var hjá tannlækni Hann var að sína frá því út af því það var gauð sem að vantaði tönn framan á
1: mm-hmm.
0: Og þú tókst ekki svona eftir það vantaði líka augabrún Það er mm-hmm. það ábyrrandi eða vantar framtönn
1: mm-hmm.
0: En ég verði þá bara framtönnslaus Ég get ekki borga 30 miljónir
1: Já, ég meina þú er bara skuldur allt líf þitt, skilurðu
0: Já, ég get það ekkit ofan á eitthvað íbúðalán, sko
1: okay. Það er
0: bara borga hérna, íbúðalán og hérna Já, ég áriður ekkit mikið að pening eftir Ég þú þetta borga fyrir framtönna mína
1: Ok
0: Þú ert byrja að tala þóna
1: Hvort myndir vera fullon blaðamaður Í svona roleplay
0: mm.
1: Nei, þetta er svona roleplay Það er allir svona, jésús, þú ert alltaf að mæta á vettvang og ert kannski með skissubókina
0: Já, það 17. júni og ég mættun í bæja allt of stórum jakkafötum
1: Já,
0: og er að spurja fólk, hefur þú sé eitthvað grunsamlegt?
1: Já, svona astnalegur í roleplay að þykjast svona, það er allir svona Jesus, hvað ætlaði hann ekki að fara að hætta þessi maðurinn?
0: Já
1: Og með skissubókina og þú veist, og kannski lukt og stækkunaglir Eða vera alltaf í roleplay sem sjóræningi
0: Já, mér finnst þess að þessi hefur komið áður
1: Nei, þessi hefur ekki blaðamörnin
0: Já, já sko. En sko, þú spyrð alltaf sömu spurningana bara í öðu, þetta bara næst kemur kortmyndur vilja kannski vera flugmaður eða sjóræningi í roleplay
1: Já, en þetta svona, það allir að taka eftir þessu
0: Ég verð að vera blaðamaður frekar en sjóræningi
1: En þú ert svona blaðamaður sem er í oflöngum frakka
0: Já, ég má aldrei svara sem helvitis leik þínum Þessi spurningalista leikur, það sem þú ert að spurja mig Svo segi, veistu, ég myndi frekar vera blaðamaður Já, en þú ert með skikki og dauður
1: Já, en ég er að segja, þú ert sem alltaf mættur á vettvang Og það er allir svona nennra að fara Þú ert að ég er blaðamaður, þú ert svo astanleikur Það er allir bara, þú ert ekki blaðamaður, farðu Og þú ert kannski krummafót í oddaskóm í löngum frakka
0: Ég er búin að svara, hvað viltu skrifta ennþá meira?
1: Nei, út með pípot
0: Ég með sixpence aftur á bak
1: Nei, út með pípot
0: Pípuhatt, kannski kúluhatt
1: Já,
0: með
1: kúluhatt
0: Og stór gleru, svona
1: Já.
0: Harry Potter
1: Já, svo lítil, vandralegi, allt
0: Já, lítil lesgleru sem Já, fara á nefbrotin Herðu, þetta er bara rauglega næsta spurning
1: Hvort myndirðu?
0: Ég er búin að segja það
1: Verða blaðamaður?
0: Já,
1: okay.
0: ég get ekki verið þetta faramill í fólk bara eigum að finna sjóðæringja kistu Bara vitleysa Bara skera mér eitt fótinn og eitthvað rugl Næsta spurning
1: Það einmitt inn í næstu spurningu Hvort myndir að bíllinn
0: Jesús, Jóna
1: Bíllinn lítur út alltaf eins og bátur Það er einhver þú
0: Nei, ok, sorry Hvað ertu að tala?
1: Bíllinn, bara framtíðar bíllinn
0: Bara hjónda ég tíu bíllinn
1: minn Nei, bara alltaf þegar þú ætti að fara í bíllinn Þá lítur hún út eins og bátur Þannig að þú ert svona úti meiri sér Kannski upp í svona
0: Það er bara tuðra
1: Nei, þetta er meira kannski trebátur Og stýrið er skiluru
0: Stýrið
1: Svona stýrið, já, þú veist, þetta er ekki
0: Stýrið bara svo
1: sjóræningiskipi og hérna og kannski segl Eða vera með krók sem hendi
0: Ég er bara með krók sem hendi
1: Í stað fyrir með bát
0: Nei, þá get ég ekki spila Playstation Og ég er komin að svo geðvikan leika Ég var að tala um það
1: Nei, en ég er að spyrja
0: ég myndi verið bara, ég held að verið bara töff að verið trébóti sem bíl Ég meina, ég er á hjónda, ég er tíu er
1: En þú getur ekkit fara út í allum veðrum, sko
0: Og Nei, það bara ger ég það ekki
1: Ef það er ómikill vindur, þá rífur helviti í bátinn, sko
0: Já, en þá get ég allavega að nota það mér hendina Já, Ég vil ekki missa útlim
1: Þú getur aldrei fara undir Hafnarfjall
0: Nei, það bara ger ég ekki, mér er alveg sama
1: okay,
0: Ég get bara verið það heima mér
1: Segi næsta spurning, hvort myndir eiga ekki síma, en þú átt gamalt landakort eða vera alltaf með langan ílangan hatt og svona flókið hár
0: bara flókið hár og ílangan hatt
1: en þú ert alltaf að vera með
0: ég veit það, hann er of langur þú veist þetta, ég er ekki tjóka við verðum að fara að hætta þessu getur ekki haldið áfram með þetta ílangan hatt
1: hann er alveg metin
0: já, já

0: nýjasta stoffið með Stælu Lefty með lagið Basten hér í trafíkinu á FM 957 smá country þægilegu fílingur inn í þennan miðvikudag á hennar partíð hefst almennlega á morgun þá verður bara partítónlist og rugg sko.
1: Já, já.
0: Ég búin að vera hérna með, sko, að skoða nýja iPhone Duo forsala hefst í dag það nú ekki komið sko en...
1: Þú ert náttúrulega ekki að fara að kaupa hann síma
0: en Ég veit það, en ég að skoða hann og mér langar í hann.
1: Já, já, þið máli dreyma en þú ert ekki fyrir að fá þér hann.
0: Ég bara sko hann.
1: Já,
0: en Jóna, mér langar þess að fara ég með guggupælingu.
1: Ok.
0: Nú ætla þú að svara fyrir kvenkynið
1: okay.
0: í heild sinni.
1: Ok.
0: Og ég, þetta bara, nú ég bara strákur og þú bara stelpa og ég bara spurði af hverju.
1: Ok.
0: Þú eru útskýrð fyrir mér. Maður spyr, er eitthvað að? Nei. Ertu reið? Nei. Er þið samútt í farið út og hautið strákana? Já, já, já, gerðu það. Þarna virðist ég hafa tekið þrjá rangar ákvarðanir. Hvað er í gangi þarna? Af hverju segja stelpur að allt sé í lagi þegar það er ekki í lagi?
1: Að það verið taugarnar á okkur og þið áttið ykkur ekki á því.
0: Já, en þá kemur ég mitt inn í veistu hvað fyrir taugarnar mér á móti?
1: Hvað?
0: Að stelpur gera bara ráð fyrir að við einhvern veginn lesum hugsanir. Að þið þannig að koma samskipti sko, númer 1, 2 og 3 í sambandi það er samskipti og ef að ég spyr, er eitthvað að og þú segir nei og ég segi, ok, ég ætla að fara út og hitta strákana einhvern, er þér sama? Já, farðu út og ég kem heim og þú ert í fílu þá ertu bara leiðileg
1: Já, já, auðvitað skilur við, þú veist, en samt svona the same time þá eru þið oft svolítið fallusir
0: Ok, útskýrðu fyrir mér
1: Nei, þú veist, alveg svo við bara 100% ég meina maður er leðlur þegar maður gerir þetta sko
0: Já, já
1: En on the same time þá eru þið líka bara stundu fallusir

0: Já, er þá þurfum við aðstoð. Þá er, ef við erum fatlausir, þú veist við erum fatlausir og ég segi, er eitthvað að, því að ég er að reyna að hjálpa og ég er að reyna að koma til móts við það hvernig þér líður
1: En þetta er oft þannig að þú segir, sömu momentin eru búin að koma aftur og aftur og aftur og aftur
0: Já, það er ekki hluta þessar umræðu
1: Jú, ég er að segja, þú veist, ég er kannski pirruð Og þú segir allt í lagi, ég segi, já Ok, hérna, ertu reið? Nei
0: Okay. Og mér líður eins og ég sé í svona samtali
1: núna Og hérna er í lagi frá búið strákum, já, flott, skeldur, skilur Og hérna, ég er kannski búin að byrða 17 sinnum að taka úr vélinni Og hérna, og ég er búin að segja mjög, mjög margóft við þig
0: Ó, ég minnst mikið tráma að heyra þessu
1: umræði Já, ég er búin að segja margóft við þig, bara heyrðu, hérna, ég elda að þú situr í vélina Skilur, og við erum bara sammála það, ég elda að þú situr í vélina Hérna, og svo einhvern veginn ertu alltaf hægur að setja í vélina eða gerir það ekki, eða frestar því eða eitthvað svona bull skiluru að hérna, þá endanum þá hættum að nenna við hættum að nenna að þurfa að jappa þetta að því við svona, ok, við bara býst við því þegar maður er búin að eiga sömur samræna 13 sinnum að svona, heyrðu já, býtu, hún var elda, ég ætla að hendi í vélina
0: Ár, þetta er ekkit öll atriðin, þetta er bara eitt af mögulegu
1: Þetta er svo, rosalega oft málið að þú veist, maður er kannski búin að eiga sömu samræðnar rosalega oft
0: Já.
1: Ég fatt ekki akkur þú fattar ekki og hérna, finnst ég leiðileg Það Já. Er bara svolítið grunnurinn alltaf
0: Já.
1: Þú veist, að því að þetta er bara svona þetta er rosa mikið í öllum mínum sambundum þegar að, þú veist, eitthvað hefur komið upp það sem að ég verð pirruð eða reið út í eitthvað þá er það í lang flest skipti
0: honum að kenna
1: nei, alls ekki, en þetta er lang oftast eitthvað sem er kannski búið að ræða 17 sinnum
0: já
1: það búið eigin samra rosalega oft sko. Og þá bara hættir maður á endanum að nenna og maður verður pirraður að þú ert bara ekki að ná þessu
0: já, ég veit ekki alveg hverju stendi þessu máli
1: nei.
0: Að því að þú veist á sama tíma er ekki hægt þú veist, það mér finnst þetta svona ég veit það ekki þetta er svona Ég er ekki bara þetta
1: Nei, nei, alls ekki og ég er ekki að segja Ég meina auðvitað er allt lang auðveldast ef maður bara ræði saman
0: Því að ég verða
1: Já, er eiginlega, af hverju, að því ég búin að segja 30 sinni hvort hann er að taka úr vélinni
0: Þetta eru samskipti sem er miklu auðveldar heldur en Já, mér er alveg sama, mér veist þetta bara toxic
1: Ég veit það, en þú lítur sem þetta skilja líka
0: Auðvitað skilja, ég skil
1: 100%
0: Að
1: þú veist að maður verður þreyttur á endanum Auðvitað þá finnst mér svo erfitt að fara tilbaka
0: já,
1: svo, ég er orðin pirruð og ég er bara svona tjá, og þá er svo erfitt að vera eitthvað herru, ég er pirruð út af þessu
0: já,
1: þessu,
0: já.
1: Þá er ég bara, þá er ego mitt einhvern orðin sem hátt og ég er bara orðin pirruð og það er bara statement og hérna, ég get ekki fara tilbaka fyrir já. Að vera búin að eiga 4 klukkutíma spjall
0: mér finnst bara svo ógeðslega toxic ef að ég spyr, er eitthvað að út af því í samböndum, þú finnur fyrir orkuskiptingunni
1: Já,
0: þá, veist, þá ertu basically að segja að það er eitthvað að ég ætla bara ekki að segja þær og ég ætla að vera óslega leiðilegur með það
1: Ég veit
0: Þú veist, þannig þetta er, veist, ég skil svo mikið hvað þú meinar Við erum bara að eiga þess að samræðu fucking 100 sinnum En þú veist, þýðu það að allt í hennu átt þú að fara að vera bara eitthvað Nei, það er ekki dað, það er ekki dað mér
1: Nei, en
0: veist,
1: stundum, en stundum líka
0: En má ég hendi, sorry, alltaf fram
1: Stundum líka sem mér skiluru, þú veist Ég veit ekki, þú veist, og ég veit að þetta er oft svona, þú veist, minnst miklu auðveldar til þess kannski tala við stelpuna mínar eitthvað ákveð heldur maka, skilur við, því við skiljum bara öðru leveli, en þú veist, þetta er kannski líka hvað svona, þú veist, eins og ég segi, þú veist, þið eru stundum, hérna, þið eru ekkert að markhárir með margt, sko.
0: Nei, það er rétt. Við erum miklu meira bara go with the flow eitthvað dæmi
1: Já, bara svona alls konar hluti sem mann kannski langar ekkit að heyra langar ekkit að vita af eða svona alls konar einhvern veginn svona, þetta er bara særi mann
0: Ha, ég, um hvert að tala?
1: Æst, ég hef alltaf sagt í mínu samböndum það sem ég veit ekki, það særi mig ekki að því að þú veist, in the end of the day þá er ég bara að gæla og það ef að ég ætla mér sem myndi heyra makan minn skilu og kannski það afbrýð sem mér, ég veit ekki vera bara shit, þessi hún er svo mikið litla shit, maður bara heita
0: Vist, ég elska þegar þú leikur gauður að gaurast
1: já, en ég myndi alveg svona og þú myndir spyrja mér alltaf í lagi ég vera bara, já að því ég myndi ekki skilja af hverju andskotanum skilur þú ekki að ég sé leið núna
0: Já, en það er alltaf annað mál
1: Já, ég veit það, en það er svo mörg svona mál
0: Ég veit
1: sem bara klassast, því ég stundum heyri þig og andri að tala saman og mér bara blöskra, sko
0: Nú, hvað erum að segja?
1: Bara alls konar hluti sem ég bara dísa skast, sko ég bara, og þetta er bara svona gauðra þín, skilur
0: Já, já
1: Þú veist, og hérna alveg svo þú hlusta kannski mig og mínar gælur tala saman þú bara, jesus,
0: sko, ég nefnir þetta En ég verð svo leiðilegur inn í þessum samræðum aftur að þessu toxic dæmi Mm. Ef að ég er eitthvað svona föstu og þetta hefur, þetta er ekkert alltaf En ef ég sé þetta leikrit, þetta ömulega leikrit, er allt í lagi? Já. Og ég sé að það er ekki allt í lagi, þá kem ég alltaf. Ok. Eigum að tala það eða eitthvað að? Nei, ekki það. Ok, ég mun ekki spyrja aftur.
1: En þann þú líka...
0: Nei, nei, nei, nei, ég veit að þú ert að fara að segja að ég að vera stökkpallir umræðuna. Þegar ég kem og spyr, viltu ræða þetta? Ég sé þar eitthvað að ef þú tekur ekki því sem stökkpalli, þá áttu ekki skilið að fá hann.
1: Já, þá ert þú bara leðlur.
0: Nei, þá ert þú leðileg og það því að ég er að segja...
1: Nei,
0: þú ert leðileg. Nei, hlusta
1: á mig. Og manneski sem þú elskar,
0: og já, þú sér... Já, þá á hún ekkert
1: að vera með eitthvað toxic dót. Þú ert rosa mikill prinsipmaður.
0: Ég rosalega prinsipmaður.
1: Og ég hef sjálf verið í sambandi með manni sem var rosa mikill prinsipmaður og það er rosalega erfitt að vera með svona rosalega mikill prinsipmanni. Ok, það komast stundum upp, stundum er þetta bara einstaklingur sem þú elskar og að þú sérð á konninn augljóslega, heyrðu, ok, það er ekki allt í lagi og bara heyrðu, ég var að ræða það? Nei. Ok, hérna ástin mín, ég sé að það er eitthvað að, þú veist, ég er hér til að láta þér líða betur skilur, það er það sem við eigum að gera við getum ekki bæði verið í fílu að því leið og þú tekur hennan því finnst þessi leikur ömulur og ég veit að hann er það, ert að grínast skilur, en það sem er auðveldast fyrir því að gera er að taka þetta prinsip dæmi og henda þetta
0: okkur
1: leið mér klára taka þetta prinsip dæmi og henda þetta gluggan sama þó þú þurfur að spyrja sjö sinnum að því en the end of the day þá kemur það alltaf að góðu skiluru, stund og eins og bara ég og þú verður rosa þrjóskir einstaklingar, skiluru, þú veist, nei, það er allt í lagi, ok, það er bara verra, við endum einhvern veginn í bara áras, bara þú,
0: algjörlega
1: í staði fyrir að ekki, þú segir oft, sko, þú bara ég spyr einu
0: sinni, þú verður að leiða mér aðeins að tala núna af því að þú ert að drullið mér, ég sagði
1: ég er ekki drullið mér, ég
0: var ekki að segja þetta,
1: jú, víst
0: ok, ég nenni ekki að tala með það, ef þú ert að segja jú, víst
1: já, ok, slaka
0: Shit, þú trúar þetta ekki
1: hægt að tala Svo spyr fólk út að við séum saman Nei, Við værum hrikalega
0: Það sem að ég sagði já. Er að ég tek alveg þátt En ef þetta á að vera langdreið Þá ertu bara astnalegur og ég tek í þátt í sér samræði Af því að ég segi Hvað, ertu góða? Já Er eitthvað ángrið? Nei Þá kem ég og ég tek stökkpalls umræðuna af því hún er mikilvæg og ég er alveg sammála því
1: já.
0: Þá tek ég alltaf, eins og ég sagði áðan, ég segi, Er eitthvað ángreið af því að ég er hérna eigum að spjalla saman ég til að tala hvað sem er og ég tek þennan stökkpall ég spyr hvað og þetta ekki eitthvað raundæmi úr frá mér og kærustunni minni í dag þetta bara hvernig ég yfir höfuð og bara hvernig ég díla við þetta leikrit þá tek ég ræðuna ég segi ég til staðar ef það eitthvað að talaðu við mig segðu mér hvað að og ég tek alveg þetta leikrit ef að eftir það að ég býð þér áfram ég segi, komdu út hættu svo leikriti, tölum saman við erum fullori fólk, ef þú ætlar að halda áfram að segja, nei það er ekki það þá tek ég ekki samræðan þá ert þú bara leiðileg og toxic ef, ok, slökum leiðileg og toxic kannski full hartil orða tekið en ef þú ætlar samt að taka þátt í svo leikriti þá bara máttu eiga því fattar þú hvað ég meina
1: ég er alveg
0: Já, þú veist, en fattar hvað ég meina
1: Já, ég fattar hvað meina
0: Þegar ég segi að ég er alveg bara Ok, ég sé þar eitthvað og ég er að vera hérna góðu kærasti og reyna að vera stökkpallir í umræðina En þú ætlar samt að halda áfram með leikrit eða sé ekkit að þótt þú sitt að sína sé eitthvað að Það máttu bara eiga þig og ég er ekki að fara að taka þess að samræða
1: Já, ég skil alveg vel hvort að meina Ég var ógislega ósammála út af því að Sko,
0: finnst þér ekki galið að halda áfram með leikriti eftir þetta spjall?
1: Sko, það að þú veist alltaf að kalla leikrit
0: Þetta er leikrit
1: Nei, en þú ert sem heldur ekki áttaði kannski á því að þetta er líka bara call for help
0: Já, og býttu, nú var ég að svara líka Þú segir þetta call for help Þá kem ég og sest á móti og segi Hei, tölum saman, ég til ég að vera með þér Og ég tek alveg ræðu, bara hei, verðum að tala saman Samskipti skipta máli og ef eitthvað er að Ræðu bara, nei, það er ekki það okay. Þá skaltu ekki koma eftir korter í fílu Það er hvað ég minna Að því þú getur ekki gengið svona langt með þetta Ertu ekki sammála því Þú þarft ekki að vera sammála því
1: Nei,
0: En mér finnst þetta Þannig er þetta orðið actually toxic Að því ég er orðin stökkpallur Og ef þú nýtir hann ekki Þá er hann ekki til staðar
1: Já,
0: Þannig horfum ég á þetta
1: Algjörlega En svo bara sama tíma Ef þetta er magiðin og þú elskar hann Að hérna við erum bara þrjóskir einstaklingar og það er ógislega erfitt að viðurkenna það er eitthvað, það er bara ógislega niðurlægandi oft það er mjög vont, það er sárt það er erfitt að segja fyrir gefðu, það er erfitt að koma sér tilbaka að hérna mér finnst bara svona ef maður sér að makanu sínum líði illa og það getur tekið djöfis langan tíma og sko dísast tíminn sem að ég hef eitt ég fá
0: fjögur að klukkutum að spjöllum
1: fá upp á mökunum mínum sko, hvað er að skilur
0: af hverju, ég skil alveg stundum að það eftir að þetta komið svolítið út frá
1: það gerir maður nánari, ekki þessi þrjóska snúa bakinu við
0: það er í sammála, erum við ekki saman í liði og ef að þetta leikrit á að halda áfram eftir eitthvað ákveðið langan tíma þá er það finnst mér þá bara vera orðið svolítið toxic að vera ennþá, herðu þetta komið svolítið út í ruglum
1: en kannski eru þið þá bara ekki manneski fyrir hvort annað
0: 100% eins og enda með þeim sem ég hef lent í einhverju svona rugli með er ekki fólki sem ég er ennþá með í dag
1: Nei.
0: En við ætlum að halda áfram með þáttinni þetta var alveg umræða
1: já, hiti
0: það komið hiti þetta, ég var ánægð með þetta

0: bara forvitin að vita hvað hlustendum hafi fundist sterku umræðuna sem var í
1: ná. Já, þetta var hita mál sko.
0: Já, en þetta er svona góðu punktur það sem vorst að henda líki núna, þú veist, ég bara sem strákur skil stundum ekki hvernig stelpur hugsa og þú sem stelpa skilur stundum ekki hvernig við strákur hugsa. Já. Þetta er bara ástæðan hverju rífumst.
1: Og þetta er sko, þú veist, svo eftir ég kynnist þér og við erum svona miklu vinir.
0: Hangandi saman allan helvíti stæðin alltaf.
1: Já, þú veist, þá kemst ég svolítið inn í hausina þér og þú inn í hausina mér.
0: Já.
1: Og þá sérð þú líka svolítið hvað það er, hvað ég pæli miklu og hvað það er flóknara og hérna öllum dítelum, öllu smávegis og ég kemst svolítið inn í hausina þér með alls konar hérna hjá þér sko.
0: Segðu mér.
1: Já, er bara svona
0: þú veist, ég lofa móðgast ekki.
1: Já, mér líður bara svona smá eins og þú veist, það er bara allt hérna svo svaka einfalt.
0: Já.
1: Þú veist, það er allt einfalt og hérna og hérna eins og þér er svona, þú átt að rosa mikið til að gleyma hlutum, skilurðu?
0: Já, en ég samt alveg, þú veist, ég veit þetta er gömul saga og nýfattru en ég samt alveg að búin að sýna líka konu minni bara það, ég er bara að muna miklu meira og ég er bara að segja við hana bara herðu ekki að bara gera þetta eftir, þú veist, ég
1: alveg já,
0: hérna
1: já, já. Já,
0: en yfir höfuð
1: já, já, já, og ég segja þú veist, þetta er bara svona innbyggt og eins og bara kona einskilur hún er, við erum alveg eins og hún sko
0: já, já, þeir eru svona ósidíkjelur
1: já, já, og það er held ég bara miklu meira þú veist, við erum þú veist, ég er til mér miklu meira tilfinning að vera en þú sko
0: já, já.
1: Þú veist, Og það er kannski eitthvað sem að kemur út frá alls konar pælingum varðandi bara, þú veist, móður eðlið okkur svoleiðis, að veistu hvað ég meina?
0: Já, já.
1: Þú veist, og þú ert miklu meira bara svona fuck it, erís voru erís,
0: ég hef líka bara farið í gegnum ákveðna svona ég segi ekki lífsreynslu en ég er bara svona líf mitt, það sem ég hef lært á minn lífsleið er það líka bara hluti skipta ekki alltaf það miklu máli.
1: Já.
0: Og mér finnst bara hérna mér persónlega finnst fólk með í dag að þetta hugafar meira með sér af því þú veist, ég meina ég finn til dæmis fyrir hugaró það gerir þú ekki og ég hérna ég næja meira að njóta þess bara hvað ég er að gera veist, ég get bara notið þess að vera í bílnum á leiðinni heim, af því lífið er flókið, lífið er ósangjant en ég reyni bara eins og ég get að horfa það fallega og góða og skemmtilega
1: En það er á svo margt, veist, það er
0: svo margt í þessu.
1: Það er það og þess vegna held ég að munum aldrei skilja því, veist, ég sé alveg fullt að kvillum við mitt OCD en on the same time þá eru fullt að kostum við það.
0: Já,
1: það eru ógíslega margir kostir við það að hérna, þú veist, ég gleymi engu, ég er með allt upp á tíu skilur og ég skipulag og dadda og ég tvíbóka mig ekki eins og þú.
0: Nei, ég
1: veist
0: ekki
1: hvað ég meina. Þú veist, þannig að þetta er svona, þetta er ógíslega mikið en samt kannski on the same time þá einmitt næ ég kannski ekki hugar á þegar ég er að keyra heima því ég er svo mikið að pæla ok, byrju ég á næsta mínúta í deginu mínum áfari þetta, það skilurðu. Þannig að þú veist, 100%
0: Ég er svo mikið svona, þetta rettast en veistu af hverju ég er þannig típa að því á endanum, þú veist, hvenær hefur eitthvað ekki rettast? Fattar hvað ég meina? Við erum bara hérna á lífi og ég er bara sáttum með staðan sem ég er á í dag, ég hef gert endalausta mistökum í lífinu en það er bara það sem gerir mann.
1: Já.
0: Herðu, stór þáttur í okkur þetta, alveg var að fara yfir stóru málinu til að henda okkur yfir Jósnögg skilaboð ekki nema hálftími eftir að þættinu þannig við mætum betur eftir örskammastund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Hefur kassað Jesu partí þú varst graður?
5: Jesus Lítið þessi
6: Ég gef hún það, þessi var fesk
5: Þessi var fesk Hún er samt ekki fesk Spurningin,
6: Aldrei verið orðið svona
5: Aldrei verið orðið svona
6: En þú þarfst að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður, það var að því að trúa þur
5: Þú varst ekki að krassa þetta í grettu
6: Erum við, ja Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina aldrei
2: Það Epli.
7: Svara bara er glæni og trillt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryggður bjöllu á núna.is
8: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
10: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum
9: Steypustöðin
11: Við elskum þessar hellur Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: það var rosalegu hlutur að gerast Jóna.
1: Segðu mér.
0: Þetta eitt klikkaðasta sem ég lenti á fjölmiðla ferli mínum.
1: Okay, okay.
0: Ég og góðu vinir mínir Aron Kristinn bróðir minn, Andri Björs Ólafur Jón eru með hlaðvarp sem heitir Villta Vestrið og í síðasta þætti þá vorum við sem sagt kemur ljósa litli bróðir minn Aron Kristinn með rosalega eftirhermu af þessari þessum karakter hér.
2: Já.
0: Þetta hvernig? Veistu það?
1: Jó. Mörgæsin hana.
0: Þetta Pink og mörgæsin.
1: Já.
0: Pink og mörgæsin. The official kommentaði
1: Já Jesus Býttu tökkuð hann eða eitthvað?
0: Nei
1: Ok, og hvað kommentaði hann?
0: Hérna, nút-nút
1: Nút-nút
0: Nút-nút
1: Nút-nút
0: Ég trú ekki að The Pinku hafi kommentað bara The official account of Pinku hafi kommentað á þetta íslenska vídeo
1: Já, þetta Það rosalegt.
0: Nei, veistu, ég sé þetta það ómerkilegasta sem að þú hefur nokkuð tíman heyrt. Hvernig finnst þetta ekki áhugavert?
1: Eða þú veist, jú, þetta alveg áhugavert, en mér finnst þetta ekki það merkilegasta sem að hefur komið fyrir.
0: Nei, nei, ok.
1: En ég veit,
0: þú veist hvað ég meina.
1: Ég veit það, en þetta alveg crazy. Eða þú, sorry.
0: Þú ert stundum.
1: Þetta ég alveg sko, að reyna.
0: Veistu hvað við klausum stundum á?
1: Hvar?
0: Þér svo fucking drullu sama hluti.
1: Já, sko, sumar
0: Og þú getur ekki einu sinni, sko, hérna,
1: Falega.
0: Og getur ekki sem falið, það bara heyrðu Pinku, sko, the official Pinku sjálfur leikarinn, bara leirklessan, kommentaði nút-nút á vídeoð okkar, þú sér
1: ég veit ekki já, þetta, já
0: ég skil ekki hvernig þér finnst þetta ekki áhört
1: nei, ég get alveg trúa því, sko, en ég bara, já bara geðvögt,
0: nei
1: jú, eða fyrir þig
0: já,
1: en hérna en þetta kveikir ekki í mér, sko
0: Nei.
1: Nei.
0: Okay.
1: En við ætlum að fara yfir hvað þú myndir leggja á þig fyrir sigur.
0: Hár rétt hjá þér. Það er rosaleg grein, Jóna. Ég sko, þetta bara þannig grein að við þurfum eiginlega að henda bara í fréttabetan. Það bara ekki annað hægt að gera. Og hann, og hvað ég bara tína öllu.
1: Þú ert alltaf búin að tína öllu.
0: Ég var að endurraða öllu dótinu. Frétta í traffíkinni Hinn 24 ára Jóhanna Víðisir var í að keppa Hinn 24 ára Jóhanna Víðisir trygg keppti í hærókskeppninni í Peking á dögunum og sigraði Þrátt fyrir að fá svo slæma niðurgang í miðri keppni að hún misti hægðir í buxurnar og út um allt
1: Hello,
0: Út um allt.
1: Allt
0: Nei Jóna
1: Sorry, þú ert að lesta alltaf rætt Í hverju hann að keppa?
0: Hyrox
1: Hvað er það?
0: Það er svona crossfit og
1: já,
0: veist, hlaupa
1: já.
0: Ok, þetta eru stöðvar
1: já.
0: Ég er að hlaupa hérna,
1: já.
0: Svo er ég að íta bolta Svo fer ég í næstu stöð og geri Hyrox Svo fer ég í næstu og geri crossfit
1: já.
0: Svo er bara hver gerir besta Hyroxið Og fólk er bara skiptast á milli stöðva
1: mm-hmm.
0: Hún fekk rosalega í magan
1: mm-hmm.
0: og magnið gríðarlegt
1: mm-hmm.
0: en hélt samt áfram og vann myndböndinu á atvikinu hafa náttúrulega farið bara flug á samfélagsmiðlum og fólk mjög ósamla hvort þarna hafi farið fram ótrúlegt afrek eða hvort einhver hefði átt að stöðvana Hvað?
1: Þetta bara hrikalegt
0: Sumir dástað keppniskapinu og segja þetta sína gríðalan vilja styrk aðri benda á guðhjálp er að þetta snúist líka hreinlæti og öryggi annara keppanda því að það er alltaf það sem gerist ef að það er búið að niður ganga yfir öll tækin og svo ert þú bara með puttana í þessu og bara andlitið á þér þá verður þú bara fárveikur starfsfólk reyndi að þrýfa og sótrisa en samkvæmt fréttinni hafa borast frásagnar af því að óhreindi hafi verið á tækjum og keppnisbrautinni og aðrir keppendur voru komni með saur út um allt Eitt stofnenda Hyrox segir nú verkferla til skoðunar og Jóhanna fekk sjálf aðhlynningu eftir keppnina og þakkaði síðar fyrir stuðningin Ertu búin að sjá myndir af þessu?
1: Nei
0: Til bara
1: Mér langar held ekki að sjá það
0: Ég verði eiginlega að sýna þið myndir af þessu okay. að því að ég held að þú sett ekki alveg að fatta hversu alvarlegt þetta er
1: Heldur þetta sé eitthvað svona bara platt?
0: Nei, þetta er bara hérna vídeo af þessu, Jóna Margrét Hérna er hún að labba sem sagt Hún heldur á einhver svona dömbels Það leka niður, sérðu fótana neðst
1: mm-hmm.
0: Orðið, nú sést sem sagt aftan á hana Þetta eru hægðir sem að leka á jörðina
1: Já, einmitt
0: Nú spyr ég hana Nú ert þú að keppi einhverju töf einhverju svona halda á og gera tryggs
1: Já
0: Og þú ert brún
1: Já, bara af kúk
0: Myndirðu hætta og kannski eða myndirðu bara
1: Já.
0: Þú myndir kættir ekki borga með milljarð
1: Nei.
0: Fyrir að svona vídeo væri gangandi af mér
1: Nei.
0: Af því þetta, veist, þetta er allt annað ég hef alveg séð að gerist oftir íþróttum það var gerði sérstu grein um það önnur svona dæmi sem að fólk hefur lent í þessu og þetta er bara endast fólk bara og hérna er þetta með þess að íslenskt fólk hefur bara keppi fótbolta og sagt bara einfallega hún hérna ég ætla ekki að vera að gera henni það að vera grafið uppi það er íslensk kona sem sagði bara einfallega eftir þátti ég, nei eftir keppni ég var bara með niðurgang
1: já.
0: Og það gerist bara í íþróttum að þú ert að nota líkamann þannig að þú getur bara ekki bara auðvita, veikur
1: auðvita.
0: Þannig að auðvitað er þetta þú veist eðlilegt þannig að séð en ég myndi ekki láta sjá mig dauðan labbandum með allt lekandi sérstaklega ekki ef það annað fólk að fara að nota dóti pældi ég var ekki gefa mætir í fyrramáli er allt út í öllu hérna
1: ég veit það er, já, já, ég er að sammála sko
0: þetta,
1: var... þetta er líka, sko, það verður að hafa inn í myndina þetta hefur áhrif á, sko, velgengni næstu keppenda
0: það er nefnilega það sem að fólk er að segja er bara þessi fárulegt að, sko, þau sem er að halda mót sé ekki, hafi ekki stoppa hann af og bara heyrðu út að skemma fyrir öllum öðrum eða vann hún ef ég var að keppa eftir en ég væri brjála gætir þú keft ef allt væri saur herðu við eina einkoma eftir í dag hvað eigum að gera það stendur hérna verstu skilabóðartíma jólakorta gerði æsku
1: já, já, við finnum eitthvað skemmtilegt

0: Litli legið.
1: Mér finnst eiginlega ekkit skemmtilegara en þegar þú ert að svona leika hvernig sjómlar eru.
0: Já.
1: Þegar þú ert að leika mig og andri eitthvað Jú, litli, litla.
0: Ég veit að.
1: Hvernig myndi, þú veist, hvernig myndi algjör sjómli tala um ykkur að gælu?
0: Ég veit að ekki, sko, það...
1: Viltu kannski meiri fyrirvara?
0: Já, ég eiginlega, sko, en...
1: Það sem við ætlum að gera er að fara já. Hans yfir, sko... Ég var, þetta eitthvað sem að ég og konan gerðum í gær og nú fórum að sofa.
0: Ok.
1: Þá var ég aðeins að, ég preppaði allan þátti bara í gærkvöldi. Þá fór ég að tala þú veist, hvað eru vestu skilabóð sem við getur fengið?
0: Mm-hmm.
1: Og við gerðum einna 11 hluti, eins og til dæmis hringdu þegar hún getur.
0: Já, yfir maður nokkar sendir þetta snum á okkur.
1: Alltaf að senda, hringdu þegar hún getur.
0: Já, getur við bjalla við tækifæri?
1: Já, þetta er svona...
0: Ég fæ alltaf hjarta mitt fyrir alltaf innir í raskat.
1: Þetta eru allt skilabóð sem láta mig fá kvíða.
0: Já, og sko, svo er þetta bara eitthvað... Heyrðu, hérna, hvernig var þetta með vídeo í dag? Gekk ekki bara vel? Ég svona, hvað, þú mátt ekki senda svona skilabóð nema þetta sé að þú veist að fara að reka mig.
1: Nei, Andri sendi mig stundum bara svona á kvöldin.
0: Já, mér líka.
1: Hann sendi mig bara í gær bara, heyrðu Guðan, það eitt í þessu. Og þú segir, það segir aldrei neitt að það eitthvað í þessu.
0: Nei.
1: Og ég segi bara, hvað Andri? Hann sagði, nýja lagið með klöruina, strullu gott.
0: Ég veit
1: að. Ég bara, hvað ertu að segja, þú þarft ekki að byrja samræður og snapptjátt með eitt í þessu.
0: Nei.
1: Sendu bara, heyrðu, djöðlega nýja lagið með klöruina, gott.
0: Ég veit
1: að. Já, sammála. Núna spyrja, já, næsta er sko, má ég spurja þeinu? Getum við talað um þetta?
0: Ói.
1: Ógeðslegt.
0: Mér líka.
1: Ógeðslegt, þetta bara, basically, köllum þetta skilabóð sem mátt ekki senda fyrir
0: já, er sko, hæ. Ég sendi hæ tilbaka.
1: Má ég spurja
0: þeinu? Má ég spurja þeinu? Nei.
1: Nei, helst ekki.
0: Nei.
1: Það er aldrei að fara að koma úr þessari spurningu. Ertu svöng?
0: Já, nei.
1: Langaði eitthvað að borða? Ekki sjens.
0: Nei.
1: Við þurfum aðeins að tala saman, versta.
0: Það vont, sko.
1: Við þurfum aðeins að tala saman.
0: Já, ég sendi þetta einu sinni á fyrrandi kærasta minn í svona toxic, hérna...
1: Tilgangi,
0: sko.
1: Já.
0: Þurfum bara aðeins að tala saman. Er upptökin til sex?
1: Má ég spurði einu? Já, slökktur við kannski á símaðin þannig að hann gæti ekki heyrt í þér.
0: Já.
1: Sétt, þú ert svo tóksik, sko.
0: Þetta er fyrir löng síðan.
1: Ertu ein?
0: Já, ég fæ alltaf, þú veist, ég á mjög margar vinkonur sem hringja kannski á FaceTime og svona, og ég sé þar eitthvað, og ég eitthvað, hæ, hérna, ertu ein? Ég bara, nei, ég skal fara á, leipar alltaf eitthvað, ég bara, mann hefur bara hlaupið inn í bara búr.
1: Það bara heyrðu ég að fara að keppi Hyrox.
0: Já, og ég svona, já, þetta er mjög, já, þetta er mjög vont.
1: Ógeðslegt. Svo líka sko hérna nafnið þitt eitt og sér
0: já.
1: Þetta er viðbjóður Þetta er ógeðslega skilabóð
0: Já, sérstaklega sko þegar vera double name á mig Jóna Margrét
1: Jó, Guðjón Smári
0: Já
1: Eða sko, já, ég mér fyrir samt bara líka skeri að fá bara Guðjón
0: já.
1: Mamma sendir oft Guðjón Smári, hringdu í mig
0: já.
1: Þá er ég bara þar ykkur dáin
0: Ég veit
1: það Þetta er hræðilegt Svo er 20 viðbót Næst er hæ, punktur
0: mm-hmm.
1: Hæ Þetta er einmitt það sem ég skil ekki Þú veist, að láta á samfélagsmiðlu þegar maður er að spjalla einhverju tjatti eins og þetta tala í alvörunni Hæ Svo segi ég, hæ Eða þú veist, sendu bara Blæðsar til í dinner á morgun fattur.
0: Ég veit
1: það Hæ Púntur. Þannig er ég bara, ok, það er eitthvað að og þú þarft að vera með mig á tjattinu
0: Ég veit
1: það Síðasta er Ertu laus á 50 daginn klukkan 5 Af því að þú veist að þetta er eitthvað leiðilegt Þannig þú þarft að tjekka hvort að manneskan sé til í þetta
0: Ég veit að þú ert að fara, ég er að fara að byggja um að skullum er að flugullin
1: Já, þannig ég verð að tjekka hvort þú sért lausa ekki Þannig þú basically getur ekki sagt nei
0: Ég veit að
1: Hefurðu púlað þetta?
0: Nei, en þetta er púlað á mig einu sinni viku
1: Þetta er púlað á mig einu sinni viku Litli bróð minn sendi alltaf Blæsa, ertu laus á mánudaginn klugan 3?
0: Og maður svona, já, örglega, akkur
1: Já.
0: Og ég sendi hæ tilbaka og þá bara er með eina pælingu segir einhver
1: já,
0: og
1: ég segi
0: hvað og þá er nefnilega verði að svara
1: já, ég veit
0: það þú kannski inn í tjattunum þá er hann kannski búin að skrifa og bara peist, geturðu sótt með djaminu núna og ég bara
1: þetta er leiðilegt
0: ómaga, þú ert að tryggsa mig
1: já, það er ekkit verðin að vera að tryggsa
0: ef þú hefur efnaði að fara á djamið
1: þá hefur efnaði
0: að fara heim þú skalt hafa efnaði að fara heim
1: Jóna Margrét, þessi þáttur Er búinn?
0: Já.
1: Ég vil þakka Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware kærlega fyrir að halda okkur uppi. Án þeirra þá væri þessi þáttur ekki í gangi. Við erum búin að vera hérna með þeir síðan klukkan 2 í dag. Hvernig lítur dagur út hjá þér?
0: Herðu, ég er að fara á æfingu, ég ætla að fara svo að fara að borða, svo erum við að fara í bíó.
1: Við erum að fara í bíó, við erum að fara bara, já.
0: Við ætlum að fara Óprin. Í smára bíó að sjá myndina Resident Evil sem við erum að gefa alla miðana hérna í dag á. og ég laka mikið til sko.
1: Ég er smá stressaður, þetta er skeri mynd sko.
0: Já, ég er mjög spennt að fara með þig á þannig mynd sko.
1: Veistu hvernig ég er allan tíman á skeri mynd? Ég með puttana svona í eiranu
0: mm-hmm.
1: og svona njúbra niður í hettupessu tilbúin yeah. að halda fyrir. Ég held utan um eirun allan tíman.
0: Ég veit.
1: Herri Jóna, takk æðislega fyrir þáttin í dag. Heyrumst aftur á morgun á slæðinu klukkan 2 í síðasta þætti vikunar. Þangað til. Verið sæl.

0: American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Ný önd

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
4: Ok.
3: Þessu ert svo ekki, oh my god.
5: Þessu var bara
2: eitthvað maður. Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Já, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
7: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnendum og mannauðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í því gerir allt betra.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Vissir þú að Kópal innimálingars

0: Eru það reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er ennþá að vakna og svo þegar að maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
1: Fyrir 24 minnur.
2: Innfæltur fyrir 24 minnur loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðvum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprutin. TAM.is.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
14: Alls konar fyrir bílinn.

Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.

0: Brókan sem færa þér bestu deildina.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigolf

0: 7. Og sonur heiti Róman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Róman Pacino. Hver er pappiðinn? Það verðist vera Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.

0: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
1: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
6: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Segjendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
4: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áreiðanlega fartölvu í skólann. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn, meira gaman saman.
1: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, þá

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
2: Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
9: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182. Smáralind og epli.is
10: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
12: Allt í gæsaviðina í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178
13: Gerum tilbúið fyrir haustið Biko Gerum þetta það.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Watt, skeifunni 17
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
5: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: Topp tónlistastöðin
1: FM 957 If she holla, if she holla, let her

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkunni
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
6: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons Resident Evil Væntalegi bíó 17. september
7: Framtíðin björt Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september Veslanir Sindra Allland og sindri.is
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Vatt, skeifunni 17
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
11: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast Hættið að ræða þetta Bókið í minigolf í minigarðinum

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Lifandi tónlist! Kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Lúkkið er ekki klárt fyrir skattið er komið. Sæn, sæn.is.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.